0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauberg.
3: Så Paolo.
4: Mille. Kulimund.
5: Og Savas.
6: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
6: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
6: Er man selv.

før du siger farvel.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Det internationale fodboldforbund FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organ og dets præsident Gianni Infantino. Det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordringer om at træde tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andele af blandt andet VM fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere droppet forslaget og beklaget forløbet. Men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Efter den melding har det europæiske fodboldforbund UEFA fastholdt sin trussel om at boykotte VM-slutrunderne, fordi deres krav stadig ikke er blevet mødt. I Colombia er en ny præsident taget i ed, Abelardo de la Esprilla, og det er en højrefløjspolitiker, der minder om USA's præsident Donald Trump, der også har støttet ham i valgkampen. Og han har lovet, som andre højrefløjsledere i Sydamerika, at bekæmpe kriminalitet, siger Sydamerika-korrespondent Christian Alblad.
2: Vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. De her højrefløjskandidater lover, at de kan sætte styr på kriminalitet.
1: I oktober skal Brasilien til valg, og her kan det ende med endnu en sejr til højrefløjen.
2: Der har vi præcis den nuværende røde præsident Lula, som skal op imod Jair Bolsonaros søn Flavio Bolsonaro, som altså også er sådan en trumpist. Og hvis det lykkes højrefløjen at vinde der, jamen så er Sydamerika stort set malet helt blot på ganske få år.
1: Fortalte altså vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad. Sommerferien går så småt på held, og med skolestart i morgen kan bilister på de danske motorveje få brug for at væbne sig med en ekstra portion tålmodighed. Og her er et godt råd for at komme godt igennem trafikken, at man forsøger at undgå at køre mellem 12 og 16. Det fortæller vagthaven i Vejdirektoratet Thor Jacobsen.
3: Især omkring Odense kan vi godt forvente i begge retninger, at der vil være noget langsom kørsel og noget tæt trafik, så vær særlig opmærksom her. Også på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Aarhus er der noget anlægsarbejde i gang.
1: Særligt på de østjyske motorveje kan der opstå kø i forbindelse med, at det er den sidste dag på festivalen Smukfest i Skanderborg. Og så betaler det sig at være vaks på vejarbejde omkring Koldingområdet, lyder det blandt andet fra Thor Jacobsen.
3: Og så sæt god tid af til din rejse. Hvis du skal nå noget, så kør lidt tidligere eventuelt. Og igen, kig ind på trafikinfo, følge med på P4 Radio. Vær opmærksom på, at køreforholdene ikke nødvendigvis er det samme som det, man er vant til, når man pendler. Det gælder især ved vejarbejder. Der kan være de her ændrede kørselsforhold.
1: I nat får vi temperatur mellem 10 og 17 grader, men når nat bliver til dag, bliver det tørt med nogen eller en del sol og helt op mellem 20 og 28 grader. Køligst ved kyster med pålandsvind. Slut på radioavisen med Jeppe Ørgaard.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare
1: for kroppen
2: til at sidde der.
1: Altså, det
2: var
1: en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst.
3: Ja. Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lidt ned i DR-lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: En ulv har vist tænder af en løber i Nordjylland, og derfor opfordrer myndighederne alle til at blive væk fra bunken Klitplantage, der ligger 20 minutters kørsel syd for Skagen. Vi har været i kontakt med løberen, der fortæller, at han råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham og viste tænder. Lad os prøve at høre, hvordan det lød.
2: Nej! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop!
1: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv. Løberen beskriver, at det ikke hjælp ret meget, men senere trak løberen sig væk og søgte hen mod to køer for at få ulven til at miste interessen. Køerne gik så hen mod ulven og fik presset den længere væk, og så kunne den noget chokerede løber komme væk, og han slap altså fra situationen i god behold. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealanlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Hvis du skal på tværs af landet fra Jylland mod hovedstadsområdet til her, når klokken bliver middag, så kan du forvente kø og længere rejsetid på motorvejene. Mellem klokken 12 og 16 forventer Vejdirektoratet nemlig, at trafikken spidser til her i feriens største hjemrejseweekend. Og hjemrejsetrafikken kan ramle sammen med afrunding af smukfest i dag, siger Thor Jacobsen, som er vagthavende i Vejdirektoratet.
3: Så der kan måske være noget risiko for kø omkring Skanderborg, ud over den prognose, der allerede er. Den kambulerer jo lidt med prognosen. Så hvis man kører på den strækning, så vær opmærksom på det.
1: Hvis du vil undgå kø, råder Vejdirektoratet dig til at undgå at køre i det trafikerede tidsrum mellem klokken 12 og 16. Og så opfordrer de til, at du holder dig orienteret om den aktuelle trafiksituation, både før og under køreturen, siger Thor Jacobsen.
3: Udover det, så kan man også kigge lidt på vejret. De siger måske, der bliver lidt varmt i morgen, så tag rigeligt med vand med i bilen, især ved længere køretur.
1: Og husk, du kan holde opdateret på trafikken på P4 eller inde på Vejdirektoratets hjemmeside trafikinfo.dk. Det internationale fodboldforbund FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organer, dets præsident Gianni Infantino. Det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordring om at trække sig tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andele af blandt andet VM-slutrunden fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere trukket forslaget tilbage, undskyld og beklaget forløbet, men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Efter den melding har det europæiske fodboldforbund UEFA fastholdt sin trussel om at boykotte VM-slutrunderne, fordi deres krav stadig ikke er blevet mødt. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest. Dagen bliver mellem 20 og 28 grader.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: allerede nu står og væver der ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så jeg springet op til mennesket, det er ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Det her lyden af en ulv i Nordjylland, som løber mødt i går i bugten Klitplantage syd for Skagen. Ulven, som havde en unge med, løb hen mod løberen og stoppede først 10 meter fra ham, beskriver motionisten. Senere løb den mod ham igen og stoppede få meter fra ham og viste tænder. Og sådan her lød det, da løberen forsøgte at få ulven til at gå væk.
2: Nej! Stop!
1: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv. Løberen beskriver, at det ikke hjalp ret meget, men han slapper altså godt fra situationen og er i god behold. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler man altså, at folk holder sig væk fra området, indtil hændelsen er nærmere undersøgt. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på landets efterskoler, og på mange af skolerne vil de unge blive mødt med ret skrappe regler, hvad angår deres mobiltelefon. Flere og flere efterskoler laver nemlig stramme regler for den allestedsværende tidsopsluger. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.
3: Rigtig mange steder der er de ret stramme, altså mobiltelefoner. Det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
1: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er efterskolen Smededal på Nordvestsjælland. Her er der mobilfri skole helt frem til efterårsferien, og det gør en stor forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
4: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre at kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
1: Hunter Bidens søn af den tidligere præsident i USA, Joe Biden, erkender nu, at det hverken var godt for USA eller for hans fars eftermæle, at han selv blev benådet i det. Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station NBC. Præsidentsønnen blev benådet i 2024 i sin fars sidste tid som præsident, på trods af, at Joe Biden gentagne gange havde sagt, at han ikke ville gøre det. Den i dag 56-årige Hunter Biden var dømt skyldig i en sag om brud på våbenloven og havde også erkendt sin skyld i en skattesag, der havde endnu ikke været strafudmåling.
5: All I know is that I'm grateful that he did it for me. And all I can say to anybody out there is that what would you have thought of my dad if he did not do that for me and left me to the whims and of Donald Trump.
1: Alt hvad jeg ved er, at jeg er taknemmelig for, at han gjorde det for mig, og alt hvad jeg kan sige til alle derude er, hvad ville jeg tænke om min far, hvis han ikke havde gjort det for mig og overladt mig til Donald Trumps for godt befindende, sagde Hunter Biden. Tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 20 og 28 grader.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig, hvor går efter rekorden, jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: radioavisen klar. Klokken er 6.
1: FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organ og dets præsident Gianni Infantino. Og det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordringer om at træde tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andele af blandt andet VM-slutrunderne fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere trukket forslaget tilbage og beklaget forløbet, men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Omkring 30.000 unge starter i dag en ny tilværelse på landets efterskoler, og mange af dem vil opleve, at mobiltelefonen er underlagt retskrappe regler, for flere og flere efterskoler har en restriktiv mobilpolitik. Det gælder blandt andet Dronning Lund Efterskole i Nordjylland. Vores reporter Mads Søndergaard Thøresen har besøgt en af de kommende elever til en snak om skærmtid.
2: Og her på teenageværelset i Nørre Sundby, der bor du, Astrid Frej Knudsen, og du har været i gang med at pakke til det efterskoleophold, der starter for dig på søndag. Der er lidt slik, der er lidt sæbe, forlængerledning til den telefon, som du skal have med, men som du ikke må bruge så meget. Hvordan bliver det?
3: Det bliver lidt mærkeligt, at den ikke kommer til at ligge i lommen, som den altid gør. At den skal ligge op på værelset eller være afleveret til lærerne.
2: Hvad tænker du om, at ret mange efterskoler, som blandt andet den, du skal starte på, de laver skrappe regler for, hvor og hvor meget man må bruge sin telefon som elev?
3: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt om nogen, der har fået taget telefonen helt, og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid. Men vi har egentlig okay regler, og jeg synes helt, det er fint nok, det de gør.
2: Du bruger din telefon en hel del ved. Jeg sidder her på sengen med den. Måske en 4 timer om dagen, har du fortalt mig. Tror du godt, du kan undvære den, når du starter på efterskole?
3: Jeg tror, det bliver svært, men jeg kan nok godt, og ja, jeg tænker, det skal nok blive godt at være sammen med alle vennerne og den slags.
1: Og for efterskolerne handler det om at beskytte fællesskabet og give mulighed for et bedre ophold, fortæller formand for efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
4: For mange af eleverne giver det et bedre efterskoleophold. Det bliver mere intenst. Minisamfundet bliver fuldstændigt, fordi mobiltelefon er et forstyrrende element i det analoge fællesskab.
1: Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande er med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste fredag, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. Hakan Fidan sagde tidligere på aften i går, at forsvarsaftalen svarer til NATO's musketærid, som lyder, et væbnet angreb på et medlemsland regnes som et angreb på alle landene. Der venter en dejlig dag med mellem 20 og 28 grader, og vinden bliver lidt til frisk. Landens Radioavis er bange i Ørgaard.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare
0: for kroppen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er
2: bare
1: vildt ungdom.
0: Altså, fucking magisk.
2: Er du okay?
1: Jeg tror
2: bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

det for sent. Så lov mig, du ikke går igen.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: God morgen. Klokken den er 7, og vi starter dagen med et nyhedsoverblik af Rune Styr.
1: Det gør vi, og først til en ret vild video, som siden i aftes igen har sat gang i diskussionen om ulve i Danmark. Videoen den blev filmet af en løber, der i fredags var i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Og her der mødte han en ulvevalp og en voksen ulv, der kom meget tæt på ham og viste tænder og også rejste nakkehår. På videoen der kan man høre løberen råbe højt for at forsøge at skræmme ulven væk. Jeg har lige et lille klip med.
2: No! Ah! Ah! Ah!
1: Ja, det lyder voldsomt. Det her Naturstyrelsen anbefaler lige præcis, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv. Men løberen, han siger, at det ikke hjælper ret meget, og at ulven den også fulgte efter ham i noget tid. Og på grund af den her episode, så anbefaler myndighederne, at man ikke færdes i området, hvor løberen mødte ulven, indtil situationen er vurderet nærmere. Styrelsen siger også, at eksperter allerede har vurderet, at den her situation ikke var farlig, og at ulven opførte sig, som den gjorde, for at få løberen væk fra valpen. Alligevel så er opfordringen altså, at man holder sig væk fra området, og uanset hvad, så og det føles ret ubehageligt, at det nu kommer så tæt på og viser tænder på den her måde. Du kan selv vurdere det og tjekke videoen ud. Den ligger inde på DR.dk. Og så rykker vi sydpå til Skanderborg, hvor der var pres på, da Minds of 99 i aftes spillede på Smukfest. Under koncerten, der måtte festivalen lukke hovedindgangen, og der var så pakket foran bøgescenerne, at nogen også måtte hjælpes i sikkerhed, fordi de følte sig mast. Smukfest skriver selv i en pressemeddelelse, at ca. 10 gæster blev klemt på en måde ved en bar, så de frivillige måtte hjælpe dem over disken og ind bagved. Men festivalen understreger altså også, at der ikke var nogen, der kom til skade ved koncerten, og at langt de fleste havde en forrygende oplevelse. Nogle af vores kollegaer på P3 var i kontakt med Smukfest i aftes, men festivalen havde ikke flere kommentarer til situationen der. Den her søndag, der får omkring 30.000 unge nyt værelse og flytter ind på landets efterskoler, og på mange af dem, der skal de vende sig til nogle ret stramme regler om mobilen. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen lige her.
3: Rigtig mange steder, der er de ret stramme, altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
1: En af de skoler, som sådan løbende har skruet på reglerne, det er efterskolen Smededal i Nordvestsjælland. Her kører man helt uden mobiler frem til efterårsferien for at få de nye elever rystet sammen, det siger deres forstander Jesper Kongsgaard.
4: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre at kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
1: Eleverne på Smededal skal ikke undvære mobilen hele skoleåret, trods alt. På den anden side efterårsferien, der får de lov til at bruge mobilen 3 timer dagligt. Vi rammer en god sommerdag den her søndag fra 20 og helt op til 28 grader, og så får vi en del sol. Vinden den er let til frisk og kommer fra syd. Godmorgen.
0: Tak, Rune. Du lytter til
5: Tjano
0: Jørgensen. Godmorgen. Det er den 9. i 8. Klokken den er 7:03, og jeg starter lige med at komme ind her i studiet og få sagt til Rune, lige inden han går på med sine nyheder. Det er da som om, der er da lidt nyhedsfattigt i dag herhjemme i Danmark. Der sker der ikke så meget, men jeg skal da lige love for.
1: Ja, altså, det var en meget god lille pakke der.
0: Ulvenyt, ja, festivalkaos og efterskolestart. Der sker jo mange ting.
6: Ja, og jeg synes, den der ulvevideo, nu har jeg lige set den, det er lidt nøjeren. Altså, den ser lidt farlig ud, sådan en ulv.
0: Det er super nøjeren, og hvis man fortsætter med at se videoen, så ser man også, hvordan han sætter musik på, altså løberen sætter musik på, for at skræmme ulven væk, og at han løber hen til nogle køer, som faktisk...
6: Og redder ham.
0: Ja, mere eller mindre, ikke? Nogle køer, som presser ulven lidt op.
1: Ja, jeg tror også, selvom der så er nogle eksperter, der siger, det er ikke en decideret farlig situation, så der er jo ikke nogen, der kan opleve det der, og så være kold over for det. Det Nej. Må være sindssygt ubehageligt.
0: Nej, jeg synes også, det er så lidt ubehageligt. Jeg vil også blive bange, hvis det var mig, der løb.
6: Altså, hvilken musik bruger man til at skræmme ulve væk?
0: Ved du hvad, lad os tage den lidt senere, for det synes jeg faktisk er et virkelig godt spørgsmål. Men inden, så vil jeg rigtig gerne have, at dig, der lytter med lige nu, tager telefonen, ringer ind til os på 70 20 20 20. Vi vil nemlig super gerne, som altid, sige enten godmorgen eller godnat. Og apropos en anden nyhed, du havde med i din nyhed, Rune, det her med efterskolestart, det kunne jo være, at der er nogen, der sidder allerede nu i bilen på vej til efterskole og er lidt spændte, er lidt nervøse, så må man hjertens gerne også ringe ind. 70 3 gange 20 er telefonnummeret, hvis man har lyst til at sige enten godnat eller godmorgen.

nysgerrig på, hedder det, hvorfor du er vågen lige nu. Klokken den er 7:07 den her søndag morgen. Og jeg ved godt, at der er en speciel grund til, at du er oppe. Måske er det, fordi du er på vej i seng. Du har været i byen, du har været på Bravnen. Du har været på natarbejde. Måske er du på vej op. Grib dagen anden. Sig godmorgen til verden. Ring ind lige nu på 70 20 20 20 for at sige enten godmorgen eller godnat. Jeg er også rigtig nysgerrig på, om der er nogen af jer, der sidder i en bil lige nu på vej på efterskole. Det er jo en dag, hvor at rigtig mange unge starter på efterskole. Ring ind 70 3x20 lige nu.

0: Bleeding Love. Ej. En god sang.
1: Der blev også sunget med det over.
0: Det gjorde der da. Vi skal høre nu om, hvad er status derude? Hvorfor er I vågen nu? Er det fordi, I er på vej i seng? Er det fordi, at I er på vej op? Lad os starte med at høre fra dig, Simon. Godmorgen, eller godnat til dig.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Godmorgen.
1: Og du lyder, på en eller anden måde lyder du frisk, Simon. Hvordan kan det være?
2: Jeg er så frisk. Ej, altså, jeg skal ud på golf i dag.
1: Sådan. Og hvad må jeg spørge? Jeg ved godt, det er personligt. Hvad er dit handicap?
2: Jeg ligger lige på grænsen den anden side af 0, så jeg ligger i plus 0,1.
1: Det ved jeg, altså, jeg ved ikke om noget om handicap, men det lyder godt.
2: Det er okay.
1: Ja, okay, fedt.
0: Det er noget med, vi skal ønske dig held og lykke. Hvorfor skal vi det?
2: Jamen, det er jo sådan, at os, der spiller golf på som turneringsniveau, vi har 3 weekender om året, hvor at, vi spiller mod andre baner. Og vi skal selvfølgelig ud og have en sejr i dag, fordi at, så kan vi vinde vores gruppe. Hvis alt går som planlagt.
1: Jamen, så held og lykke.
0: Simon, kæmpe held og lykke, og tusind tak, fordi du ringede ind for at sige godmorgen.
2: Selv tak.
0: Tak. Så lad os høre fra dig, Clara. Godmorgen eller godnat til dig?
3: Godmorgen eller godnat.
0: Hvilken natten er vi på?
3: Jeg har været i byen.
0: Du har været i byen? Ja. Ved du hvad? Vi skal sige godnat til dig, så.
1: Hvor har du været i byen, Hanne?
3: Jeg er hjemme om 2 minutter, så...
1: Perfekt. Hvor har du været i byen? Hvor har du været i byen?
3: Old Irish og Proud Mary.
1: Ej, okay, seriøst.
0: Og hvad, sidder du på vej hjem i en taxa lige nu, eller hvordan?
3: Ja, jeg sidder på vej hjem i en taxa.
0: Genialt.
3: Og har været i gang siden 10, så det er langt.
0: Ej, hvor er det stærkt klaret, altså fra klokken 10 til 7:15.
1: Det er flot.
0: Har det været en god bytur?
3: Dansegulvet kan et eller andet.
0: Har det været en god bytur, Clara?
3: Ja, det synes jeg.
1: Godt.
3: Det har været dansegulvet i alle de timer.
1: Hoa.
0: Du har bare danset? Wow.
3: Ja.
0: Yeah.
1: Ikke så helt med sundt livet.
0: Jeg vil også danse.
1: For Proud Mary.
0: Alt hvad hun var, alt hvad hun ville, var at danse på Proud Mary.
1: Ja, men så må du hjem og sove. Husk, at Volt har åbent, ikke? Det kan godt være, man skal have burger senere.
3: Det bliver alt det fede mad, dog.
0: Klar, du lyder heldigvis ikke så fuld, så det kan være, at du undgår de værste tømmermænd.
3: Man ved aldrig. Det kan være, når jeg vågner kl. 5 i aften, eller hvornår det nu er.
1: Ja, det er forvirrende.
0: Hver dag. Vil du være klar?
3: Ja,
0: tusind tak, fordi du ringede ind og sov rigtig godt. Godnat til dig, ikke?
3: Jo, tak og god arbejdsløs.
0: Tak. Så lad os slutte af med Tanja. Godmorgen, eller godnat til dig, Tanja.
4: Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen. Du lyder også frisk. Hvordan kan det være?
4: Ja, det ved jeg ikke helt. Jeg har været på 24 timers vagt, så jeg er ikke så frisk.
0: For pokker.
1: Så vil jeg være træt. Hvad skal du bruge dagen på?
4: Jamen, jeg skal faktisk køre til efterskole på Fyn.
0: Nej! Vi fik en efterskolebil.
1: Et efterskole.
4: Ja, det gjorde jeg. Det er min søn, der skal starte på efterskole i dag.
1: Ej, hvor spændende. Hvor gammel er han?
4: Han er 16.
1: Okay, ej, det er jo kæmpe, forestiller jeg mig.
4: Ja.
1: Glæder han sig?
4: Ja, det gør han. Det er musik efter skole, så det er det, han går op i.
1: Ej. Må jeg gætte, hvilket instrument han spiller på?
4: Det må du gerne.
1: Obo.
4: Nej,
1: men det er der henne af, kan jeg høre.
4: Det er tæt på, måske. Nej, han spiller faktisk lidt forskelligt. Men...
1: Hvad spiller han?
4: Han spiller guitar.
1: Ah, okay, sejt nok. Sejt nok.
0: Det er der flere damer i, tror jeg. Jeg tror, der er flere damer i guitar end i Obo.
4: Ja,
1: du skal
4: og nu vil han også være sanger.
1: Nej, okay, genial.
0: Okay, det kan da være, det er en ny verdensstjerne, du får hjem, når han har været på efterskole og fået øvet sig endnu mere.
4: Ja, det håber jeg. Han har i hvert fald været hurtig til at lære guitar, så han har det i sig.
1: Jamen, så må I køre forsigtigt, og så ønske kæmpe held og lykke til den kommende forsanger i et eller andet kæmpe band.
4: Ja, det er Elias.
1: Elias, jamen skud til Elias.
0: Vil du være, tak, Tanja? Kæmpe skud til Elias, og rigtig god fornøjelse på efterskole, som en, der selv har...
1: Du skal altid nævne det.
0: Jamen, jeg skal nævne det meget. Det er, fordi jeg er kæmpe efterskolebarn, Tanja, og har gået på efterskole 2 gange og højskole 2 gange. Jeg elsker det. Jeg er meget grundviansk. Det bliver en oplevelse for livet for ham, forhåbentlig.
4: Ja, det tænker jeg også. Det bliver rigtig godt.
0: Rigtig god dag til dig.
4: Tak, og i lige måde.
0: Og velbekomme, tak. Og nu må dig, der lytter med lige nu, men ikke har ringet ind, rigtig gerne skrive en sms til 1212. Hvad er din status? Er du lige stået op og skal sige godmorgen til verden og gribe den an? Eller er du også på vej hjem fra byen, ligesom Clara, og skal sige godnat? Eller har været på 24 timers vagt, ligesom Tanja, og måske er klar til at lægge hovedet på hovedpuden? Skriv en sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum og fortæl, hvad din status er.

0: findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
1: Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo. Klokken den er 7.23, og vi har fået en sms.
1: Ja, der er en, der skriver, på vej hjem efter 4 dage på smuk, hårde tider.
0: Ja. Det lyder hårdt. Ja. P3.
2: Weekendmorgen præsenterer. Google-quizzen.
0: Noget, der potentielt også kan blive hårdt, det er den her dyst imellem dig og mig, Tjerno, nu.
1: Ja, det er en af de helt hårde quizzer. Vi skal gætte, hvad danskerne har googlet mest de sidste 24 timer. Og nu kigger jeg på dig, Rune, og siger, altså, jeg tror, jeg har den i dag. Nej, men jeg kan mærke, faktisk i dag, der kan jeg mærke,
3: nu jeg er meget overrasket over, ja, at du siger præcis det.
1: Ja, men jeg tror på den i dag. Hvad med dig egentlig? Hvordan er formen?
0: Jeg kunne også godt have den, men okay. jeg synes, du skal starte med at komme med dit bud, faktisk. Hvis jamen, nu, det ved jeg godt.
3: Overlænt, synes jeg.
1: Fint nok.
3: Og hvis serveretten fra sig.
1: Ja, jamen, det er fint. Det er orden. Jamen, jeg gætter faktisk på dem her. Og det er fordi, at i går, der spillede Minds of 99 på Smukfest. Sådan som jeg har kunne læse mig frem til det, der har det været den største koncert, altså større end Robbie. Der var også nogen, der blev lidt maste. Alle skulle være okay, men festivalen tager det alvorligt, det her. Mm. Men det er klart, der er mange mennesker til sådan en koncert, og Minds er jo også bare Danmarks bedste band. Så jeg gætter på, at folk har lige skulle ind og google Minds of 99 Smukfest. For lige at se, hvad tid spiller de.
0: Måske også se nogle videoer eller billeder af de mennesker, som har følt sig klemt og mest.
1: Jeg tror mest, at man har tænkt, hvad tid spiller de?
0: Okay.
1: Fordi man sidder nede i campen og sådan, fuck, hvad tid er det, mange spiller, dem skal vi se. Det er jo det bedste bane, det siger Tjano i radioen. Ja, så jeg går med noget Minds.
3: Jeg kan ikke give dig en, Tjano, men der er blevet googlet lidt omkring det, der er sket på Smukfisk, kan okay. Sige. Mm.
0: Jeg tror måske, mit bud, den er i top 3 i hvert fald. Jeg vil gerne gætte på, hej, Ålbæk Havn. Fordi at
1: hej Ålbæk her.
0: Fordi at der er blevet fundet en kæmpe haj, en næsten 5 meter lang haj i går, få kilometer nord for Ålbæk Havn, som ligger omkring Skagen op i Nordjylland. Det er en bugtehaj, som åbenbart er verdens næststørste haj, altså selve arten. Og nu er jeg inde på DDK, hvor der er en artikel om den her haj og se nogle billeder. Jeg synes, at det vil være nøjeren. Apropos det der med at møde dyr på sin vej. Vi hørte før i de nyheder om en mand, der mødte en ulv i fredags på sin løbetur. Og det lød lidt nøjs. Det her synes jeg altså også lyder nøjs.
1: En kæmpe haj.
0: Og møde en 5 meter lang haj, hvis man lige er ude at surfe eller ude at svømme.
3: Det er også et dyr, man ikke er så vant til at se i Danmark, kan vi måske godt se, ligesom vi skal vende os til ulven måske, ikke?
0: Og jeg tror, folk har googlet det for lige at gå ind og se nogle billeder.
3: Jeg kan ikke finde den, men jeg vil anbefale alle.
1: Lige at
3: gøre præcis det der, fordi det er også ret vilde billeder,
0: det
3: synes jeg.
0: Det er nemlig ret vilde billeder. Ja. Så giver os den top 3 der.
3: Jeg giver en top 3. På tredjepladsen er der blevet googlet olieselskab, og jeg kan se, at der er blevet skrevet flere artikler om en historie, som har kørt sådan lidt løbende omkring et amerikansk olieselskab, som er taget til Grønland og gerne vil have fat i en masse af olien der. Ja. Ny historie på den. På andenpladsen, Smukfest. Simpelthen bare.
1: Ja, men der var den jo.
3: Der var den, ja. Du får den ikke.
1: Ja.
3: På førstepladsen, Kronprinsen. Som jo også var til Mainz.
0: Som også på Smukfest.
3: Og som i øvrigt også var der en historie om i går eller forgårs, så ud til at blive afvist, da han skulle ind backstage en af dagene.
1: Hvad fanden?
3: Ja, det var sådan noget med, at en af hans kammerater havde problemer med armbåndet, og de blev lukket ind kort tid efter sådan noget Smukfest.
1: Ja, okay, godt,
3: men der har været forskellige fokus på ham på festivalen.
0: Jeg tror, du skulle til at sige, at han var blevet afvist af en dame.
3: Ja, det tror jeg ikke.
1: Det skal ikke.
0: Det ville være fedt, hvis der var nogen, der lige havde opsnappet det, men selvfølgelig sker det ikke for Kronprinsen. Han er en vinder. Ligesom du næsten kunne blive, Tjerno, hvis du havde gjort dig lidt mere umage.
1: Det er fint.

0: Savas. Det er ved at være tid til, at vi skal have nogle nyheder, og jeg ved, at apropos dyr, man ikke vil møde, som vi snakkede om både lige før med en stor haj, der er fundet op ved Ålbæk Havn i går, og en ulvevideo, der kom ud på nettet i går. Det er noget, der kommer til at være med i dine nyheder nu, Rune, hvor klokken den er 7:30, og vi skal høre lidt om, hvad der foregår både herhjemme og i udlandet.
1: Lige præcis, for der er altså en ny ulvevideo, der fylder den her morgen. Det er en video af en ulv, der viser tænder og kommer tæt på en løber, der i fredags mødte den og dens valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Og på grund af den her episode, så anbefaler myndighederne, at man ikke færdes i området, hvor løberen mødte ulven, indtil situationen er vurderet nærmere. Det er en ret vild video, den her, som løberen har filmet, og du kan se den inde på DR.dk. Den ligger ret højt oppe i toppen der. Der var pres på, da Minds of 99 i aftes spillede på Smukfest, som jeg også talte om i Google-quizzen. Under koncerten her, der måtte festivalen lukke hovedindgangen, og der var så pakket foran bøgescenerne, at nogen måtte hjælpes i sikkerhed bag en bar, fordi de følte sig mast. Smukfest skriver selv, at det handlede om cirka 10 gæster på festivalen. Festivalen siger også, at der ikke var nogen, der kom til skade, og at langt de fleste havde en god koncert. Når 30.000 unge i dag flytter ind på efterskolerne rundt om i landet, så skal de vende sig til ikke at have mobilen tæt på sig, for mange efterskoler har strammet reglerne, så mobilerne for eksempel kun må bruges på værelserne og bliver låst inde om natten, simpelthen for at sikre fællesskabet og sikre, at eleverne ikke kommer til at opleve efterskolen gennem en skærm. Jeg har flere eksempler på nogle af de her stramme regler i mine nyheder klokken 8, altså om en lille halv time. Og så er der lagt op til en rimelig varm dag i dag fra 20 og helt op til 28 grader, hvor det bliver varmest, og så får vi altså også en del sol.
0: Tak, Rune.
1: Selvfølgelig.
0: Vi har fået en sms fra Tanja, der skriver: Godmorgen, Inger Tjerno. Jeg er lige stået op på første dag på højskole. Skal med på et kursus, der hedder Sy din egen garderobe. Glæder mig helt vildt.
2: Skal du så ikke også nævne, at du har gået på højskole? Er det ikke traditionen?
0: Jo, jeg har også gået på højskole.
2: Jeg er også en højskolepige.
0: Ej, jeg synes, det lyder så fedt. Men det er fordi, der er så mange fede fag. Nå, vi skal snakke lidt mere om højskolestart, efterskolestart osv. lige om lidt.

0: Artigartet med Ivri lige her i weekendmorgen. Der er en, der skriver, det er Peter, der skriver. Hej med jer. Jeg kører rundt langs Kongeåen ved vejen med kanoer, så alle vores sommergæster kan få en fantastisk kanodag. Rigtig god sommer til jer. Jeg skal ud og sejle havkajak i dag.
1: Nej, skal du det?
0: Ro havkajak hedder det, ikke sejle.
1: Er du blevet god?
0: Jeg er blevet rigtig god, og jeg skal lære min kæreste. Det glæder mig meget til.
2: Altid så glemmer jeg ting.

0: Ringet fra min lommer er pil lige her i weekendmorgen. Klokken den er 7.38. Jeg hedder Inge Thorup. Over for mig, Tjerno Jørgensen.
1: Og Sabine har skrevet ind til os. Jeg er frisk og veludhvilet og på vej i lufthavn om lidt. Skal til Budapest og fejre min 30-års i morgen. Og på 5-dages festival til Sitges i Budapest. Og jeg har hørt om den her festival før. Nu var jeg lige nede at tjekke programmet. Det skulle være sådan et genialt lifehack. En lækker festival ligger midt august. Og så er det bare... det er endnu bedre end Roskilde. Det er Livs Capaldi, det er Sara Larsson, det er Sombra, det er... Der er så mange gode navne. Og Budapest er jo sådan... Det er jo ret billigt.
0: Ja.
1: Så du kan få sådan en billig pils og...
0: Og et godt lineup.
1: Ja, og et sindssygt godt lineup. Så der kan... god 30 år, så god tur til festival.
0: Og hvis man ikke har nogen planer i dag, den her søndag, så kan man da lige smutte en tur til Budapest.
1: Ja, det kan man sagtens.
0: Så ved man, hvad man skal lave. Nogle, der til gengæld har planer, det er alle dem, som skal starte på højskole og efterskole i dag, hvilket er rigtig mange. Der er også en, der har skrevet, godmorgen, skal starte på højskolen Skærgården ved Herning i dag. Det bliver rigtig godt. Og ved du hvad, altså nu siger jeg har sagt det før.
1: Ja.
0: Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen.
1: Inge har gået på højskole.
0: Jeg har gået på højskole 2 gange. Jeg har gået på efterskole 2 gange.
1: Yes.
0: Jeg er så grundviansk i mit blod, som man overhovedet kan blive. Og jeg elsker det. Jeg synes også, at det er værd at nævne, at der sidder sikkert også rigtig mange og nervøse og spændte. Og fordi og man er sådan, får jeg nogle venner, bliver jeg en del af et fællesskab og sådan noget. Og til det vil jeg sige, at man kan heldigvis gå på højskole og efterskole på rigtig mange forskellige måder, og man skal bare finde den måde, der passer en bedst, om det er at tage hjem hver weekend, eller om det er at blive hele året.
1: Hvad med Rune? Du har også gået på noget...
2: Efterskole.
1: Ja, efterskole.
2: Jeg havde ligesom selv besluttet mig for det. Sommeren der, efter jeg stoppede 9 og skulle starte på efterskolen, altså, jeg var så ked af det. Hver aften, og jeg sad op hele natten og så følte, at jeg vil ikke gå i seng, for så er der en dag mindre til, at jeg skal på efterskole.
0: Ja. Yeah.
2: Så kom jeg på efterskole, så gik der 3 timer, og så synes jeg bare, det var det fedeste.
0: Okay. Men det kan vende, hvis man sidder derude og er lidt nervøs lige nu. Nogle, der måske også er nervøse, det er de kvinder, som i dag er en del af kvindernes Tour de France, som har sidste etape, 9. etape. Jeg vil sige, det er lidt pinligt. Jeg synes, vi har snakket for lidt om det, og jeg ved ikke en skid om det. Men det gør du heldigvis, Rune.
2: Ja, jeg følger lidt med. Ja? Jeg følger lidt med.
1: Hvem vinder?
2: Ja, det er jo så det spændende, fordi i går var der en ny rytter, en der hedder Demi Vollering, der tog den gule trøje. Hun er 8 sekunder foran nummer 2 nu. Og den slutter i dag med en etape, hvor der er nogle stigninger på og sådan noget, så sådan, det kan blive rigtig spændende.
1: Altså kan man bruge sætningen, alt kan ske?
2: Ja, det kan du godt.
1: Okay, fedt.
2: Det kan du godt.
0: Jeg så lige inde på TV2, at der var en analyse fra en cykelrytterekspert, som skrev, at sidste etape her for kvinderne bliver modsat herrenes tur til Paris. En kæmpe finale. Altså jeg ved ikke, om det var sådan en lille stikpille. Altså sådan, hun skrev, det lyder som om, at det bliver... En del hårdere og en del sværere.
2: Ja, det er jo herrenes Tour de France plejer at slutte i Paris, og det er jo sådan lidt fladere. Kvinderne slutter omkring Nice, hvor der også er nogle ret heftige stigninger.
0: Ja. Præcis. Nå, jamen ved du hvad, tusind tak for det, Rune. Det er godt, du ved lidt om kvindernes Tour de France, når vi ikke gør. Det er altså sådan søndag, du stod op til, hvor der er afslutning på kvindernes Tour de France. Højskolestart, efterskolestart, en masse gode ting.

0: tænker ikke på andre. Du lytter til Weekendmorgen. Klokken, den er 7:44.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåder. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
3: Godmorgen,
4: Petre. I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lytter i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
5: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
4: Ja, I får det lidt.
5: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 7:10 i Godmorgen, Petre.
3: Godmorgen, Petre.
6: Med Liva og Lasse.
7: Din verden på 3 timer.
6: Og nyheder ved halve.
7: Det man hører, er man selv.
6: Er man selv.
7: Det er 3.

0: Paolo i ærmet lige her i weekendmorgen. Klokken den nærmer sig 10 minutter i 8, og vi har fået en sms fra Jesper, som skriver, at han skal bruge dagen som døgnvagt på station Køge som brandmand. God dag og god vagt til jer på P3. Jeg elsker simpelthen en god uniform.
1: Okay.
0: Og så elsker jeg også folk, der holder Danmark i gang.
1: Ja, præcis. Og man kan jo håbe, at han får en meget stille vagt.
0: Ja.
1: Altså, man kan håbe på, at der er ikke noget at lave.
0: Præcis. Det er en af de arbejdstitler, hvor man sådan, det gør ikke noget, hvis I ikke laver så meget. God dag til dig, Jesper, og rigtig god dag til alle andre.
1: Og sæt gerne et billede af uniform til Inge, kan jeg næsten høre dig.
0: Nej.
1: Ja, men du er bare glad for uniformer, jo.
0: Jamen, det er lige meget, hvilken uniform det er. Det elsker jeg bare.
1: Okay, p-vagter.
0: Yes.
1: Ja, okay. Prøv at høre, der er simpelthen trøffelnyt, Inge.
0: Ja.
1: Jeg er helt op at køre, fordi adskillige års arbejde har båret frugt for folkene bag det, der hedder Trøffel Bornholm. Og helt uventet, så er der dukket en sommertrøffel op. Det er faktisk først til september, at man endelig burde finde de her sommertrøffler. Man har ikke fundet trøffler på Bornholm før. Du ser helt...
0: Men det er fordi, jeg ved ikke så meget trøfler. Om trøffler. Ja, jo, det er spændende nok. Men jeg ved ikke så meget om trøffler. Jeg elsker en god trøffelpizza.
1: Ja, men trøffler smager også bare godt. Og man kan sige, nu er trøfflerne jo... Den er jo lidt blevet allemands eje, fordi nu kan du også få trøffelmayo på McDonald's.
0: Jamen præcis.
1: Så alle ved lidt,
0: det er ikke så eksklusivt mere, som det har været.
1: Men det her med at finde sin egen trøffel, ja. Altså kæmpe drøm for mig.
0: Det er din våde drøm.
1: Ja, jeg vil så gerne på sådan noget trøffeljagt. Der er omkring sådan noget Møns Klint, kan man være heldig at finde trøffler. På Fyn kan man være heldig at finde trøffler. Og nu på Bornholm!
0: Du forklarede mig på et tidspunkt i den her uge, at man bruger ikke længere grise.
1: Nej. Men det gør man nemlig ikke, men jeg har lavet en lille quiz til dig.
0: Nå, okay.
1: Ja, så
0: jeg skal måske lade være med at tale over mig nu.
1: Det kan være, at vi bare skal gå i gang med quizzen. Det er bare
0: godt.
1: En lille trøffelquiz, som man lige bliver lidt opdateret. Hvis man ikke ved så meget om trøffler, så kan man lige prøve at gætte lidt med. Man bliver klogere nu i hvert fald.
0: Godt.
1: Er du klar, Ingo?
0: Jeg er klar.
1: Er trøffelen en svamp eller nød?
0: Det er nød.
1: En svamp?
0: Ja.
1: Nej. Du er helt væk.
0: Nej.
1: Hvad er de tre mest almindelige typer af sorte trøffler?
0: Det har jeg absolut ingen idé.
1: Jeg har lige været inde på en af dem.
0: Sommertrøflen.
1: Ja, og så prøv at tænke videre.
0: Forårstrøflen.
1: Ja.
0: Efterårstrøflen.
1: Ja.
0: Vintertrøflen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Okay, sindssygt. Du ved lidt om trøfler. Du snakkede om det lige før. Hvilke dyr kan man bruge til at finde trøfler?
0: Hunde. Eller man bruger normalt grise, men det gør man ikke længere, fordi grisene spiser dem, så nu bruger man hunden.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det var faktisk hunden Saga, der fandt trøflen her på Bornholm. Det er ret sejt.
0: Ja.
1: Vi går videre. Findes der andre farver trøfler end sort?
0: Ja.
1: Okay, hvilken farve?
0: Hvid.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Okay, du er skarp til det
0: okay.
1: her.
0: Okay.
1: Hvor stor er den største trøffel, man har fundet? Nu skal du drømme.
0: Rigtig stor.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vil du komme ind på et kilo antal? For vi er deroppe.
0: 4 kilo.
1: Nej, det er ikke helt rigtigt. Det er 1,8 kilo, og den blev fundet i Umbrien i Italien.
0: Okay.
1: Altså kæmpe trøffel, og den blev solgt for 370.000 kroner.
0: Hold da op.
1: Det er fandme mange penge for en trøffel.
0: Prøv at tænke på, hvor meget man kunne have fået for en 4 kilos trøffel, så.
1: Det er det, ja. Og nu får du sidste spørgsmål. I 2022, der påstod en dansker i Mariager, at hun havde fundet en trøffel, som kunne slå alle rekorder.
0: Det udtales Mariager.
1: Mariager. men hvor stor var den her trøffel? Og den var stor. Nu skal du drømme rigtig
0: stort. Okay, dansk trøffel, men ikke
1: kæmpe.
0: Under en kilo.
1: Nej. Altså, meget større.
0: Nå.
1: Stor trøffel.
0: 10 kilo.
1: Større end det.
0: 12.
1: Større.
0: 20.
1: Ja, lige der omkring. Du får den. 17 kilo.
0: Okay.
1: Der var bare lige det, at hun ville ikke have, at man testede den.
0: Nej.
1: Og hun sagde, nej, den skal I ikke lige... Så jeg ved ikke, om hun bare har lavet den her trøffel noget papmaché eller sådan noget, men...
0: Det må hun holde for sig selv.
1: Ja, 17 kilo. Jamen, jeg synes, du klarede det sindssygt godt i trøffelquizzen.
0: Var jeg god?
1: Du har vundet

0: Lea Romea går på hænder lige her i...
1: Du lytter til Weekendmorgen.

0: Her hvor at, jeg befinder mig lige nu, der er der altså også blå himmel og sol, og det kan være der også, at det er der, hvor du befinder dig. Ellers får du i hvert fald en vejrudsigt, hvor du kan blive lidt klogere på, hvordan det ser ud derude. Det gør du som en del af nyhederne, fordi klokken den er nemlig blevet 8, og Rune Styrup vil gerne fortælle, hvad det er for en søndag, du stod op til.
1: Ja, hvis du skal være klar på at snakke mere om det, der godt kunne blive dagens samtaleemne lige ud over vejret måske, så skal du smutte ind på DR.dk og se den ulvevideo, der ligger der. Den er filmet af en løber, som i fredags mødte en ulv og dens valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Og den voksne ulv, den kommer rigtig tæt på ham og viser tænder og rejser nakkehårene, mens løberen forsøger at skræmme den væk.
2: No! Ah! Ah! Ah! Ah! Stop! Stop!
1: Ja, det lyder voldsomt, men det er jo ligesom også den taktik, vi har fået at vide, vi skal bruge, hvis man stod ind i en ulv, altså, og råbe af den for at forsøge at skræmme den væk. På grund af den her episode, så anbefaler myndighederne, at man ikke færdes i området, hvor løberen mødte ulven, indtil situationen er vurderet nærmere, også selvom at eksperter allerede har vurderet, at situationen ikke var farlig, og at ulven opførte sig, som den gjorde, for at få løberen væk fra valpen. Uanset hvad, så ser det ud som om, det har været ret ubehageligt. Lidt senere på morgenen, der skal vi høre, hvad ministeren på området siger til den her video. Og så er der 30.000 unge, der i dag sætter gang i det, der meget nemt kan blive deres bedste år nogensinde, og starter på efterskole, eller deres to bedste år nogensinde.
0: Eller deres to bedste.
1: Man gør ligesom dig, og bare lige tager en mere.
0: Ja.
1: Det bliver måske også det år, hvor de kommer til at bruge mobilen mindst. I hvert fald så har mange efterskoler strammet reglerne for at sikre, at der ligesom er fokus på fællesskabet. Det gælder for eksempel på Dronninglund Efterskole i Nordjylland. Her bliver mobilen låst væk om natten, og om dagen så skal den blive på værelset. Det fortæller deres forstander, Bitten Schøtkjær.
3: Mobiltelefonen er blevet en for stor magnet i børn og unges liv i forhold til at trække dem væk fra fællesskaber. Så derfor så er mobilen blevet en uven i vores måde at skabe relationer på.
1: En af dem, der skal starte på Dronninglund i dag, det er Astrid Frej Knudsen på 15. Hun har normalt en skærmtid på 4 timer om dagen, så hun ved godt, at det bliver lidt en omvæltning, også den her del af at starte på efterskole, siger hun.
4: Jamen, det bliver lidt mærkeligt, sådan kontakten med vennerne bliver sværere med dem derhjemme og sådan noget. Men ellers så tror jeg, det bliver fint nok. Så møder man mere hinanden og ikke så meget telefonen.
1: Og her på første efterskoledag og sidste feriedag for folkeskolerne er der mange biler på vejene. Det er især mellem kl. 12 og 16 i dag, at der er risiko for at ende i kø, siger Vejdirektoratet. Så det oplagte råd derfra, det er ikke at køre i det tidsrum. Lad os lige høre Thor Jacobsen fra Vejdirektoratet.
5: Især omkring Odense kan vi godt forvente i begge retninger, at der vil være noget langsom kørsel eller noget tæt trafik. Så vær særlig opmærksom her. Også på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Aarhus er der noget anlægsarbejde i gang.
1: Det er jo også sidste dag på Smukfest, så der kan også opstå kø på de østjyske motorveje. Derfor så er det altså en god idé lige at have tanket op med benzin og drikkevand. Måske også noget ekstra tålmodighed, hvis du skal ud og køre i dag. Og så tilbage til den der vejrudsigt, du teasede for, Inge. Den ser rigtig god ud. 20-28 grader der, hvor det bliver varmest. Og så altså en del sol og masser af blå himmel. En let til frisk vind.
0: Perfekt vejr til at ro havkajak.
1: Det tror jeg, det er.

0: Gertsen.
1: Godmorgen.
2: Også godmorgen til landmanden, som har skrevet en godmorgen. Jeg er lige mødt på mit arbejde som landmand, så er ved at gøre klar til en høst, efter vi har samlet halm til klokken 3 i nat.
1: Hold da op.
2: Ja, der bliver arbejdet.
1: Effektivt.
2: Det er sådan, det er at være landmand.
1: Det er søndag, det er den 9. august. Klokken den er 6 minutter over 8, og du stod op til en dag, som muligvis bliver lidt tæt pakket i trafikken, hvis du skal derud. Både fordi der er rigtig mange, der er på vej hjem fra sommerferie. Det er skolernes sidste ferieweekend, og mange starter altså i næste uge med hverdagen igen. Og også fordi der er rigtig mange, der kører ud for at aflevere deres børn, deres kære, på f.eks. efterskole eller højskole, hvor mange starter i dag. Det er blandt andet nogle af de ting, der fylder i nyhederne. Men noget, der altså også fylder, Tjano, som vi har snakket om.
2: Det er uhyggeligt.
1: En video, der lige nu florerer rundt på nettet, og som du kan finde inde på DR.dk's forside, med en ulv, der simpelthen jagter en løber i Nordjylland. Rune, du har et klip med.
3: Jeg kan lige høre.
1: Stop! Altså, det lyder voldsomt.
4: Stop!
1: Og hvis man mangler en måde at vække sine venner på her til morgen, så kan man lige sende dem den her. Det er en løber, som bliver jagtet af en ulv, og ulven har sin unge med sig. Der er nogle eksperter, der har sagt, at det altså ikke er farligt. Altså, det er ikke en farlig ulv. Den gør egentlig bare, hvad den skal gøre for at passe på sin unge, men ikke desto mindre super ubehageligt.
2: Den kommer ret tæt på, at den viser tænder, så det ser jo ikke så rart ud. Den ser lidt truende ud.
1: Den ser lidt truende ud.
2: Også selvom den måske ikke har tænkt sig at gøre noget, som eksperterne siger.
1: Og den her løber smider også sin trøje, og
2: det er lidt ærgerligt.
1: Han satte noget musik på, for ligesom at prøve at distrahere den, og så løb han hen mod nogle køer. Fordi så håbede han ligesom på, hvis jeg allierer mig med de her køer, så kan det være, at ulven hellere, altså, har mere interesse for dem.
2: Det er næsten sådan en Disney-film, hvor man løber hen til køerne og bliver venner med dem. Og
1: ej, det er det. Det er altså en vild video, som du som sagt kan se inde på DR.dk lige nu. Det kan du gøre. Der kan du også finde en artikel med en stor haj, der blev fundet i går.
2: Kæmpe haj. Vi er Aalbæk Havn.
1: Lige præcis op i Nordjylland, der sker ting og sager den her søndag morgen. Det er vildt lejligt, at du lytter med. Du må meget gerne sende en sms med, hvad du skal bruge din søndag på. Jeg håber ikke, det er at blive jagtet ulve eller finde hajer eller whatever. Måske er det.
2: Vi vil også gerne høre fra dig, hvis din plan er at blive jagtet ulve i dag. Så vil du meget, må du meget gerne
1: okay, så må du faktisk godt skrive ind. Min plan er
2: havkajak.
1: Havkajak, ja, også det. Men lige nu. Ja, det er først, når vi har fri.
2: Du skal ud og sejle havkajak.
1: Jeg skal ud og sejle havkajak. Men når jeg har fri. Nej, ikke når jeg har fri.
2: Jo, når du har fri, ikke.
1: Så skal
2: hvad
1: jeg
2: vil du sige?
1: Når jeg er på arbejde lige nu, så er min plan egentlig at smide mig selv under bussen, og dig, og alle andre lige om lidt. Det bliver rigtig godt.

0: Grace med Strangers. Du lytter til Weekendmorgen. Klokken den er 11 minutter. Nu er den 12 minutter. Over 8. Jeg hedder Inge Thorup. Over for mig, Tjano Jørgensen. Og jeg vil gerne tilstå noget.
1: Kom med det.
0: Ja. Jeg vil gerne tilstå, at selvom jeg er et menneske, som virkelig prædiker, at man skal bare hvile sig selv, man skal se ud, som man har lyst til, og man skal ikke ligge under for perfekthedskulturen, så er jeg selv et menneske, som altså har tøjkrise nærmest hver dag, og lægger makeup, fordi at, så synes jeg, at jeg selv ser pænere ud, inden jeg går ud af døren og alt muligt. Det er jo nok, hvad man vil kalde dobbeltmoralsk.
1: Ja, det må man sige. Jamen, jeg kender det selv. Jeg har jo meget sådan en ting med, jeg synes, at folk især på arbejde skal gøre deres allerbedste, og de skal gøre sig sindssygt umage. Altså sådan, det skal alle gøre.
0: Men det gør du ikke selv?
1: Ej, jeg kan sgu godt mærke, at jeg gør mit næstbedste. Jeg gør mig ikke umage hver dag. Ja, men det er sådan en ting, jeg virkelig sådan, og jeg hører mig selv sige det sådan, det er vigtigt, man gør sig umage, men så tænker jeg over det, jeg gør mig sgu ikke så umage.
0: Men prøv at, men ved du jo, den gode gamle med, at morale er godt, men dobbelt morale er dobbelt så godt, ikke?
1: Jo.
0: Og det tænker jeg ikke, vi er alene om. Faktisk så ved jeg, at vi ikke er alene om det, fordi der er nemlig kommet nogle nye tal, Tjano, fra madspilsfirmaet Too Good To Go. Dem kender du godt, ikke?
1: Jo, genialt koncept.
0: Dem, der laver de der madposer med mad, som er ved at udløbe, og så kan man købe det ret billigt. Og det viser sig åbenbart, at kvinder går mest op i madspild, men i praksis er kvinder lige så slemme til at smide mad ud som mænd.
1: Jamen, det er jo dobbelt moral. Jamen, men det er jo også lækkert at sige, men det er vigtigt at gå op i madspild og sådan, og så, de der bananer og det der, det ryger bare ud. Jamen, altså, sådan er det jo.
0: Og jeg tror, ved du hvad, jeg kan mærke, jeg bliver sådan lidt, jeg bliver lidt stødt og lidt ramt, fordi jeg tror, jeg selv er en del af dem, der siger, jeg går virkelig meget op i madspild,
1: ja.
0: Men jeg kan da også godt se, at jeg smider okay meget mad ud egentlig.
1: Ja, hvis man så skal på ferie, det
0: er helt ud.
1: Ja, ja.
0: Og det der med, som sagt, at prædike, at der er noget, man gør, men som man i virkeligheden måske ikke helt kan leve op til, det kender de fleste, tænker jeg. Altså, nu har vi smidt kvinderne som gruppe under bussen i forhold til det med madspild. Vi har afslået os selv nu. Du siger, at du går egentlig ret meget op i, at folk gør sig umage på arbejdet. Det ved du ikke helt, om du selv altid gør.
1: Nej, jeg går bare ikke altid umage.
0: Jeg har sagt, at jeg går meget op i, at man ikke behøver at se perfekt ud, og bare skal være, som man har lyst til at være. Men at jeg selv har tøjkriser og går, går meget med makeup. Går meget
1: op. Man hopper ind på, det er...
0: jeg har ikke makeup på nu.
1: Nå, okay.
0: Og nu er det altså din tur, kære lytter, til at blive smidt under bussen. Ellers med nogle andre under bussen.
1: Det er sådan en lille skriftestol. Præcis. Kan man ikke godt sige det?
0: Lige præcis. Og den foregår ved, at du smider en sms til 1212. Du har måske en klimabevidst veninde, som bare skal til Thailand en gang om året, og på den måde altså prædiker noget, hun ikke helt kan holde. Måske er din far rigtig dygtig til at sige, at du ikke må afbryde, mens han selv gør det, når du skal til at fortælle noget til aftensmaden. Eller så har du en god kammerat, som aldrig har råd til noget som helst, men lige bestiller takeaway et par gange om ugen.
1: Ja, man kender det. Man kender åben op. Fortæl os, hvad går du og prædiker, som du ikke selv helt overholder?
0: Det kan jo være noget, som du selv gør, som er dobbeltmoralsk, eller noget, som du har brug for lidt hjertet omkring, at nogle andre gør. Send os med til 1212. Start med P3. Lær et mellemrum efterfuldt af det, du prædiker, men i virkeligheden ikke helt kan leve op til.

0: Kvinder går mest op i madspild, men i praksis er kvinder lige så slemme til at smide mad ud som mænd. Derfor jagter vi lige nu ting, som du gør, eller nogen du kender gør, der er dobbeltmoralsk, og noget du har brug for at lette hjertet omkring. Send sms til 1212, start besked med P3, så den havner herinde hos os. Lær et mellemrum efterfulgt af det, du prædiker, eller nogen du kender, men i virkeligheden ikke helt kan leve op til.
1: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
2: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
3: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
1: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
1: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Mathias Rank og Freja sejrer på to lanterner. Kvinder går mest op i madspild, men i praksis er kvinder lige så slemme til at smide mad ud som mænd. Det viser nye tal fra madspildsfirmaet og appen Too Good To Go. Og det er jo en genial anledning til lige at kaste enten os selv eller hinanden under bussen med de ting, vi prædiker, men som vi måske i virkeligheden ikke sådan helt kan leve op til, ikke?
1: Jamen, nogle gange så er det også nemmere at bare gå og sige noget, og så ikke selv lige gøre det. Og der er kommet mange sms'er ind, blandt andet fra en læge, der skriver, jeg er læge og siger til mine patienter, at motion er så vigtigt, men dyrker intet selv.
0: Nej, forbudt! Ulovligt! Det er sådan, nej, der kan jeg mærke, når sundhedspersonalet begynder at lyve for os. Eller, han lyver jo ikke. Han siger jo sandheden.
1: Jeg var dårlig, jo.
0: Ej, det synes jeg. Okay, fair nok. Men prøv her, jeg tror, der er rigtig mange. Jeg så også et klip med en læge her den anden dag, ikke? Som afslørede, at hun spiser en pose slik om dagen.
1: Ja.
0: Og hun ved godt, at det er jo ikke, altså, det er jo ikke optimalt.
1: Nej, men det er meget godt, der er nogen, der siger, du ved, ej, pas. Der er også en, der skriver, jeg hader, når folk kommer for sent, men kommer altid selv lige 10 minutter for sent.
0: Ja.
1: Der er en, der skriver, at man laver jo næsten ikke andet som forældre til mindre børn. Ikke bande, ikke drikke, ikke spise usundt, gå tidlig i seng osv. Det er Mette, der har skrevet ind.
0: Ja. Ved du hvad? Prøv at høre. Moral er godt. Dumt moral er dumt.
1: Jamen, jeg vil sige, det her det er jo også godt at sige til ens børn. Vi skal ikke spise usundt hver dag. Man må ikke lyve og sådan noget. Men ja, jeg ved godt, som forældre, der får man nok løjet lidt. Der er en, der skriver, godmorgen. Min forlovede er skidegod til at sælge sit gamle tøj på Vinted, så det kan få nyt liv. Hun køber stort set alt økologi, hun kan komme i nærheden af. Hun har dog ingen problemer med at smide overskudsmaterialer fra en radiatorskjuler ud til over 1000 kroner på den forvirrede forlovede. Jamen, og det er jo også lidt det der sådan, der går kun i genbrugstøj og sådan, hvad med det der træ? Ah, det skal bare ud, det er fuldstændig meget, det kan vi ikke. Og den sidste, der er en, der skriver, jeg hader, når folk larmer i toget, men forleden, der tog jeg mig selv i at se TikTok med lyd på.
0: Nej,
1: ja.
0: Også ulovligt.
1: Ja, og det der med at sidde og tyse på andre og kigge surt og sådan noget, man så bare sidder og ser videoer på fuld styrke.
0: Ej, men prøv at høre. Det er også meget rart lige at få lettet hjertet lidt omkring det her, ikke? Altså, der er bare nogle ting, som man føler, at det er vigtigt. Det prædiker vi. Men vi får sgu ikke lige gjort det selv. Tak for jeres sms'er. Det her er P3's Uundgåelige.

Louis Henderson, før du siger farvel. P3's uundgåelige dansk sang, der bliver spillet absolut allermest på dansk radio i den her uge. Hop ind på P3's Instagram og se en cute video med Louis, der får den her besked at vide. Lige om lidt får vi nyheder. Inden da, What a Life, Scarlet Pleasure.

0: Charlotte Fletcher, What a Life. Vi har fået en sms fra stræberen på vej i klinikophold som lægestuderende. Glæder mig rigtig meget til at se mine patienter fra i går. KH-stræberen, prøv at, det er kun en god ting at være dedikeret til sit job. Det ved jeg også, der er en anden her ved siden af mig, der er. Nemlig dig, Rune Styrup. Klokken den er nemlig 8:30, og vi skal have et nyhedsoverblik fra dig.
1: Det skal vi, og en af de store nyheder den her morgen handler om den ulvevideo, som mange taler om, og som også ligger ind på DR.dk lige nu. På den her video kan vi se en ulv vise tænder og komme tæt på en løber, der i fredags mødte den og dens valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Og på grund af den her episode, så anbefaler myndighederne og ministeren på området, at man ikke færdes der, hvor løberen mødte ulven, indtil situationen er vurderet nærmere. Vi hører fra ministeren i nyhederne om en halv time klokken 9. Når 30.000 unge i dag flytter ind på efterskolerne rundt om i landet, så skal de vende sig til ikke at have mobilen tæt på sig og i lommen. For mange efterskoler har altså strammet reglerne, så mobilerne for eksempel kun må bruges på værelserne og også bliver låst inde om natten. Det er for at sikre fællesskabet og at eleverne altså ikke kommer til at opleve efterskolen gennem deres skærm. Og den her søndag, hvor det altså er første efterskoledag, højskoledag og sidste feriedag for folkeskolerne, er der mange biler på vejene. Det er især mellem kl. 12 og 16, at der er risiko for at ende i kø, siger Vejdirektoratet. Så det oplagte råd derfra, det er altså at lade være med at køre i det tidsrum. Og så bliver det rimelig varmt i dag, op til 28 grader der, hvor temperaturerne når højst op. Også en del sol til de fleste af os. Vinden den er let til frisk.
0: Tak, Rune.
1: Det var så let.
0: Tja, nu lige om lidt, så skal vi hylde nogle krigere.
2: Okay.
0: Nogen, der går igennem ild og vand
2: og, vodka
0: og
2: sved juice.
0: Og tårer, og så lidt vodka juice også. Okay. Nogen, der virkelig giver den gas, det er de smukfestdeltagere, som er på smukfest i dag.
2: Ja, for
0: søndag.
2: Der er også koncerter i dag på smukfest.
0: Åbenbart.

0: Og som sagt, så skal vi hylde dem lige om lidt, fordi det der med at tage en søndag på festival også, det synes jeg er imponerende.
1: Ja, det er lidt utraditionelt. Der er ikke mange festivaler, der også lige har en søndag med.
0: Lige præcis. Så vi snakker med Niklas lige om lidt, som er en af de krigere, der er derude i dag.

0: Danmarks smukkeste festival har været i gang i den her uge, Smukfest, og slutter sådan set i dag, altså på en søndag. Der er både Burhan G, og der er Nax, der spiller i aften, og alt muligt andet godt for havet. Det er simpelthen, Tjerno, det er en af de eneste festivaler, jeg kender, som også lige har søndagen med.
1: Ja, fordi normalt så starter en festival onsdag, og så har man lørdagen, og så er folk, det kan være, folk tager hjem søndag. Men her, der er simpelthen festivalsdag. Der er arrangement om søndagen.
0: Ja, og jeg synes simpelthen, vi bliver nødt til at hylde de mennesker, som også lige tager søndagen med. Altså dem, der vælger at feste på en søndag, de skal sgu have et skud ud. Derfor skal vi sige godmorgen til dig, Niklas.
2: Godmorgen.
0: Hvad så? Altså, beskriv, hvor er du lige nu? Hvordan er tilstanden? Hvad sker der?
2: Jeg er i et ufrivilligt saunagus, føler jeg, i et 40 grader varmt telt. Lige under banesol. Tilstanden, den er lidt kritisk, synes jeg.
1: Der
2: er lidt,
1: var der gang i halvdelen
2: af teltet? Ja, halvdelen af teltet sover, og den anden halvdel ligger og har det ikke så godt.
0: Altså, vil det sige, at du ligger lige nu i et telt på Smukfest og har været i gang alle dagene, eller hvad?
2: Ja, vi kom tirsdag, så vi sparede lige de to første dage for at have lidt i banken til afslutningen her.
1: Det er virkelig flot. Og så er det jo det her med, at Smukfest, det også er en festival om søndagen. Der er Knax, der er Burhan G, der er George Michael Experience. Der sker alt muligt. Skal du i gang nu her igen?
2: Ja, vi skal op, og jeg tror, at det starter her kl. 12, så vi har lige et par timer at få gjort os nogenlunde præsentable, og så skal vi se, hvor længe vi holder. Om det holder helt til Knax, det ved jeg ikke, men vi skal da i hvert fald udnytte den sidste dag her.
1: Men hvordan er stemningen på en festival på en søndag?
2: Altså, der er lidt mere stille. Nu har vi ikke været uden for teltet endnu, men normalt de andre dage har der været lidt liv ude for pladsen allerede nu, men det er der ikke nu.
0: Prøv, jeg forstår det slet ikke. Jeg synes ellers, jeg er også en festivalkriger, og jeg er vant til, når jeg er på Roskilde Festival, så er der ret mange dage, men jeg kapitulerer simpelthen den sidste dag om lørdagen, også fordi jeg skal lige hjem og sådan gøre mig klar, inden jeg skal på arbejde, måske mandag. Altså, skal I ikke i skole eller på arbejde i morgen eller et eller andet?
2: Jo, men altså, man efterlader jo heller ikke den sidste slat øl i dosen, når man skal drikke det, selvom den smager lidt surt. Altså, så
1: det er
2: må
1: rigtigt,
2: man... Det må man tage med, når man har sagt A, så må man også sige B.
1: Ja, men altså, det lyder jo også hyggeligt. Jeg kan godt forestille mig, at stemningen er sådan lidt mere sådan, hyggeagtig på sådan en søndag på en festival.
2: Ja, altså, nu må vi se, om folk er friske, men altså, jeg er lidt spændt på, hvilket syn, der møder os, når vi åbner teltet her bagefter.
1: Niklas,
0: men vil det sige, altså, I skal på arbejde i morgen, eller hvad?
2: Ja, jeg møder
1: klokken 9
2: i morgen.
1: Sådan! Okay. Så er det
0: Knax,
1: så er det fadøl.
0: Ej, jeg synes, det er imponerende. Og jeg har været der siden tirsdag. Hold nu, Magle. Hvad hedder det? Jamen, god fest. Giv den gas. Også selvom at det er søndag. Man kan jo sagtens fest på en søndag, ikke?
2: Det finder vi ud af i hvert fald.
1: Okay, ja, men det glæder vi. Giv det et ærligt forsøg,
0: og send lige en sms med, hvordan det går. Vi håber, at I får en kæmpe fest i dag på den her sidste smukdagsfest og søndagsfest. God fest, Niklas.
2: Ja, tak. Vi glæder os til slatfest.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammerferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det,

0: I dag der starter omkring 30.000 unge mennesker på efterskole, og de møder nogle lidt nye regler, når de møder ind på nogle af de her efterskoler. Mm. Fordi man har lavet mobilregler,
1: ja.
0: Som måske er en god idé. Flere steder der er mobilen nemlig bandlyst i flere uger efter opstart. Og nogle steder der slukker man endda internettet om natten, og andre steder der er det både telefoner og computer, som man siger, det lader vi lige ligge, mens vi starter op her på efterskolen.
1: Den helt kolde tykker.
0: Ja, ingen telefoner, ingen internet. Nu handler det om at være sammen, starte på efterskole. Og den nyhed, den tænkte vi var perfekt til det her. Dagens
1: soundtrack. Lige præcis. Fordi der er jo mange forskellige perspektiver, man kan tage i sådan en nyhed her. Man kan jo både være den, der skal til at starte på efterskole, og synes, det er lidt stramt med de her regler. Man kan være en efterskolelærer, der bare får julelys i øjnene og siger, nej, ja. Nærvær, fællesskab. Alt bliver meget bedre nu, hvor de der dumme skærme ikke optager de unge mennesker. Det kan også være, at man er selve mobiltelefonen. Det er en opgave, som du må gå til, ligesom du har lyst til. Du sender en sms til 1212, starter den med P3, lærer et mellemrum og fortæller, hvilken sang, der passer til den her nyhed. Og for ligesom at give lidt inspiration, så har vi nogle eksempler.
0: Ja, vil du starte?
1: Det vil jeg gerne. Jeg har jo prædiket og larmet lidt omkring, at jeg jo er kæmpe efterskole.
0: Det er du. Altså, ikke? Det kan man ikke tage fra dig.
1: Nej, det kan man ikke tage fra mig. Jeg har gået ved efterskole 2 gange. Og dengang jeg gik på efterskole, der var, nu lyder jeg gammel, men der var mobiler ikke, altså de fandtes.
0: Det fandtes simpelthen. Det fandtes.
1: Sociale medier fandtes okay. Også, men vi brugte det ikke lige så meget, som jeg har en idé om, at unge gør i dag. Så derfor var det heller ikke et issue, og der var ingen regler om, hvornår de måtte være fremme, og hvornår de ikke måtte være. Så jeg har en eller anden idé om, jamen, det lyder da nemt nok, og ja, væk med mobiltelefonen og frem med fællesskabet, det gør da ikke så meget. Og fordi at det er så stor en del af min identitet, det her med, at jeg har været på efterskole og højskole og sådan noget, så tror jeg bare, at jeg vil have meget sådan tilgang til det som det her.

0: mit mobil, og det er bare historien om mit liv at være på efterskole.
1: Du elsker efterskolen. Jamen, jeg har så et lidt andet perspektiv. Jeg er den efterskoleelev, som bestemt ikke kan tage afsked med sin telefon og har det sådan her. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Det er jo ens bedste ven.
0: Hvad skal man gøre?
1: Hvad skal man gøre uden telefonen? Og det er bare lækkert at ligge og scrolle lidt TikTok om aftenen, men det kan man simpelthen ikke nu. Så du skal finde din telefon frem, og så skal du fortælle os, hvad er lyden af, at mange af de her unge efterskoleelever ikke får lov til at bruge deres telefoner og internet og computer de første par uger af opstarten på efterskolen. Der må være nogle gode bud, nogle gode sange derude, der passer på den her nyhed.
0: Mail billedet for os. Kom rigtig gerne med et perspektiv og en god sang, og så selvfølgelig også dit navn. Det er så hyggeligt, når vi ved, hvem er jer, der er bag sms'erne. Hvad er lyden af, at mange unge starter på efterskole, men med lidt restriktive mobilregler i dag?

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Jeg har, eller vi har, Maja Tarno, en opgave til dig, der lytter med lige nu. Du skal finde en sang, og du skal finde en sang, der passer til nyheden om, at rigtig mange drager mod efterskoler i dag. De pakker simpelthen bilerne med dyner, tøj, højtaler, alt det, man åbenbart ikke kan leve uden i 10 måneder. Der er spænding, der er sommerfugl i maven, og der er sikkert mindst én forælder, der har en tår på kinden. Og der er altså god stemning, men der er også mange efterskoler, hvor at de har nogle restriktive mobilregler. Altså mange, der møder ind til, at flere mobiler bliver bandlyst, og at man ikke må bruge dem. Hvad er en sang, der passer til det? Hvad er lyden af det? Send sms lige nu til 1212. Start med P3, lad et mellemrum, og fortæl sangen til dagens soundtrack.

0: Rihanna og Work, og vi er i fuld gang med at arbejde på dagens soundtrack, noget som der, jeg ved, som der også kommer til at være med i dine nyheder, Rune. Nu hvor klokken den er 9, og vi skal have et nyhedsoverblik.
1: Lige præcis, ikke, men vi starter lige et andet sted, for turister og lokale bør holde sig væk fra et område i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor en løber i fredags havde et ret ubehageligt møde med en ulv og dens valp. Det siger ministeren på området, Christian Rabia Madsen. Han er minister for natur og dyrevelfærd.
2: Det er ud fra et forsigtighedsprincip. Jeg tror, alle, der kan se billederne og har set billederne, vil være enige med mig i, at det er stærkt ubehageligt. Det vil være noget, som langt de fleste vil blive meget bange for.
1: På videoen, som løberen har filmet, kan vi se, at ulven kommer ret tæt på ham og viser tænder. Videoen den ligger inde på DR.dk. Men selvom det ser voldsomt ud, så var situationen ikke farlig. Det mener ulveekspert og professor på Aarhus Universitet, Peter Sunde. Han siger, at ulven den forsøgte at forsvare sin unge.
3: Min klare vurdering er, at der har ikke været far på færde. Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk.
1: Men den her vurdering, den er ikke nok for ministeren. Christian Rabia Madsen, han siger, at han også vil have udenlandske eksperter til at se på videoen.
2: Det er jo en ny situation i Danmark, at vi oplever, at en ulv viser tænder for at skræmme en løber, et menneske, væk fra sin valg. Så derfor så har vi behov for at få andre øjne på det, så vi får en grundig vurdering.
1: Og fra den episode her, så rykker vi sydpå til Skanderborg, hvor der var pres på, da Minds of 99 i aftes spillede på Smukfest. Under koncerten, der måtte festivalen lukke hovedindgangen, og der var så pakket foran bøgescenerne, at nogen måtte hjælpes i sikkerhed, fordi de følte sig mast. Smukfest skriver selv i en pressemeddelelse, at ca. 10 gæster blev klemt på en måde ved en bar, så de frivillige måtte hjælpe dem over disken og ind bagved festivalen. Siger også, at ingen altså kom til skade ved koncerten, og understreger, at langt de fleste havde en forrygende koncert. Nogle af vores kollegaer på P3 var i kontakt med Smukfest i aftes, men der havde festivalen altså ikke flere kommentarer til situationen. Og så er vi jo ved at finde dagens soundtrack til nyheden om, at mange efterskoler har strammet mobilreglerne, inden at de nye elever flytter ind i dag. Argumentet for at gøre det, som går igen fra flere skoler, det er, at det er for at beskytte fællesskabet. Og vi kan lige høre det fra forstander Jesper Kongsgaard fra efterskolen Smedlæl, hvor man kører helt uden mobiler frem til efterårsferien.
4: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
1: På den anden side af efterårsferien, der får eleverne altså mobilen tilbage og kan bruge den 3 timer dagligt. Og så en hurtig vejrudsigt, den ser god ud, 20-28 grader i dag, en del sol og så en let til frisk vind fra syd.

0: tusind tanker. Lige her i weekendmorgen, var klokken den er 8:05, og hvor vi snakker om en af de nyheder, som Rune har haft med hele morgen, nemlig at 30.000 unge mennesker starter på efterskole i dag. Og her er der altså mange, der møder ind til nogle skoler, hvor de har lavet nogle mobilregler, altså nogle regler om ikke at have mobilerne fremme på for eksempel fællesarealer eller på værelserne. Og nogle steder så er mobilen fuldstændig bandlyst i flere uger her efter opstarten, måske ind til efterårsferien. Og det er altså et initiativ, som lærerne tager for netop at håbe på, at de unge ligger skærmene fra sig.
1: Ja, er lidt sammen, lærer hinanden at kende
0: og dyrker fællesskabet. Det er en nyhed, som vi synes, der er helt oplagt til.
1: Ja, der er kommet mange gode bud ind. Vi kan starte med Liva på 11 år. Hun har skrevet ind, de slukker simpelthen for internettet på nogle efterskoler. Uhyggeligt. Derfor vil jeg gerne høre nettet nede, eller hvad med bro?
0: Jeg elsker uhyggeligt.
1: Ja, det er uhyggeligt.
0: Det er uhyggeligt, når de slukker internettet.
1: Jeg forestiller mig, at det er det her, der er stemningen på nogle efterskoler. Dem, der ikke lige har hørt, at der bliver slukket fra internettet.
0: De er helt i panik.
1: Ja, det, jeg forstår det godt. Jeg vil fandme også være stresset. Der er en, der skriver, George Michael med Freedom må være det rette. De SoMe slavebundne unge mennesker bliver endelig sat fri. Venlig hilsen, Ulla. Det må da også være lækkert.
0: Du hører ikke til mig. Jeg hører ikke til dig. Kære mobiltelefon, vi har ikke noget forhold længere.
1: Jeg er fri!
0: Men altså, prøv at høre. Jeg forstår godt de voksne, men jeg vil sige, det er jo også meget ens liv. Prøv at tænke på, hvis vi sagde til de voksne, du må ikke bruge din telefon fra nu af og indtil efterårsferien.
1: Ja, ja.
0: Det er stressende
1: tanke.
0: Det er da en indgribende ting.
1: Der er også en, der hedder Morten, der har skrevet ind. Vennerne og følgerne på sociale medier, der lige pludselig ikke får nogen opdateringer og tænker, jamen Morten, hvor blev du af?
0: Det er ikke stories længere.
1: Nej, hvad sker der? Morten, hvor er du?
0: Du opdaterer ikke ting længere.
1: Man skal måske lige huske at sige, jeg tager på efterskole.
0: Ja, bare lige lave sådan en. Det er derfor, jeg ikke længere kommer til at være online. Og fra en Morten til en anden Morten.
1: Der er nemlig en vinder, vi har med på telefonen.
0: Godmorgen, Morten.
2: Godmorgen.
0: Du har simpelthen også prøvet at tage den her nyhed i dit værksted og set, hvilken sang passer til og hvorfor. Tag os med ind i dit hoved.
2: Jamen, der er jo samtidig ting i livet, man tror, man ikke kan undvære, og der kommer mobilen ind for de unge mennesker. Men det viser sig jo samtidig, at når man ikke har muligheden, så har man faktisk et liv ved siden af, som måske endda bliver bedre.
0: Mm.
2: Og derfor har jeg valgt What Doesn't Kill You Make You Stronger.
0: Ja, tak, Michael Clarkson. Vil du være fantastisk, Morten. Altså, du tænker, de kommer stærkere ud på den anden side, de unge mennesker?
2: Det synes jeg selv, jeg har oplevet med vores i hvert fald.
0: Sådan. Måske med nogle venner og alt muligt. Tusind tak, fordi du skrev ind.
2: Selv tak.
0: Og god søndag.
2: Jo, tak i lige måde.

0: What Doesn't Kill You. Makes You Stronger af Kelly Clarkson. Mortens bud på nyheden om, at der er mange unge, der starter i dag på efterskole, hvor der måske er lidt restriktive mobilregler. Og ved du hvad, vi har simpelthen også fået en tredje sms fra endnu en Morten. Der er så mange Mortener i dag. Som far til to tidligere efterskoledrenge, kan jeg huske, at panikken er størst hos forældrene, fordi vi ikke kan komme i kontakt med børnene hele tiden.
1: Nå.
0: Det synes jeg også er meget
1: cute. Det er også sødt.
0: God tur på efterskole og højskole til alle jer, der starter i dag.

0: August Højen kaster mig ud i. Lige her i weekendmorgen, hvor det dejligt, du lytter med.
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Jeg bliver nødt til at sige,
4: at
5: det var en vild ungdom.
6: Altså fucking magisk.
1: Er du okay? Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
7: Se, er Parka brug for hinanden.
8: Jeg har en anden vej.
9: Nu på DRTV.

0: Benjamin Hav med Portugal. Lige her i weekendmorgen, hvor klokken den nu er 19 minutter over 9. Den her dejlige søndag. Jeg hedder Inge Thorup, over for mig, Tjerno Jørgensen. Og Tjerno, vi skal snakke lidt om, at i den kommende uge, der starter rigtig mange børn i skole. Og det betyder jo også, at der er en hel masse børn, som har første skoledag.
1: Åh ja, der kan man godt være lidt nervøs.
0: Det er jo stort.
1: Ja.
0: Og kæmpe tillykke til jer, hvis I lytter med. Så jer, der skal starte i 0. eller børnehaveklassen. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der lytter med. Så ellers tillykke til de forældre, der lytter med lige nu. Og ja, som du siger, det er jo kæmpe stort, og det kommer helt sikkert til at blive mega, mega, mega godt. Men altså, det kan jo også ende galt. Det kan jo ende helt fortalt.
1: Og det er jeg ikke glad for at høre.
0: Nej, ej, det gør det nok ikke. Det gør det ikke.
1: Nok ikke.
0: Prøv, nu skal jeg ikke skræmme nogen. Det bliver helt sikkert den bedste første skoledag nogensinde. Men altså, det kan jo også være, at det går mindre godt. Det ved man jo ikke.
1: Åh nej.
0: Det ved man jo ikke.
1: Åh nej, det er rigtigt.
0: Nej, det er fordi... Tjerno, det er fordi...
1: Hvordan gik din første skoledag?
0: Ja, hold nu op.
1: Var den dårlig?
0: Ja.
1: Nej, var den det?
0: Min egen første skoledag, den gik ikke helt som forventet.
1: Åh nej.
0: Nej, jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at min egen første skoledag har sat et lille traume i mig.
1: Nej, nej, nej.
0: Jo. Altså, okay, lad mig lige tage dig med, ikke? Lad mig lige tage dig med. Det er 7-årig Inges første skoledag. Jeg står der med mit nyklippede pandehår i en lyserød kjole og med min nye, alt for store diddelskoletaske, ikke?
1: Sejt.
0: Jeg skal starte i 0. A på Toftevangskolen i Æbeltoft. Ved siden af mig står min veninde Emma fra børnehaven. Vi får taget billede sammen foran døren til klasselokalet. Vi kommer ind. Der står navneskilte. Alt er fryd og gammel.
1: Dejligt.
0: Jo, skønt.
1: Perfekt start.
0: Yes. Så får vi så vores allerførste frikvarter. Og der skal vi jo sjovt nok ud og lege. Og vi fjoller, vi griner, vi hopper fra den ene afskåret træstube til den anden.
1: Oh,
0: og pludselig, bam!
1: Nej!
0: Jeg snubler over mine glimmersandaler. Jeg falder, og jeg flækker mit hoved
1: nej.
0: Ned i en træstube. Slår simpelthen hul på hovedet, og babu, det bløder helt vildt.
1: Nej.
0: Jeg skal på hospitalet.
1: Nej, på første skoledag.
0: Første skoledag. Tjerno, jeg får simpelthen hul i hovedet.
1: Hvad med din diddel-rygsæk der?
0: Ja, det ved jeg ikke, hvor den havnede hen, om den var med i ambulancen, eller hvor fanden den var. Jeg får også en hjernerystelse. Allerførste skoledag, og jeg skulle på hospitalet, som sagt, og syes. Og det gør så også, at jeg kom ikke mere i skole.
1: Nej, hvor nederen.
0: Resten af den uge, og da jeg kommer tilbage...
1: Der er alle blevet gode venner.
0: Ja!
1: Nej!
0: Så har alle de andre børn jo ligesom dannet vennegrupper, og jeg skulle ligesom starte forfra.
1: Åh, med sådan et stort ar i hovedet.
0: Ja, det var så heldigvis ham i baghovedet, og man kunne ikke se det. Men de var jo blevet nødt til at barbere eller sådan en klip. Du ved, en plet for ligesom at sy det. Og det har sat sig lidt i mig.
1: Det forstår jeg da godt.
0: Så jeg kan godt mærke, at altså, det er klart, jeg fik jo aldrig den første skoledag i 0. A, som jeg hoppede på. Men mega god første skoledag til jer, der skal starte
1: i morgen. Ja, det skal nok gå. Bare lad være med at hoppe rundt i glimmerklipklapper.
0: Det skal nok gå helt vildt godt. Men altså, pas på med træstubber og glimmerklipklapperne. Ja, det kan ende galt.
1: Kan man stadig se arret?
0: Jeg ved ikke, om der er noget oppe bagved. Det tror jeg ikke, der er. Men du må godt lige prøve at kigge. Jeg kan lige komme over.

0: Du lytter til Weekendmorgen, og nu lytter du til Rune Styrps Nyheder, hvor vi starter på en video, som ligger rimelig meget på nettet lige nu og fylder.
1: Ja, som vi alle tre her i studiet også har set, altså en ny video af sådan en ulveepisode, hvor en løber kommer ret tæt på en ulv og dens valp, og ulven der, den så viser tænder af ham og ser ret ubehagelig ud.
0: Ja, det er lidt en uhyggelig ulv, synes jeg. Men jeg er heller ikke så stor fan af ulve.
1: Nej, og det, den episode her, den får altså også ministeren på området til at opfordre folk til at holde sig væk fra der, hvor løberen han mødte den her ulv. Det var i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Også selvom at danske eksperter altså siger, at situationen ikke var farlig, men at det ulve nok bare prøvede på var at beskytte sin valp og få løberen væk. Man kan læse mere om det hele, og man kan selvfølgelig også se videoen ind på DR.dk. Når 30.000 unge i dag flytter ind på efterskolerne rundt om i landet, så skal de mange steder have mobilen op af lommen, og så lade den ligge på værelset. For mange efterskoler har strammet reglerne simpelthen for at sikre fællesskabet, og at eleverne ikke kommer til at opleve efterskoleåret gennem en skærm. Og i dag, hvor der altså er første dag på efterskolerne, højskolerne, og hvor det er sidste feriedag for folkeskolerne, er der altså mange biler på vejene rundt omkring, og især mellem kl. 12 og 16 er der risiko for at ende i kø, siger Vejdirektoratet. Så det oplagte råd derfra, det er altså at lade være med at køre ud i det tidsrum. Og så en hurtig vejrudsigt, 20-28 grader, en del sol i dag, og så en let til frisk vind, den kommer sydfra.
0: Skønt. Tak, Rune. Vi skal sige tillykke til hinanden lige om lidt.
2: Jamen, jeg tænkte faktisk, skal jeg tømme den her flaske?
0: Ja, tøm den lige.
2: Er det, vil du have den?
0: Bønd den.
2: Jeg er sgu ligeglad.
0: Okay, ja, bønd den, jeg vil gerne have den. Den er penge værd, den der.
2: 1,5 kroner, ikke?
0: Jo.
2: Om du får den her?
0: Og tak. Oh, det er perfekt. Så har jeg noget til samlingen derhjemme. Vi skal snakke lidt om pant lige om lidt, fordi vi har slået en rekord. En ret vild rekord, hvis jeg selv skal sige det.

0: Garnet Pleasure og Sharma. Tillykke, Tjerno.
1: Jamen tak skal du have, Inge.
0: Og tillykke til mig. Tillykke til dig, Rune. Tillykke til alle, der lytter med. Altså, vi har slået en rekord, os alle sammen. Vi har faktisk slået vores egen rekord. Danmark har slået rekord. Woo! I juli måned, der pantede danskerne nemlig flere dåser og flasker end nogensinde før.
1: Ej, jeg klapper. Sådan, Danmark!
0: Hvor er det smukt. Ifølge Dansk Retursystem, så blev 247 millioner dåser og flasker afleveret tilbage til vores allesammens kollektiv klimasamvittighed.
1: Det er altså fandme mange dåser.
0: Helt vildt. Ved du, hvad det svarer til? Fordi det er sådan lidt abstrakt og lige sådan, hvad det er, ikke? Men det svarer til, at 92 ud af 100 dåser og flasker med pant skulle have blevet leveret tilbage.
1: Ja, det er vildt flot jo.
0: Ja, ja, nærmest altså 92%, ikke?
1: Ja,
0: og det er da fordi, vi har et af verdens bedste pantsystemer, og det er da for fedt. Er du en pantmand? Jeg ved, du er en pantmand, men er du også en pantmand?
1: Du sidder og siger, men nej, jeg er ikke så meget til pant. Jeg synes, det er... Altså, jeg panter, men jeg synes, det er pinligt at gå ned med pant.
0: Okay.
1: Jeg skammer mig lidt over, så kan folk se alle mine sodavandsflasker og øldåser, men jeg går ned selvfølgelig. Det er jo det, der er penge i det.
0: Så du kan også godt tage ejerskab over den her rekord?
1: Ja, men jeg har godt mærket den der 1,5 kroner, jeg lige gav dig før. Den sidder jeg og kigger på nu, faktisk.
0: Okay, ja. Men du synes, det er pinligt at gå ned med pant?
1: Ja, jeg synes bare det der, og så stå og blive helt klistret ned i brusen, og så virker den ikke, og så videre til net, så virker den ikke der. Og, åh, det er et stort projekt for mig.
0: Ej, nu skal vi lige tale pante om,
1: ikke? Ja, men jeg gør det. Okay. Jeg panter, og det er jo det, jeg tror, vi er så glade for at pante, fordi vi får penge for det.
0: Præcis.
1: Det er vores egen penge.
0: Men... Det er virkelig, virkelig vigtigt. En, jeg kender, hun laver sådan noget på Instagram, hvor hun, hver gang hun panter, så tager hun et billede af sin pant, og så skal man gætte på, hvor meget hun skal ned og pant for.
1: Okay, så er der også lidt quiz i det.
0: Præcis, det synes jeg er meget grineren. Jeg panter også okay meget. Nu spiller jeg lidt heldig og pusser mit løg. Jeg kan også godt lide at nogle gange donere min pant.
1: Ja, det synes jeg er flot. Når nu du... Altså, det er jo virkelig flot. Jeg har det bare sådan, når jeg har lavet arbejde, så vil jeg også have penge.
0: Men jeg vil sige, jeg skal heller ikke være mere heldig, end hvis det er mere end 50 kroner, jeg har pantet for, så tror jeg, så bruger jeg dem selv.
1: Ja, jamen, det er jo mange penge, man lige pludselig har liggende derhjemme.
0: Det er det. Og det er jo os alle sammen, der kan ligesom tage æren for, at vi har slået den rekord, og kan tage ejerskab over det. Og derfor så er vi også sikre på, at der sidder nogle af jer og lytter med lige nu, der tænker sådan, gud, jeg har da egentlig også pantet for meget. Der var der den der fødselsdag her for nylig, hvor jeg pantede for 400 kroner dagen efter.
1: Jeg må bare sige, det som Inge skal til nu, det er nok noget af det dummeste, jeg har været med til i radioen.
0: Du sagde, da vi snakkede om den der idé på redaktion.
1: Det er så kogt.
0: Det er så kogt.
1: Men så jeg vil bare sige, Inge
0: har... Vi har ikke råd pot. Altså, nej. Det er bare sjov ballade.
1: Inge har brug for jeres hjælp derude nu. Det er meget vigtigt, at I hjælper Inge med at sms'e nu. Hvad er det, du vil have, Inge?
0: Jeg synes, det er sjovt. Jeg vil gerne have, at du sender en sms til 1212, laver et mellemrum, eller skriver på 3, laver et mellemrum, og beskriver, hvad er det største beløb, du har pantet for?
1: Ja, men I bliver nødt til at hjælpe Inge, for ellers jeg kommer til at lave så meget grin med hende, hvis der ikke kommer nogen beskeder
0: på det her. Nej, der kommer nogle sms'er.
1: Lover du det?
0: Ja, selvfølgelig. Jeg tænker sådan, når man har pantet for nogle store beløber, så vil man gerne blære sig med det, og man vil også gerne skrive, hvorfor. Det kan jo være, at man har samlet pant på en festival. Det kan være, at man har holdt en stor fest og været nede og pant dagen efter. Det kan også være, at man bare er sådan en, der virkelig samler til bunke, og så en gang imellem panter stort ind. Send sms lige nu til 1212. Start som sagt med B3, så den havner her nu, så jeg også lavet mellemrum. Og fortæl, hvad er det største beløb, du har pantet for? Og rigtig gerne også sådan, hvad har anledningen været? Hvorfor skulle du pante for så mange penge?
1: Inge vil gerne høre om din pant.
0: Ja. Please skriv en sms, ellers så bliver Tjerno sur.

0: har brug for dig lige nu, fordi jeg har fundet på et lidt kogt indslag. Jeg vil gerne høre, hvor meget du har pandet for det her. Jeg holder ved lige nu. Det er lyden af penge, Tjerno.
1: Det er 1,5 kroner.
0: Det er 1,5 kroner. Og det viser sig, at vi simpelthen har pantet så meget. Altså flere dåser og flasker end nogensinde før. Send en sms med, hvor meget du har pantet for.

0: Imens du lige sender en sms ind med, hvor meget du har pantet for, og hvorfor, så kan du lige høre en lydbid fra et af Rune Styrups yndlingsprogrammer, og et af mine yndlingsprogrammer på DRTV lige for tiden.
1: Det bliver benhård.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Vi, dig, alle i Danmark fortjener sådan en her. Fordi vi har aldrig været så dygtige til at pande som nu. Det viser helt nye tal for den her uge. Det er super nice. I Danmark så panter vi åbenbart, hvad der svarer til 92% af de dåser og flasker, der bliver solgt. Det er sgu for rygende.
1: Ja, og tallene må være rigtige, fordi hold da op, hvor er der mange, der har meldt ind med store beløb, som de har pantet. Altså, folk er tydeligvis vilde med at pante.
0: Jamen, det er det, jeg sagde. Ja, så det var ikke en helt, det var ikke en helt kogt idé at spørge efter, hvad folk har pantet for.
1: Jeg kan prøve at finde lidt rundt i sms'erne her. Der er en, der skriver, jeg har pantet for 2.350 kroner, blot samlet ind i privaten, inden de blev afleveret på pantstationen i Høje-Taastrup. Og det er jo det, der er smart. Der er jo nemlig de her store pantstationer, hvor du så bare hælder hele posen ned i.
0: Så altså, du ikke skal tage en af gangen?
1: Ja.
0: Okay, hvad sagde du? 2.000?
1: 2.350. Det er flot. Det er et flot beløb.
0: Sådan.
1: Der er også en, der skriver, hallo mand, har en kvittering på 2.214 kroner. Tror mit forbrug af Zero er på bølgelængde, men hvis politikers, tror jeg, det bliver refereret til Inger Støjberg, som vi også er glad for.
0: Pant.
1: Ja, på pant. Og Cola Zero. Så er der en, der skriver, 2.500, vi var ved at sætte hus i stand, og vi havde fået fyldt mit bryggers med tomme flasker, men så fik vi da også 10 kasser påskebryg med retur og penge i lommen, ja, til far her.
0: Tak.
1: Ja, lækkert.
0: Penge
1: lækkert
0: til far.
1: Og det er jo smart, at man netop kan bytte pengene til nye. Til ny pant.
0: Nye flasker og doser.
1: Jeg har pantet for 1.197 kroner for nogle ugers forbrug af energidrik, cola og en masse stærk saft.
0: Penge ned i lommen.
1: Ja, der er penge ned i lommen der. Der er også Kalle på 7 år. 42 kroner til sparegrisen.
0: Ja tak, Kalle.
1: Ja tak. Han ved ikke helt, hvad det skal bruges til. Og så er der alligevel nogen, der stikker lidt ud. Der er en, der skriver, jeg arbejder som vicevært i en håndfuld P-huse. I den forbindelse tømmes der skraldespand, og skraldet bliver sorteret efter pant. Der pantes jævnligt for 5.000 til 6.000 kroner, og årligt samles der ind for 10.000 til 15.000 kroner til personalkassen.
0: Hold da op!
1: Som der så festes for.
0: Det er jo genialt.
1: Det er genialt. Jeg skal prøve at se, der er kommet sådan absurd mange beskeder. Der er en, der skriver, jeg har pantet for 4.259 kroner under corona, hvor vi bare samlede dem.
0: Ja.
1: Ude i skuret. Og så er der altså en, der har vundet helt stort. Det er en vis nabo. Skal jeg prøve at se. Altså, det er vanvittigt, så mange beskeder, der kommer ind.
0: Der kommer helt vildt mange, men det elsker også bare det beløb.
1: Min tidligere nabo, som var førtidspensionist, samlede pant i Odense og pantede for 60.000 på et år.
0: Nej.
1: Han donerede det hele til Red Barnet. Skud ud.
0: Okay, kæmpe sejt. Ja, 60.000.
1: Og så donerer det hele. Lige tryk på knappen.
0: Okay, det synes jeg, lad os opfordre folk til også at donere deres pant. Det synes jeg er så god stil. Tusind tak for sms'er. Jeg kommer til at tænke på, jeg samlede engang nok pant til at købe en Roskilde-billet
1: okay.
0: I løbet af et år.
1: Ja, jamen, så er det jo også noget 2.500.
0: Ned i en vasket Nutella-dåse med det.

0: lærer.
1: Sejt.
0: Men tænk bare, mit gennemsnit fra gymnasiet var ikke helt godt nok. Hvis du har 7 eller derover, sådan var det dengang, så kommer du bare ind. Så er du garanteret optagelse. Vi har brug for lærere. Det er perfekt. Mit snit var på 6,9. Så fordi det var 0,1 under, så skulle jeg op til sådan en optagelsesprøve.
1: Nå.
0: Jeg havde været til noget åbent hus på lærerseminaret, og jeg var sådan, jeg var sikker på, hvilken linje jeg ville have. Jeg ville så gerne ind. Jeg havde en god ven, der gik på lærerstudiet, så jeg havde været med til nogle af festerne, og var sådan, det er så meget mig, det her.
1: Ja.
0: Stå her i sit eget lille publikum hver dag, undervise dem, gør dem klogere, gør noget godt for mennesker. Så jeg går ind, booker sådan en tid til sådan en optagelsessamtale, og jeg sørger for at booke den første tid, fordi jeg vil vise, hvor meget jeg gerne vil det.
1: Ja.
0: Jeg møder op en halv time før, jeg har endda taget sådan noget pen og papir med.
1: Du er meget dedikeret. Et lille æble til læreren, måske.
0: Præcis, jeg vil virkelig gerne vise, jeg vil det her. Så først er man igennem sådan en intelligenstest, hvor man skal, man skal analysere en tekst, tekst og sådan noget. Det går egentlig fint nok. Og så bagefter er der sådan en personlig samtale. Hvad vil man? Hvad kan man? Er man den rette til det her lærerting? Jeg har en så god samtale med en så hyggelig lærer på det her sted. Og vi slutter før tid, fordi der er jo ikke noget mere at sige. Jeg fortæller jo, jeg har været FDF-leder, jeg har været til åbent hus her. Jeg ved alt. Jeg har styr på det her.
1: Du tænker sådan, nu jeg kommer ind på det lærerseminar.
0: Præcis. Så ringer jeg til min ven og siger, ham det her fyren, som jeg taler med, fantastisk, virkelig sød. Så går der et par dage, så får jeg svar på, på den her test. Man har ligesom i nogle forskellige parametre skulle have fra 1 til 7. 7 er det bedste.
1: Ja.
0: Det viser sig, at jeg har dumpet stort set det hele.
1: Nej!
0: Blandt andet et punkt, der hedder etik og moral.
1: Nej!
0: Det er manglende.
1: Ej!
0: Jeg bliver helt... Hvad sker der? Jeg tror, han har byttet om på noget. At det, han har givet mig... han har troet, det høje var det lave, et eller andet.
1: Ja.
0: Så jeg går sådan i panik, og så ringer jeg til kommunen. Fordi jeg tænker,
1: til kommunen?
0: Jeg tænker, de må kunne hjælpe. Der ringer en ung, desperat dreng, der gerne vil være lærer. Der er mangel på lærer, og så tænker jeg, at de må kunne gå ind i sagen. Og få fat i en sød studievejleder, og han siger til mig, du vil gerne arbejde med mennesker og sådan noget. Hvis det ikke kan blive lærer, må jeg så sætte nogle andre ting i hovedet på dig. Så siger jeg, det må du da meget gerne.
1: Hvorfor der er bare ikke nogen, der vil have, at du skal være lærer?
0: Åbenbart ikke, men han siger sådan, jeg sidder og kigger på min liste her. Hvis du gerne vil arbejde med mennesker, må jeg foreslå bedemand.
1: Nej.
0: Jo!
1: Det vil du også være god til, det er ikke det. Og bedemand er også et vigtigt job, men det var bare ikke lige det, du ønskede.
0: Det var ikke den form for arbejde med mennesker, jeg gerne vil.
1: Og mennesker.
0: Jeg tror ikke, en mand på kommunen må sige til en 24-årig dreng, hvad med døde mennesker? Kunne det ikke være? Er det ikke mere dig?
1: Nej. Nej, det kan jeg mærke. Det gør dig lidt ondt i mit hjerte over, at...
0: Ja, jeg blev aldrig lærer. Jeg kunne have været... Og jeg ville være blevet mere end 5 år, siger jeg bare.
1: Men du kan stadig nå det, tror jeg, fordi det kan godt
0: nu gider jeg ikke. Nu er jeg radiovært. Det er federe.
1: Prøv at høre. Nej, det er dig. Det kan da godt være, at dengang, så var der de der regler, men nu er der kommet nogle andre regler, fordi vi mangler stadig lærere, og vi mangler nogen, der gerne vil blive faget, og det er et pisse vigtigt arbejde.
0: Så du siger, at jeg skal være skolelærer?
1: Jeg siger bare, at det er ikke for sent.
0: Okay.
1: Altså, det tænker jeg ikke. Jeg
0: tænker,
1: gå efter din drømme, Tjerno.
0: Jeg kan slet ikke se mig selv som bedemand.
1: Men jeg kan da godt se, at du blev lidt skuffet over, at det var måske ikke lige det, du håbede på, resultatet blev.

0: Klokken, den er nu 10, og vi skal have den topic af Rune Styrup.
1: Og selvom det helt sikkert har været ubehageligt, da en mand i fredags mødte en ulv og dens valp på en løbetur, så har situationen ikke været farlig. Heller ikke selvom, at ulven kom tæt på og også viste tænder. Det siger en ulveekspert efter at have set videoen af episoden, som også ligger inde på DR.dk. Eksperten her, han hedder Peter Sunde og er fra Aarhus Universitet.
2: Min klare vurdering er, at der har ikke været far på færre. Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk.
1: Alligevel så opfordrer minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen turister og lokale til at holde sig væk fra det område i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor løberen mødte ulven.
3: Det er ud fra et forsigtighedsprincip. Jeg tror, alle, der kan se billederne og har set billederne, vil være enige med mig i, at det er stærkt ubehageligt. Det vil være noget, som langt de fleste vil blive meget bange for.
1: Ja, hvis man altså ikke har set billederne, så kan man som sagt finde dem ind på DR.dk. Mens nogen kører mod efterskolerne og højskolerne, der starter i dag, så er der også mange, der er på vej hjem fra ferie her på den sidste sommerferie i dag. Det kommer man til at kunne se og mærke i hele landet, især på motorvejene og på vejene til og fra de mest populære sommerhusområder. Det gælder i det østjyske, over Fyn og omkring hovedstadsområdet, siger P4's trafikvært Anne-Sophie Krohmann.
4: Jeg forventer et sted som for eksempel Øresundsmotorvejen er et sted, hvor vi kommer til at kunne mærke det. Der er også Hillerødmotorvejens forlængelse. Der plejer at være en del trafik til og fra sommerhusområderne i Nordsjælland.
1: Og jeg har også lige hævet et godt køreråd ud af hende i dag.
4: Hvis man kan undgå at køre mellem klokken 12 og klokken 16, hvor der forventes absolut mest trafik, så er man i hvert fald bedst stillet i forhold til at undgå så meget kø som muligt.
1: Og så er der nyt fra det internationale fodboldforbund FIFA oven på de seneste ugers massiv kritik af præsidenten Gianni Infantino og hans plan om at sælge en del af blandt andet VM fra til private investorer. I et opslag på X, der skriver FIFA, at man fordømmer det, der bliver kaldt vedvarende forsøg på at undergrave FIFA og præsident Infantino med udokumenterede påstande og falske beskyldninger. Hvad det helt præcist er en henvisning til, det skriver FIFA ikke noget om. Det var den 28. juli, at Infantino offentliggjorde, at FIFA arbejdede på at lave et kommercielt selskab, der skulle sælge andel af FIFAs turneringer af til eksterne investorer. Planen her fik med det samme kæmpe kritik, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA, der sagde, at man var klar til at boykotte VM, hvis planen blev ført ud i livet. Andre steder fra, der lød kritikken også på, at det var et angreb på fodbolden. Der blev også snakket om korruption og om bestikkelse. Den 1. august, der droppede Infantino så planen, men der er altså alligevel en stor del af fodboldverdenen, der holder fast i, at de har mistet tilliden til Infantino som præsident for FIFA. Vi rammer en god sommerdag denne her søndag fra 20 og så helt op til 28 grader, hvor det bliver varmest, og så altså en del sol over hele landet. Vinden den er let til frisk og kommer fra syd.
5: Velkommen til Greatest Hits på P3 med Emil Lange. Hjalmar.
6: Velkommen til Greatest Hits, programmet, hvor jeg, Emil fucking Lange, går igennem en form for top 20 af Greatest Hits, valgt af min gæst. Den normale P3-playliste, den har jeg simpelthen fået lov til at brænde og smide ud i skraldespanden. Og i stedet for, så er det dig, Hjalmar, der har fået helt frit valg til at spille din helt egen top 20 af de bedste sange, der eksisterer ifølge dig.
7: Ja, tak.
6: Har det været svært at lave den her top 20-liste?
7: Helt vildt. Hvad hedder det? Lige da jeg fik opgaven, så var jeg sådan, nå, nemt, vælge min 20 yndlingssang. Og ja. Da jeg så gik i gang, det er jo mega svært. Altså, jeg tror, jeg havde en bruttoliste på 50, som jeg så måtte papir ned, ikke? Det er svært, men det er også sådan en, den liste, jeg er inde med at lave, tror jeg også, altså, den kunne godt være en anden om 2 måneder, eller sådan, du ved, ikke? Men,
6: okay.
7: Men lige nu er det den her, hvor jeg vil sige, det er min all-time.
6: Det er et øjebliksbillede.
7: Ja, præcis.
6: Jeg tænker, inden vi går i gang, så jeg vil lige præsentere dig ordentligt.
7: Ja,
6: du er født Hjalmar Larsen den 16. august 1995 i Odense. Du udgav dit debutalbum i 2017. Du har udgivet en masse musik siden. Du har været med i Toppen af Poppen, har været kommentator på Tour de France og har en akustisk tur i 2026. Og for nylig har du udgivet en pissegod sang, man kan tænke.
7: Tak, mand. Ej, hvor du sød.
6: Er det ikke en meget god
7: Det er meget smukt, jo. Det er altså, op til nu.
6: Ej, hvor dejligt. Jeg tænker, at inden vi går i gang med din top 20, skal vi så ikke lige høre den der pissegode sang,
7: jo,
6: med Katinka.
7: Dejligt.
6: Her kommer den. Den hedder Værd at vente på, og er selvfølgelig med min gæst Hjalmar og Katinka.

0: Hjalmar og Katinka med Vær at vente på. Hjalmar, det her koncept er jo egentlig meget simpelt. Vi skal høre 20 sange.
1: Ja,
0: som, ikke som du har lavet, men du har lavet rækkefølgen.
1: Ja.
0: Og det er 20 sange, hvor vi starter fra nummer 20 og går ned til nummer 1. Og rækkefølgen er jo ligesom sådan, at den 20. sang, det er den 20. bedste, og den første sang, nummer 1, det er jo simpelthen den bedste sang, der nogensinde har lavet.
1: Ja.
0: Ifølge dig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Hvad vil du navngive den her top 20, hvis det var en playliste på Spotify?
1: Åh, oh, det er et godt spørgsmål.
0: Tak.
1: Jalles musikhjerne, måske.
0: Eller... Jalles musikhjerne.
1: Ja. Det tror jeg.
0: Det kan godt være. Hvis
1: det
0: du har lavet...
1: godt være, at jeg kunne finde på noget bedre på et andet tidspunkt.
0: Altså, hvis du har lavet den på Spotify for at lave den... Du bliver næsten nødt til at lave den nu.
1: Ja, men det gjorde jeg, men der hedder den bare Top 20 på 3. Ja. Eller sådan, for jeg skulle ind til dig, ikke? Men det er jo super kedeligt.
0: Så vi tager Jalles.
1: Jalles musik, Jørgen.
0: Den er god.
1: Det er fedt.
0: Din sang nummer 20, det er Phil Collins med Another Day in Paradise.
1: Mm-hmm. Sindssygt dejlig nummer.
0: Hvorfor? Altså, Phil Collins, kæmpe legende.
1: Kæmpe? Jamen, jeg tror faktisk, altså, det der er med det her nummer, det er ikke, fordi jeg har en eller anden stor historie til det, men lige med den her sang, nu er det sommer.
0: Ja.
1: Det har det været noget tid. Og jeg synes bare, at den her sang, når jeg hører det tema, så er det for mig at være på vej i et sommerhus med op til nogle af mine venner eller min familie. Nogle, jeg elsker i hvert fald. Man står med nettoposer i hånden i en eller anden meget, altså grisen på vej op til Nordsjælland. Det der bumletog-agtigt, ja. Ikke? Du har pølser, og du har købt ind til og majs og det hele, og du skal bare grille og have det godt. Og så kigger du ud af vinduet, markerne flyver forbi, solen er på vej ned, og så hører du den her.
2: Nummer 20.

0: Tame Impala med Eventually. Din sang nummer 19.
1: Ja, tak. Hjælper
0: på den her fuldstændig fantastiske liste indtil videre. Det er også nemt at sige, når det kun har været to
1: nummer. Den er meget kort indtil videre.
0: Jeg ved ikke, jeg prøver altid på at lure, om jeg kan lure listen på dem, vi har med inden.
1: Ja.
0: Inden at I kommer ind. Jeg vil sige, jeg ved ikke, om jeg havde regnet med, at dit første nummer ville være et Phil Collins nummer, og så Tame Impala bagefter.
1: Ej, det er også et umage match på en eller anden måde, ikke?
0: Hvad er det her Tame Impala nummer eventually? Hvad er det, det kan?
1: Det er for mig, for det første synes jeg, at det er den måske bedste outro på et nummer nogensinde. Ja, altså det der tænder sig som
0: da-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du
1: at skrive, og så kunne spille live, ikke? Fordi du kan fortsætte i en time med at gøre det, og det er fedt. Og den her sang er sådan vores banebus-sang, når vi har spillet en rigtig god koncert. Sådan en sommershow, du ved, det har været sent, publikum er glade, de har sunget med, og vi har spillet godt. Så er det ind i bussen, stor øl, knappet op, ryger lidt ud af vinduet, ikke? Og så hører man bare den her, mens du bare suser videre mod det næste.
0: Hvad hører I, hvis det har været en dårlig koncert?
1: Så er der stille.
0: Okay.
1: så er der larm med det stille. Men den her, det er sådan, når vi fejrer. Det er okay. Sejrsrunden, ikke?
0: Vi skal til din næste sang.
1: Ja, tak.
0: The Police.
1: Ja.
0: Message in a bottle.
1: Puha.
0: Nu er vi jo nede i noget, at det er jo fra 1979.
1: Ja.
0: Du var jo ikke født der.
1: Nej, det er noget af det gamle. Men jeg vil sige, altså, det her nummer, det minder mig om, jeg fik set en af mine forældre, da jeg var sådan 10, Police Greatest Hits. Og så, altså, jeg hørte den så meget på min gamle sådan båndoptager hjemme i børneværelset, ikke? Og den minder mig om at sidde og bygge Lego, og så bare ligesom, og det var før jeg ligesom tog stilling til musik. Jeg drømte ikke om at blive musiker overhovedet, men de her sange fra den her Greatest Hits-plade har bare, det er bare gået så dybt ind i min bevidsthed. Og hvis jeg måtte vælge flere af samme artist, så havde jeg nok også valgt flere med Police. Ellers
0: men det må man ikke.
1: Og det må man ikke.
0: Det må man ikke.
1: Og derfor, så skulle det være Best in a Bottle. Og jeg var i Royal Arena og Sting for et par år siden. Og han kom bare ind på scenen. Crop top. Han er jo, hvad, 75 eller andet, ja. Ikke? Han havde mere sixpack, end jeg nogensinde får i mit liv, eller sådan. Og så det første, der sker, det er, at han går ind og bukker foran publikum, og så starter det der og så begyndte jeg helt ærligt bare at græde. Det var for sindssygt, altså. Og det er en af de bedste sange, der har skrevet i nogen verdenshistorie.
2: Nummer 1.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Nummer

0: Maggie Rogers med Light On. Din sang nummer 17, Hjalmar.
1: Ja, tak.
0: Dejlig, som du selv sagde. En indie-gryde.
1: Lidt indie-gryde, ikke?
0: Det skulle
1: ja.
0: Der være.
1: Ja, men jeg tror bare, Maggie Rogers for mig, altså, hun er et af mine kæmpe store sangskrivningsidoler. Og den her sang, den kom på et tidspunkt sådan meget i starten af hendes karriere, og måden hun blev opdaget på, inspirerede bare mig helt vildt, da jeg var sådan noget 20, tror jeg, der jeg har været. Hvor hun går på et musik eller noget Berklee College i USA, sangskrivning, og en dag skal Pharrell komme og holde sådan et foredrag for dem, fordi han har gået der. Og så slutter hele det foredrag med, at tre udvalgte sådan, elever får lov at spille deres musik for ham. Og så skal han komme med noter på det, ikke?
0: Sygt.
1: Og det hele ligger på YouTube. Det er det, der er så sindssygt. Det er bare blevet filmet, det her lagt ud, ikke? Og så kommer der to først op, som spiller noget musik, der ikke er særlig fedt. Og han sidder sådan, åh, men jeg vil nok skrive et andet omkvæd, bla bla bla, ikke? Så kommer hende her, Maggie Rogers, op, helt generet, 20 år gammel, og hun tør slet ikke kigge på ham. Hun kigger bare ned i gulvet. Og så spiller hun en sang for ham, og han sidder bare og sådan, du ved, taber underkæben. Og den er færdig, så er han sådan, I have zero notes, that's amazing. Og det gjorde også, at hun gik viral og blev signet og fik en kæmpe karriere, ikke? Og på det tidspunkt prøvede jeg at blive signet på pladselskaber og sendte hele tiden mine sange ud til pladselskaber, for sådan, vi kan godt please høre det, og ingen svarede, og ja. Du ved, det var sådan som at tale til en lukket dør, ikke? Men den der video betød bare meget for mig, for jeg var sådan, okay, det kan godt lade sig gøre. Man skal bare ligesom finde cracket ind på en eller anden måde, ikke? Så det har jeg taget med mig, og så synes jeg bare, at sådan de plader, hun har lavet siden, de er så ægte, og hun er meget sådan, hun er bare sig selv og skifter sådan ham hver plade, synes jeg, og de der sange betyder meget for mig.
0: Ej, det var en god historie. Det kunne jeg godt lide.
1: Jamen, det var fedt. Farewell, den så han.
0: Ja. Ja. Jamen, så må vi, ja. Jamen, ja, vi ønsker, man kunne sige et eller andet med, at du skulle bare have håbet Farewell komme.
1: Ja.
0: Der, hvor, men altså, ja.
1: På Odens Katedralskole.
0: vi skal til din sang nummer 16.
1: Ja, tak.
0: Som er All J.
1: Ja, tak. Fits pleasure.
0: Ja.
1: Og der vinder vi faktisk, okay, den historie starter faktisk på Odense Katedralskole, hvor jeg gik i gymnasiet. Der gik jeg i musikklassen.
0: Selvfølgelig.
1: Og, selvfølgelig.
0: Ja, ja.
1: Med drengene. Og den her sang, LJ, kom ud, da jeg gik i 2G, tror jeg, eller sådan noget. Og vi var musikklassen, men for at være musikklasse, skulle vi også have matematik på ret højt niveau. Og det ved jeg faktisk ikke hvorfor, for det hænger ikke rigtig sammen, musik og matematik.
0: Nej, derfor har jeg aldrig gjort gymnasiet færdig.
1: Præcis. Men vi skulle have det på sådan en altså, høj klinge, ikke? Og jeg fattede ingenting. Og den her sang, den kom ligesom på det der tidspunkt, hvor vi sad og skulle lave alle de der eksamener. Og skulle lave matematikeksamen, og vi fattede ikke noget. Men den, vi blev ved med at spille den her plade hele tiden, mens vi sad mig og alle drengene og lavede det, ikke? Og det er så underligt musik, det her. Det er virkelig, virkelig, det er en underlig sang, og han synger mærkeligt, og det hele er mærkeligt. Men det gjorde også, at vi ligesom blev vildt inspireret til at være sådan, okay, det hele behøver sgu ikke at være 2,5 minutter til popsang altid. Du kan godt være mærkelig. Og for et par år siden var jeg inde og se dem i KB-hallen. Og jeg har det altid sådan, at hvis en artist, uanset hvor stor du er, hvis du står på en festival og ikke gider at snakke til publikum, altså hvis du slet ikke siger noget, så bliver jeg altid sur. Så bliver jeg altid sådan, ved du hvad, så fed er du slet ikke, arrogant røvhul. Eller jeg har virkelig stærke meninger omkring det, ikke? Men til den her koncert, han kiggede nærmest ikke ud på os, og han sagde ingenting. Og jeg var bare sådan, ved du hvad, det er helt okay, for du er mega cool.
0: Så det var lidt mærkeligt.
1: Den eneste gang, hvor jeg har været sådan, du skal bare overhovedet ikke sige noget til mig, men bare spille dit mærkelige musik.
0: Gjorde du så gymnasiet færdig, eller?
1: Det lykkedes, ja. Med rigtig dårlig karakter i matematik. Men, men jeg havde lige nøjagtig numsen over, at den kom.
0: Jamen, All J med Fitch Pleasure.
1: Ja, tak.
2: Nummer 16.

0: Jørgensen med Belleby, som vi lige blev enige om, mens den kørte, det er jo bare en kæmpe sang.
1: Det er bare godt.
2: Og den næste gang, en akustisk guitar solo har været fed. Ja. Sang, men den er virkelig fed til gengæld.
0: Og du har jo ikke mange danske numre med på din liste, når jeg kigger. Og jeg kan lige så godt spørge, altså, jeg kan jo se på listen, hvad der er, og du har simpelthen ikke et eneste nummer med på din par?
2: Nej, men jeg havde faktisk virkelig overvejet det. Altså, det havde jeg virkelig, men jeg synes på en eller anden måde, at... Hvad skal man sige?
0: Noget det er sgu musik... ikke gode nok, de sange. Altså,
2: kæft, noget af det musik, han har lavet, det er sådan helt i tomme for mig, er sådan absolut bedste sangskrivning nogensinde, ikke? Mm. Men det tror jeg bare for mig er sådan, det ville være lidt for ananas, jeg er en familie juice, og har taget det med. Så det er ligesom... Det er sådan en separat ting for mig, tror jeg. Eller okay. Sådan, du ved, ikke? Så,
0: jamen, vi lavede jo, at der var jo top 100 her på P3, hvor han jo både med Gasolin og sig selv havde rigtig mange...
2: Han havde nærmest tre top 5, tror jeg.
0: Ja, præcis.
2: Ja, men så, det var han også. Det er det også for mig.
0: Jeg tror selvom, bare, selvom du synes, det er ananas i egen juice. Så jeg tror, at resten af Danmark er med dig i hvert fald.
2: Ja.
0: Men det er også fedt. Nu ved vi, hvorfor. Ja. Det kan jeg meget godt
2: lide. Det er en anden hjerteliste.
0: Ja.
2: Eller sådan, ja.
0: Jamen, det program laver vi. Ja, laver vi din top 20 med hjertelisten. Det kan jeg godt lide. Vi skal til din sang nummer 14.
2: Ja, tak.
0: Som er Logic med Midnight.
2: Jamen, jeg tror også, det er mange bliver overrasket over ved mig.
0: Du går jo hiphop, jo. Det bliver jeg overrasket over.
2: Præcis, men jeg elsker hiphop. Jeg elsker hiphop helt sindssygt, og jeg vil faktisk... Nogle gange ønsker jeg bare at kunne finde ud af at rappe, for så vil jeg gerne rappe. Det her bare ikke. Nogle gange er jeg taget op i et sommerhus med nogle drenge og været sådan, nu laver vi rap og ryger også gave, ikke? Og det er altid blevet vildt dårligt, så det er aldrig forladt dropboxen. Men jeg elsker rap. Det gør jeg virkelig. Og sådan Logic, han er jo sådan lidt hadet på mange måder. Eller sådan, jeg lavede lidt sjov med, ikke? Men jeg synes, når han bare rapper uden så meget andet dillerdaller, så rapper han mega fedt. Og der er nogle af de der sange, der har betydet meget for mig. Og den her sang, der hedder Midnight, den hørte jeg vildt meget, da jeg var sådan 3-24 år. Og lige det hele sådan var begyndt at starte for mig med min karriere og sådan noget, ikke?
0: Mm.
2: Og der er bare et eller andet med sådan, man er ydmyg. Eller jeg har altid været ydmyg og været sådan, tusind tak, fordi jeg må være her. Og det skal man være, fordi du er ligesom i publikums hånd, og du kunne lige så godt være væk i morgen, ikke?
0: Mm.
2: Men nogle gange har man også brug for, og det tænker jeg også, du ved, nogle gange har man også bare brug for at være sådan braggadocious, forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja.
2: Og bare være sådan, du er på vej ind i ringen, og så er man sådan, fuck dig, og mega fuck dig, undskyld, jeg banner. Jeg har den, jeg er den bedste, farvel. Og den her sang embodyer det for mig, og den, hvis jeg skal hypes op, så hører jeg den her sang. Den starter egentlig meget sådan chilleren. Og så er der sådan et beat switch efter sådan noget, det ved ikke, halvanden to minutter, hvor han så virkelig går rap på den, ikke?
0: Jo.
2: Og det har jeg altid bare synes var mega frækt. I mit næste liv skal jeg lave sådan noget musik.

0: Aerosmith med Love in an Elevator. Hvis du lige har tændt din radio, så og synes det er lidt mærkeligt, hvorfor der bliver spillet Logic med Midnight, og lige bagefter kommer et Aerosmith-nummer, så er det altså, fordi du lytter til Greatest Hits, programmet, hvor i dag Hjalmar er kommet med sine 20 bedste numre ifølge ham. Og der skulle vi simpelthen lige høre Aerosmith.
1: Ja, og det var meget mærkeligt i forlængelse af alle Logic.
0: Det er meget underligt. Men vi tænker ikke så meget på genre. Vi tænker på...
2: Det er musik.
0: Ja, præcis.
1: Det er musik. Jamen, Aerosmith for mig er sådan... Det var bare noget, jeg hørte ekstremt meget som barn, faktisk. Selvom det er vildt underligt. Men sådan min rigtig gode ven Mads, som jeg stadig er meget, meget, meget tæt med, han havde fået en af deres CD'er af sin far. Og kom hjem til mig en dag, vi havde lejeaftale, ikke? Og var sådan, du skal prøve lige at høre det her. Og så viste han mig billeder af dem, hvor de var sådan klædt ud som katte, og med sådan vilde 80'er glam makeup og sådan noget, ikke? Og så hører vi bare den her sang, og var bare sådan, hvad i al verden er det, der foregår? Og man forstod det jo ikke, men det rammer mig som et godstog der, som 9-årig eller sådan noget, ikke?
0: Ej, hvor dejligt.
1: Så vi endte med at skulle holde sådan noget... Ingen af os kunne spille på noget på det tidspunkt, men vi havde stadig sådan den der...
0: Men det kunne Aerosmith heller ikke, så er det godt.
1: Altså. Men mig og Mads, vi havde sådan en... I må godt klappe af os, selvom vi ikke kan noget. Så vi inviterede til koncert på hjemme på børneværelset, ikke? Med guitar, vi ikke kunne spille på, og så har vi malet os altså, i hovedet som katte og glam, og prøvet at lave det der med håret, de også gjorde os noget, ikke? Og så mimede vi bare til det her, og altså, vores forældre var jo meget sådan, kan I ikke lige sådan lære noget rigtigt, inden vi skal komme og klappe af? Men vi synes, det var for fedt, og jeg synes bare, ja, altså på en eller anden måde, så er det sådan noget, hvis jeg hørte det nu, tror jeg ikke, det ville gøre noget som helst.
0: Nej, men
1: hvis
0: det skaber et godt minde.
1: Men det er bare et godt minde, ikke? Er sådan noget, det er sådan en vildskab, og det elsker jeg virkelig.
0: Jamen, og så skal vi jo så direkte på det over til The 1975. Som jo er en lidt anden tid.
1: Det er en helt anden tid. Og en lidt anden genre også, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg tror også, 1975, det er måske bare... Ja, det er i hvert fald et af mit yndlingsbands. Jeg synes, de er så vanvittigt dygtige. Og den her sang, jeg har valgt, Somebody Else, det er sådan en...
0: Det var St. Clara's nummer 1.
1: Det
0: var lige
1: sådan. Er det rigtigt?
0: Ja, det var hendes nummer 1.
1: Det er godt valg. Jamen, ja. Jeg har altid sagt, Clara, hun har den. Altså.
0: Ja, men du har den så som nummer 12.
1: Ja, altså, det er også dårligt. Sorry.
0: Nej,
1: ja,
0: det skal du ikke. Det er...
1: Men ja, for mig er den ikke helt, deroppe, men den er sørme. Den kunne godt have været top 10. Og det er bare sådan et nummer, der er sådan... Det lyder lidt af sådan ensomhed. Forstår du, hvad jeg mener? På den der sådan... På den ensomhed på den varme måde, hvor du faktisk godt lidt kan lide følelsen. Du har brug for at være i den. Men sådan, det er også mega ubehageligt, så du skal også ud af den. Og det har den her sang hjulpet mig med flere gange i hvert fald. Hvor jeg virkelig har været sådan... Shit, hun har en anden mand, og du er alene, ikke? Men... På en eller anden måde, så den her, den har været sådan en trøst, sådan en lille pude.
0: Det har været din
1: en...
0: krammebamse.
1: Ja, præcis. Du skal nok også finde en, ikke?
0: Det giver mening. The 1975, Somebody Else.
3: Nummer 12.

0: Somebody Else. Din sang nummer 12, Hjalmar.
1: Tak. Vanvittigt.
0: Fuldstændig. Og jeg tænker, at jo længere vi går ned, jo mere vanvittigt bliver det.
2: Det håber jeg.
0: Vi skal til din sang nummer 11. Der er John Lennon med tak. Jealous Guy.
2: Jamen, jeg tror, at da jeg ligesom fik den her
0: dejlige opgave... Altså, jeg vidste, du ville have noget John Lennon eller Beatles
2: på. Ja, nej, men der er ikke nogen mulighed for ikke at gøre det. Og jeg vil sige, at altså, hvis jeg måtte have valgt flere af den samme, så har der nok været meget Beatles, ikke? Mm. Men min måde at gå omkring det på var bare at vælge en John Lennon-sang.
0: Ja, det er klart.
2: Og det var jeg okay. Men den her sang, Jealous Guy, som jeg har valgt af John Lennon, det er... Altså, det er bare en fantastisk sang. Og jeg dealede meget med, det gør jeg heldigvis ikke mere, men da jeg var sådan en teenager, så der er jo sindssygt mange følelser, når du sådan prøver kærlighed for første gang, og man er sådan helt... Altså, du er tit ret langt ude, ikke?
0: Jo.
2: Og der havde jeg også noget jalousi, som jeg ikke kunne lide at have. Altså, det var en forfærdelig følelse. Og det er heldigvis mange år siden nu, ikke? Men sådan... Det var ikke fedt. Og det skulle jeg deale meget med, da jeg var sådan noget, de der 16-17, og prøvede kærlighed for første gang, ikke? Og den her sang fandt jeg så bare præcis på det tidspunkt, og fandt ligesom ekstremt meget sådan... Jeg ved ikke, om man kan sige trøst i den, men i hvert fald sådan en...
0: Du er ikke den eneste.
2: John Lennon har også været jaloux. Cool nok. Men så har han ligesom også fundet ud af at sige, det er mig, der er en idiot. Sorry. Jeg skal nok lade være. Og på en eller anden måde, så betød den bare vildt meget for mig lige der, og fik mig ligesom til ikke at være det der længere. Rigtigt. Og så er den bare smuk.
0: Jeg tror fandme også, John Lennon, han har været en kæmpe idiot.
2: Det tror jeg også.
0: men der var det stadig en god sang.
2: Utrolig musik.
0: Ja, altså, præcis. Ja. John Lennon, Jealous Guy. Nummer 11.

0: er det tid til P3 Nyheder.
1: Med Rune Styrup.
0: Klokken er 11.
2: Debatten om ulven, den kører igen herhjemme, efter at en løber i Nordjylland i fredags havde et ret ubehageligt møde med en ulv og dens hvalp i Bunken Klitplantage. På en video, som løberen filmede, der kan man se ulven komme tæt på ham og vise tænder, mens han så råber af ulven for at forsøge at skræmme den væk. Vi kan lige høre lidt

0: fra videoen. Ja, det lyder jo voldsomt det her, og ser også skræmmende ud, men flere ulveeksperter vurderer, at ulven den opførte sig helt naturligt, og at situationen ikke har været farlig. En af dem, det er Kent Olsen, han er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, og så har han også været med til at rådgive myndighederne om den her ulvs adfærd.
1: Den forsøger egentlig bare at se meget større og farligere ud, end den er. Den forsøger egentlig bare at true personen til at fortræde eller søge væk fra området, og det har den succes med. Det er ikke fordi ulven på nogen måde ligger an til at skulle angribe personen.
0: Og du kan se videoen af det her møde, som hverken løberen eller ulven vist havde regnet med, ind på dr.dk. Den her søndag, der får omkring 30.000 unge nyt værelse og flytter ind på landets efterskoler. Og på mange af dem, der skal de altså vende sig til nogle ret stramme regler om mobilen. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.
2: Rigtig mange steder, der er de ret stramme. Altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
0: På Dronninglund Efterskole i Nordjylland, der skal mobilen blive på værelset om dagen og bliver så låst væk om natten. Her skal Astrid Frej Knudsen på 15 starte i dag. Hun har normalt en skærmtid på 4 timer om dagen, så hun ved altså godt, at det bliver en omvæltning at komme på efterskole og også det her med at skulle få nye mobiltider.
3: Jamen, det bliver lidt mærkeligt, sådan kontakten med vennerne bliver sværere med dem derhjemme og sådan noget. Men ellers så tror jeg, at det bliver fint nok. Så møder man mere hinanden og ikke så meget telefonen.
0: Og her på første efterskoledag og sidste feriedag for folkeskolerne er der mange biler ude på vejene. Det er især mellem kl. 12 og 16 i dag, at der er risiko for at ende i kø, siger Vejdirektoratet. Så det oplagte råd derfra, det er ikke at køre i det tidsrum. Vi kan lige høre fra Thor Jacobsen fra Vejdirektoratet.
4: Især omkring Odense kan vi godt forvente i begge retninger, at der vil være noget langsom kørsel eller noget tæt trafik. Så vær særlig opmærksom her. Også på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Aarhus er der noget anlægsarbejde i gang.
0: Og det er jo også sidste dag på Smukfest, så der kan også opstå kø på de østjyske motorveje. Derfor så er det en god idé at have tanket op med benzin og med drikkevand, hvis du skal ud og køre i dag. Og så en hurtig vejrudsigt. Den ser god ud i dag, 20-28 grader, og så altså en del sol til de fleste af os. En let til frisk vind, den kommer fra syd.

0: gæst, Hjalmar.
1: Velkommen til Greatest Hits, programmet, hvor at vi har taget den normale P3-playliste, og så har jeg simpelthen været ude foran det her studie og brændt det med en lighter, fordi i dag, der er dig, Hjalmar.
2: Ja, tak.
1: Der har taget de 20 bedste numre med ifølge dig.
2: Det er sjovt. Det er fedt.
1: Vi har hørt de første 10 sange.
2: Ja, tak.
1: Og skal ned i din top 10 nu.
2: Og nu bliver det...
1: Nu bliver det
2: alvor, jo.
1: Jeg kan jo se, hvad det er, og det bliver mærkeligt i forhold til, hvad vi har hørt før, synes jeg. Fordi vi har hørt alt fra John Lennon til C.V. Jørgensen til nok noget, man i virkeligheden regnede lidt med, du ville komme med, ikke?
2: Ja, tak. Ja.
1: Nu skal vi så høre Still Dre med
2: ja,
1: Dr.
2: Tak.
1: Dre.
2: Det er, prøv at høre. Det nummer, det er bare... Jeg elsker hiphop. Det sagde jeg også i første.
1: Det gjorde du.
2: Jeg elsker hiphop. Og det her, det er bare det mest... stodderagtig hiphop nogensinde. Og det er så fedt, fordi nogle gange, i hvert fald i mit liv, der har man bare lige lyst til at være sådan, og du har lyst til at være en Cali Crip, eller sådan, du ved ikke, og jo. Rulle med Snoop Dogg, altså, og møde 50 Cent, og hænge ud med The Game. Og altså, den der, jeg elsker hele den der kultur, og jeg er ret sikker på, at jeg ikke har lyst til at møde særlig mange af dem i virkeligheden. Men...
1: Ja, jeg tror, jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror ikke, det er så fedt.
2: Nej, det tror jeg heller ikke overhovedet. Men ideen om det er mega sej, eller sådan, du ved ikke? Og hele det der movement, Dre havde med Snoop og Eminem og 50 og The Game og alt det der midtnuller noget, ikke? Det synes jeg bare... Altså, jeg kan høre det i dagvis. Og jeg skulle ligesom finde en sang, der opsummerede alt det for mig, og det er bare Still Dre, fordi... Det er bare noget af det bedste hiphop nogensinde.
1: Altså, alt ved den sang er jo meget ikonisk, synes jeg.
2: Jamen, altså, Scott Storch på pianoet, ikke? Bare ding, ding, ding, ding.
1: Jeg kan mærke, at vi bare skal høre det piano. Og så er vi officielt også gået ind i top 10 nu.
2: Spændende. Nummer

0: Still Dre med Dr. Dre, selvfølgelig.
1: Ja, tak.
0: Ja, og mens vi sidder har det helt sygt over hiphop herinde i studiet, og sidder og rocker med hovedet, så kan jeg jo så se på min liste, at vi skal høre Cat Stevens nu.
1: Jamen ja, det er virkelig fra den ene yderlighed til den anden.
0: Altså fuldstændig.
1: Men altså, det er, jeg tror også, det er bare det, min smag er, tror jeg. Og det, ja. Sådan må det være, ikke? Men Cat Stevens, det nummer, vi skal høre, det er en, der hedder Father and Son, som altid, i hvert fald siden jeg var teenager, har betydet vildt meget for mig. Det er virkelig... er virkelig en smuk sang. Og jeg har svært ved at sidde alene og høre den derhjemme, uden at sådan fælde en tårer, fordi det er bare noget med, du også selv er blevet far.
0: Ja.
1: Altså, du ved ikke. Og der er noget med sådan... i hvert fald det der far-søn-forhold. Nu har jeg ikke prøvet at være datter, eller sådan, du ved ikke. Men sådan... det er mega smukt. Det er virkelig smukt. Og sådan, den her sang, den er bare så... den er så fin, fordi det er ligesom en far, der snakker til sin søn, og siger sådan, jeg har lavet de her fejl, håber, at du laver... nogle andre, men at det hele ender godt, og det ved jeg, det gør, fordi det gjorde det for mig, ikke? Og det er ligesom den smukke sang om at have en far, og så selv at skulle være det en dag, og hvad du har lyst til at give videre til det lille menneske, du laver, ikke? Og det synes jeg bare altid har været meget, meget rørende.
0: Ja, det er også en sang, der er skrevet til et teaterstykke.
1: Det vidste jeg faktisk ikke.
0: Nej, så okay. Hvad for et teaterstykke det er, det aner jeg ikke. Men nej. Jeg ved i hvert fald, at den er skrevet til et teaterstykke.
1: Kæmpe side knowledge, altså.
0: Cat Stevens, Father and Son.
1: Vanvittig sang.
2: Nummer 9.
3: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: Drake from Time. Jamen altså, jeg er snot forvirret, Hjalmar. Det må jeg bare indrømme.
1: Det er mærkeligt. Jeg godt, når vi hører det, kan jeg godt se det. Men for mig var det naturligt.
0: Det er ikke en dårlig forvirring. Nej, altså, men vi går fra Still Dre, Cat Stevens, og så over i en rigtig sad boy banger med Drake. Og nu skal vi så høre Bon Iver.
1: Ja, tak. Men prøv at høre, altså, for lige at gøre Drake færdig. Ja. Han skulle med på min liste, fordi... Også hele Kendrick, Drake-beefen. Jeg var 100% Drake, det vil jeg altid være, for han betyder bare mere for mig som artist.
0: Ja, så, ja. Og han gjorde jo heller ikke rigtig noget.
1: Altså, han var jo bare sådan en, okay, nu bliver jeg slagtet, ja. Eller sådan noget, ikke? Men det der med den her sang, det er, at jeg synes netop, Drake er så fed, når han er lidt sad boy-banger-agtigt. Og jeg tror, jeg har altid lidt haft det sådan der også. Og sådan, du ved, han er god til at være sådan lidt braggadocious, men ekstremt følsom samtidig, ikke? Og det rammer bare vildt meget. Den her sang kom, da jeg var 17. Og jeg kan huske, første gang jeg hørte den, der er jeg på studietur i Italien med min gymnasieklasse. Og en af mig og mine venner, vi er på vej til Milano og skal holde et andet, en fremlæggelse. Og vi har så mange tøver, mand. Altså, vi har det skrækkeligt dårligt, ikke? I den der bus der. Og så han sådan, har du ikke hørt den nye med Drake? Og jeg var sådan, nej. Og så sad vi ved hver sine høretelefoner og hørte det der, ikke? Og det var bare sådan kæmpe core memory. Selvom der ikke er sket noget, så kan jeg bare altid huske at sidde i den der bus, køre igennem bjergene og høre den her sang og være sådan... Åh, kærlighed er svært, men det er også fedt, eller sådan, du ved, ikke?
0: Det er også nemt for Drake at sige, ikke?
1: Det er det jo. Ja, ja, han kan jo det hele.
0: Ja, ikke? Præcis. Kærlighed er svært, men når jeg er også Drake.
1: Men jeg er også Drake.
0: Bon Iver, nu vi snakker om at græde.
1: Ja, det er det ultimative grædemusik, jo. Og den her sang er faktisk fra hans nye plade, der kom sidste år, den hedder Walk Home. Og det, der er med mig den her sang, det er, at den har betydet flere ting for mig på et spænd af, ja, det ved jeg ikke, 15 måneder eller sådan noget.
0: Et år, ja.
1: Ja, præcis. Fordi i starten af sidste år blev jeg single efter mange års forhold. Og jeg kom ud af det, og det var en rigtig god beslutning, men det var også mærkeligt, eller sådan, og man skulle lige finde sine ben. Så, og der kom det her album, og jeg hørte det bare mega meget. Hver morgen gik jeg bad, sætte det her album på, og mest den her sang, der hedder Walk Home. Og det mindede mig vildt meget om breakup. Også ligesom kom ud og finde sig selv. Jeg begyndte at træne virkelig meget. Fandt ligesom tilbage til en Hjalmar, jeg havde savnet. Og som var virkelig dejligt at finde tilbage til på en eller anden måde. Så jeg følte ligesom, at jeg tog mig selv mere og mere tilbage hver dag. Og jeg hørte bare det her hver morgen. Jeg kunne ikke høre noget andet. Det skulle ligesom bare være det her, ikke? Og så i starten af i år er jeg så heldig, at jeg bliver meget, meget forelsket i hende, der er min kæreste nu.
0: Det var heldigt.
1: Og det er meget, meget, meget heldigt. Og der hørte jeg stadig den her sang hver morgen i månederne. Så den begyndte også at betyde noget andet for mig. Den betyder at blive forelsket igen, ikke? Så på en eller anden måde embodyer den her sang for mig ligesom breaker,
0: 15 måneder.
1: Finde sig selv og blive vanvittigt forelsket, som jeg aldrig har prøvet før i lignende. Og det er ret vildt, når en sang kan betyde mange ting for en, men det gør den virkelig. Nummer 7.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Det var
0: et hit. Se Bag Stjernerne nu på DRTV.
3: Det her er Greatest Hits på P3.
4: Ugens gæst,
3: Hjalmar.
4: Nummer 6.

0: Søs Fenger med Forelsket i København, din sang nummer 6.
1: Ja, tak.
2: Jamen, og det...
0: Altså, nu, jeg er blevet til at forstå. Drake, Bon Iver, Søs Fenger.
2: Ja. Ja, jamen, det er jo bare musik. Forstår du, mener? Det er jo seriøst bare musik.
0: Men det er altså... DJ'en i mig, der prøver på at finde den røde tråd.
2: Jamen, det er helt fucked. Ja, okay. Ja, man vil ikke kunne gøre det her på to sammenhængende timer som DJ, tror jeg.
0: Nej.
2: Men det gør vi i dag.
0: Jamen, og jeg kan lide det jo. Og det er godt nok mange år siden, jeg har hørt Forelsket i København.
2: Det... Jamen, det sjove er ved den her sang, at den har jeg faktisk ikke kendt særlig længe. Eller sådan, du ved. Men den har bare gået ind og betydet vildt meget for mig. Og som jeg sagde før, så har jeg for nylig fået en kæreste. Jeg er så glad for hende.
0: Er hun fra København?
2: Hun er fra København, og hun spillede den her sang for mig vores første uge, vi kendte hinanden. Ikke? Og jeg har aldrig hørt den, og jeg var sådan, hvad er det for noget vidunderligt musik, det der? Eller sådan. Så den minder mig om...
0: Hvor spiller hun den henne for dig? Jeg vil lige have hele billedet.
2: Jeg tror, det er første gang, hun er hjemme hos mig faktisk, og skal sætte musik på, og så hun sådan, kender du den her? Og sætter hun den på, og det synes jeg bare var også et vildt utippet nummer at sætte på, på sådan en, vi har kendt hinanden i 7 dage. Og så minder den mig bare om nu. Altså, hende der grund, der synger i mit køkken, eller sådan, og det gør mig meget, meget lykkelig. Så nu er jeg begyndt at høre den vildt meget alene også, når vi ikke er sammen, eller sådan noget, ikke? Og så er det bare en ekstremt smuk sang. Den lyder af kærlighed. Og det er selvfølgelig også, fordi jeg er mega forelsket og har det sådan, ikke? Men...
0: Også farligt. Ja. Det er også farligt.
2: Altså, det er farligt.
0: Fordi hvis det går galt, så har hun jo ødelagt København for dig.
2: Ja, jeg kan aldrig høre den her sang igen i hvert fald. Men så må det bare... Det må det ikke. Vi skal være sammen for evigt. Sådan er det, altså. Men det er sådan en...
0: Nu har du sagt det i radioen, så altså...
2: It's a forever thing.
0: Så er det jo det.
2: Jamen, jeg står også bag det. Men det kan godt være, at den vil ligge anderledes om 5 år eller sådan noget, men lige nu er det sådan en... Hvorfor har jeg aldrig hørt den her sang før, og hvorfor har jeg ikke bare hørt den i 30
0: år? Men det sagde du også i starten, du sagde, det er et øjebliksbillede.
2: Jamen, det er det nemlig.
0: Det kan jeg godt lide.
2: Lave, ikke? Ja.
0: Så kan du også være med igen jo. Så kan vi snakke sammen igen om halvt år, og så høre, hvor du er.
2: 100%.
0: Hjalmar, det er nu, det bliver vigtigt, fordi vi går ind i din top 5.
2: Shit.
0: Og det er jo altså... For mig, der er det jo de her 5 sange, der definerer dig. Og så ved jeg godt, det er lige nu.
2: Ja, men det er meget livsdefinerende, det der kommer nu.
0: Vi skal høre J. Cole.
2: Ja, det skal vi.
0: Og der vil jeg sige, efter du forklarede lidt om Drake-sangen, at nu forstår jeg godt, så forstår jeg godt, hvorfor J. Cole er der.
2: Jamen, det er nemlig det, og jeg synes, han er så dygtig. Og den her sang, den betyder meget for mig. Altså nu, top 5, det betyder virkelig meget. Altså, og den her sang, den handler ligesom om det der med at acceptere, at dit liv er dit. Forstår du, hvad jeg mener? Og jeg kan huske, da min far ligesom... var syg og sådan noget. Det var en meget, meget altså svær periode, jo, og det er det jo, når en, du elsker, ikke har det godt. Og der var jeg flyttet til København, min familie boede i Odense, og jeg var ligesom ude at spille. Jeg var lige startet min karriere, og det var meget sådan frem og tilbage hele tiden. Ikke? Og hver eneste gang, jeg tog fra Odense efter at have besøgt min familie, og det hele var ret tungt, og sådan, det er jo bare frygtelige dage, det der, ikke?
0: Jo.
2: Hver eneste gang, jeg gik ud af døren, så hørte jeg den her sang. Og det blev sådan min tryghed, sådan, når jeg skulle gå ned til banegården, så skulle jeg høre den her sang, for ellers kunne jeg ikke tage det skridt der. Og når man er i den der situation, så er man også meget sådan, hvorfor er det her mit liv? Hvor ville jeg ønske, at jeg var en eller anden, ikke? Og det, den her sang handler om, det er, at altså, der er bare ikke noget liv, der er smukkere end det, du har, for det er det, du har. Og det må du ligesom prøve at få lyset ind i, ikke? Og det er fantastisk. Jeg elsker den sang.
3: Nummer 5.
4: Love yours. Love yours.

0: J. Cole, Love Yours. Nu skal vi til din sang nummer 4. Hvis du lige har tændt din radio og synes, det er mærkeligt, at jeg siger, hvad for nummer sang vi er nået til, så er det fordi, du hører Greatest Hits på P3, hvor at, jeg har fået lov til at tørre røv i den normale playliste, og nu er det dig, Hjalmar, der bestemmer. Det er lækkert. Vi er nået til de sidste 4.
1: Det er alvor nu.
0: Og nu skal vi høre Linkin Park.
1: Ja, men,
0: det var, og det var ikke... Det var ikke det var ikke et hundegrin.
1: Jeg sad da ikke griner.
0: Nej, det var bare... Jeg synes, det var lidt dramatisk, og så siger Linkin Park lige bagefter. Hvorfor skal vi høre Linkin Park?
1: Jamen, det er også... Altså, det er sgu også... Jeg var meget i tvivl, om jeg kunne tillade mig det på en eller anden måde. Men jeg har det også sådan... Jeg behøver ikke være cool i dag, fordi i dag, der er det mit livs... Eller, det er mit livs playlist, det her, ikke?
0: Jamen, altså, jeg er jo lidt ældre end dig. Jeg er 4 år ældre end dig.
1: Ja,
0: og Linkin Park for mig betyder meget, fordi jeg kan huske, at jeg så musikvideoen på MTV.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Præcis. Og jeg fangede den så et par år efter, ikke?
0: Det var den her Evanescence, hvis du kan huske
1: det. Ja. Tak. Ja. Men prøv at høre. Linkin Park for mig, det er objektivt set ikke særlig god smag. Det kan vi godt blive enige om. Og der er mange anmeldere og sådan seje musiktyper, der sådan ha-ha-ha.
0: Men alligevel lavede Jay-Z et helt album med dem.
1: Præcis. Og de spiller altså stadiums i Europa lige nu, fordi de lavede comeback, ikke? Og jeg vil sige, jeg hører det her første gang som sådan noget 13-årig, tror jeg faktisk, eller sådan noget. Og på det tidspunkt har jeg absolut ingen ambitioner om musik overhovedet. Altså, det betyder ikke noget for mig at skulle lave musik. Jeg tænker slet ikke på det. Da jeg ligesom hører Linkin Park, der er det første gang inde i mig. Også selvom jeg har haft den far, jeg har haft og sådan noget. Men det er der, at jeg ligesom er sådan, okay, jeg skal stå på en scene, og jeg skal larme. Og det skal jeg bare. Og det, den der energiudladning, de havde samtidig med, det var mega gode melodier, og der var lidt rap ind, når jeg godt kan lide, og sådan...
0: Vi har jo fundet ud af, at du er en skabshiphopper.
1: Det er nemlig det, det og det her, det vil det hele. Det er melodisk, det er pop, det er rock, og det er hiphop. Og jeg vil for evigt stå bag, at Linkin Park, det er noget af mit yndlingsmusik i hele verden. Altså, og når de laver noget nyt, så hører jeg det, og jeg går vildt meget op i det.
0: Jeg elsker jo, at det er ligesom også fået ud af din historie, det er din far, som måske er Danmarks største popstjerne nogensinde. Det var simpelthen ikke ham, der fik dig til og fik lyst til at lave musik. Det var Linkin Park.
1: Ja, men jeg tror i hvert fald, det var dem, der var sådan, den scene skal jeg op på. Det skal jeg bare. Og så skal jeg bare spille rigtig højt.
0: Synes jeg fandme er fedt.
1: Men det er jo også bare, når noget rammer dig som teenager, så rammer det dig virkelig.
0: Ja, det skal jeg love for.
1: Og det gjorde det her bare for vanvittigt meget.
0: Ja, men altså, vi kan jo så takke Linkin Park for, at du står på en scene i dag.
1: For alt det, der er kommet.
0: Det her, det er deres fuldstændig gigantiske nullerhit, In The End.
2: Ja, nummer 4.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Det her er Greatest Hits på P3.
4: Ugens gæst.
3: Hjalmar.
4: Nummer 3.

0: Boys med God Only Knows. Det var din sang nummer 3,
1: ja. Ja, tak.
0: Altså, nu snakkede vi lidt om det her med Beatles, John Lennon, wow.
1: John McCartney.
0: John McCartney, hold da op. Jeg føler, Beach Boys er lidt i samme kategori. I hvert fald det her nummer.
1: Ja, det er jo også, jeg tror nærmest, det lavede samtidig også.
0: Ja, og det kunne fandme godt være et Beatles-nummer. Ja.
1: Jeg tror, at de har inspireret hinanden meget. Jeg tror, når Beach Boys har udgivet noget godt, så har Beatles hørt, at det har været sådan, pis, vi skal lige skrive noget godt, ikke?
0: Fuck! Tag noget mere syre!
1: Ja, lige præcis. Men jeg synes, den her sang, God Only Knows, det er sådan indbegrebet af kærlighed for mig, tror jeg. Det er ikke, fordi jeg har en eller anden vanvittig personlig historie, men netop den her sang til et eller andet bestemt øjeblik. Men den har bare altid været sådan, det bliver bare ikke smukkere end det der, føler jeg. Det er så divinely godt skrevet, og det er jo også det, kærlighed er, når du føler den. Når den ikke er der, så ved du ikke, hvorfor den ikke er der. Og når den er der, så forstår du heller ikke, hvordan det opstår. Det sker bare. Og det er den mest ubeskrivelige følelse i hele verden. Og det er den bedste følelse i hele verden. Og ingen af os kommer til rigtig at fatte den i den her levetid, tror jeg. Men
0: altså, jeg intet
1: kan hænge sammen uden den.
0: Jeg elsker at have... Du er den første nyforelskede mand, jeg har med i den her, det her radio. Og altså, jeg elsker det.
1: Jamen, det kan også være, det skinner meget igennem.
0: Men nej, jeg synes, det er dejligt. Det er dejligt.
1: Det er bare dejligt at være forelsket. Og den her sang er essensen af at være det, tror jeg.
0: Fedt. Vi er nået til din anden bedste sang nogensinde.
1: Ja, tak.
0: Mac Miller.
1: Sindssygt.
0: That's On Me.
1: Altså, hvis man havde kunne vælge flere af den samme, så havde jeg valgt 5 Mac Miller-sange.
0: Men det tror jeg faktisk, jeg lidt havde luret nu. Fordi at når man kigger på din hiphop-historik og din Bon Iver-historik, så føler jeg egentlig, at man ender, du ved, på Mac Miller op i øverst i trekanten.
1: Det er virkelig rigtigt. Men Mac Miller for mig, altså... Efter Beatles, så er han den artist, der har betydet absolut mest for mig. Altså, han er virkelig sådan min ven i nøden og i gode tider. Altid.
0: Hvorfor har vi så lige besluttet os, at vi skal høre That's On Me? Hvad er det med den her sang?
1: Jamen, det er fra hans første album, han havde nået at lave færdig, inden han døde. Mm. Altså, som hans familie så heldigvis udgav, ikke? Og det er bare en sang, og et helt album egentlig, hvor han bare lader lytteren komme helt tæt på. Han startede jo vildt sådan, bang, bang, Donald Trump, eller sådan. Og så blev det virkelig ømt og sådan skrøbeligt til sidst, ikke? Fordi han heller ikke havde det særlig godt. Og jeg synes, det der er så smukt ved ham, det er, han er virkelig god til at sætte ord på sine dæmoner, hvor det ikke kun bliver mørkt, det bliver faktisk også håbefuldt. Og den her sang, der hedder That's On Me, er jo sådan den følelse, vi alle sammen har nogle gange, hvor man føler, at det er en selv, som bare bliver ved med at jokke i spinaten. At man er sådan, at man er den sorte fugl og den sorte kat hele tiden, ikke? Og hvor man også bare nogle gange må være sådan own up til det og sige sådan, undskyld, jeg gør mit bedste, men nogle gange så glipper den. Og det, den her sang for mig er sådan en, det er virkelig en ven i en søndag morgen, når du vågner og føler dig lidt alene, den her sang.
0: Med tømmermænd.
1: Ja, lige præcis, og det gør man jo. Nummer

0: Mac Miller med That's On Me. Vi er simpelthen nået til din sidste sang, Hjalmar.
1: Nu er det nu.
0: Den bedste sang nogensinde ifølge dig.
1: Ja, tak.
0: Og det er selvfølgelig, jeg siger ikke, jeg havde regnet den ud, men det er Beatles.
1: Ja, men det, og det kunne ikke være noget andet for mig. Og det kunne ikke være noget andet end den her sang, faktisk.
0: Altså, det
1: her,
0: nej, fordi det er jo min... ikke, det er jo ikke, åh, det er også svært at sige, ikke en stor Beatles-sang. Det er jo ikke en af deres kæmpe hits.
1: Det er jo ikke en af deres top 20 store, nej, for eksempel. Ikke? Men den her sang for mig er, det er bare den bedste sang, der nogensinde har skrevet, synes jeg. Og hvis...
0: Så er det fandme godt, du har den som nummer 1.
1: Jamen, det er med det. Og jeg har det sådan en... Hvis der er en sang, der opsummerer, hvad jeg håber, jeg er som menneske, hvad jeg selv føler, jeg er som menneske, så er det den her sang. Og hvis der var nogen, der var sådan, hej, lys og slukker om 3 minutter, hvad vil du høre? Så skulle det være den her. Og hvis jeg engang forhåbentlig om mange, mange år skal bæres ud til noget som helst, så skal det være den her sang. Fordi for mig er den indbegrebet af sådan forhåbentlig at have levet et liv med kærlighed forrest. Og det vil den altid betyde for mig. Det er den smukkeste sang nogensinde.
0: Jamen altså, jeg synes, det er en perfekt sang at have som, ja, den bedste sang nogensinde.
1: Thank you.
0: Tak fordi du kom, Hjalmar.
1: Tak fordi jeg måtte. Kæmpe fornøjelse.
0: Du skal huske, at hvis du sidder derhjemme og har lyst til at høre endnu mere Greatest Hits, så ligger der jo 9 andre episoder inde i det, jeg lyder af dem, blandt andet med Burhan G, Rune Ras, Katinka, Gops. Altså, der er frit valg, og lige om lidt, så ligger Hjalmar-episoden også derinde. Ej, jeg har glædet mig til at spille den her. Beatles, And I Love Her. Den bedste sang, nogensinde lavet.
1: Bedre mod solnedgang.
0: Ifølge dig, Hjalmar. Tak for den her gang.
1: Tak fordi jeg måtte komme. Nummer 1.

0: er det tid til P3 Nyheder.
1: Med Rune Styrup.
0: Klokken er 12.
2: Der var flere, der havde en ubehagelig oplevelse, da The Minds of 99 i går som et af hovednavnene spillede på Smukfest. Under koncerten var der så parket foran bøgescenerne, at festivalen måtte lukke hovedindgangen og også hjælpe flere gæster i sikkerhed bag en bar, fordi de følte sig mast. Det fortæller sikkerhedschefen på festivalen, Thomas Rydahl, her.
3: Der trækker vi 10 gæster over en bardisk for at få dem givet noget luft. Og to af de personer, de besvimer, da vi får dem over, men vi får dem hurtigt på benene igen, og vi har vores medicinske beredskab på stedet.
2: Vi skal lige høre fra Mette Keil og Tina Ørving. De var til koncerten og synes begge to, at der var alt for meget pres på.
4: Altså, der var mennesker alle vejen. Fuldstændig kaotisk. Jamen, jeg kunne bare se, at folk de stod rigtig tæt, og der er blevet skubbet om as, der kastede øl.
5: Jamen, jeg synes faktisk, det er den dårligste koncert, jeg har været til herude, og det er jo egentlig lidt ærgerligt, når det var Minds. Alt for mange mennesker, og rundt omkring også, der var også en, der blev dårlig.

0: rolig og gøre det der tegn, at der kom nogen, men der kunne ikke komme nogen ind og hjælpe jo.
1: Og Smukfest sikkerhedschef anerkender altså også, at nogle gæster har haft en rigtig dårlig oplevelse og også været bange. Her er det Thomas Rydahl igen.
2: Både personligt og som festival, så har jeg det rigtig dårligt med det, fordi det er jo slet ikke vores intention, det er jo slet ikke det, vi er her for.
1: Og så til en ret vild video, der igen har sat gang i diskussionen om ulve herhjemme. Videoen den blev filmet af en løber, der i fredags mødte en ulv og dens hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Og på den der kan vi se, at den voksne ulv kommer tæt på og viser tænder, mens løberen han råber i et forsøg på at skræmme den væk. Flere eksperter har også set den her video. De vurderer, at ulven ikke har haft nogen intentioner om at angribe, men har opført sig helt naturligt og forsøgt at beskytte sin hvalp ved at skræmme løberen væk. Alligevel så opfordrer minister for natur og dyrevelfærd, Christa Rabjerg Madsen, folk til at holde sig væk fra det område, hvor ulven var.
3: Det er ud fra et forsigtighedsprincip. Jeg tror, alle, der kan se billederne og har set billederne, vil være enige med mig i, at det er stærkt ubehageligt. Det vil være noget, som langt de fleste vil blive meget bange for.
1: Og borgmesteren i Frederikshavn Kommune, hvor Klitplantagen her ligger, synes også, at videoen er ubehagelig at se. Han hedder Jon Andersen og er fra Venstre.
4: Det gør mig utrygt, det må jeg sige. Og det er også den reaktion, jeg får fra borgerne heroppe, at det virker voldsomt, det man ser på den video.
1: Og så til et andet dyr, der også bliver talt en del om herhjemme. E-processionsspinderen, eller larven fra helvede, som den jo er blevet kaldt. Den giver blandt andet problemer i Odense, hvor forskere er i gang med at undersøge, hvordan de næste sommer kan være klar til at bekæmpe den. Og det kan måske blive med droner. Og der taler vi altså ikke om angrebsdroner, skal jeg lige skynde mig at sige. Men en forsker fra Syddansk Universitet siger, at man måske kan bruge droner med varmesøgende kameraer til at finde redder med larven. Fordi at der især om morgenen er temperaturforskel på larverederne og så på de træer, som de sidder på. Og så en hurtig vejrudsigt, 20-28 grader, og så altså godt med sol i dag, en let til frisk vind fra syd.
5: Tak for det, Rune.
1: Det var så lidt.
6: Det, man hører, P3. Er man selv. P3.

0: Det er fantastisk at være tilbage her i Sol over på 3 med dig, H.C.
1: Ja, solen skinner også, hvilket det er meget rart.
0: Det gør den. Og din værter er i dag Hans Christian Blund, a.k.a. H.C.
1: Og Katrine Pontoppidan.
0: Præcis, a.k.a. ikke noget.
1: Katrine.
0: Er du egentlig altid sådan, der er blevet tiltalt H.C.?
1: Nej, da jeg var barn, kunne jeg ikke lide at blive kaldt H.C., så der ville jeg gerne have, at folk sagde Hans Christian. Men med, som årene er gået, er jeg gået for mig, at Hans Christian er sådan en... Det er jo måden, de siger det i Matador.
0: Ja.
1: Og det lyder meget surt, Hans Christian.
0: Jamen, Hans Christian. Og det lyder også sådan, det lyder sådan lidt gammeldags.
1: Det er meget gammeldags. Det er meget, meget gammeldags.
0: Ja, nej, men er du så sådan, efter du er blevet voksen på din arbejdsplads, er altid bare blevet kaldt H.C.?
1: Ja, jeg plejer at sige, hej, jeg hedder Hans Christian, men du kan bare kalde mig H.C.
0: Okay.
1: Jeg kaster fedt. Meget, meget hurtigt ud i den.
0: Yes, det er rigtigt. Det er fordi, jeg har et kælenavn, som jeg også plejer at sige, at folk bare kan kalde mig.
1: Mm.
0: Men det er som om folk, de tager den ikke til sig på samme måde.
1: Nej, hvad er det?
0: Men det er pony. Men det er nok fordi, at
1: ja, det er sådan... Lidt,
0: Men det er, fordi jeg havde Pontoppidan.
1: Nå, okay, det er der, hvor det kommer fra.
0: Ja.
1: Okay, så forstår jeg.
0: Ja, men det er som om, at folk de tænker, at det er mærkeligt. Hvor at H.C., det giver bare med bedre mening.
1: Ja, sådan, den ligger til højre ben.
0: Ja, præcis. Ja, jeg har prøvet at implementere det, de har ikke grebet den.
1: Jeg synes også, der er noget over voksne mennesker med kælenavn. Det kan godt være lidt mærkeligt.
0: Det kan det nemlig godt. Men vi skal jo også lære hinanden lidt at kende her. I forbindelse med lige at snakke om kælenavn og sådan nogle ting der, ikke?
1: Mm.
0: Det er første skoledag for rigtig mange mennesker i morgen. Og det vil vi gerne ligesom slå et slag for. Så vi skal lege første skoledag i H.C. Det er jo første gang, vi to sender sammen.
1: Jeg savner ikke første skoledag.
0: Nej, det gør jeg heller ikke. Men what goes around comes around. Er det ikke sådan, man siger?
1: Det er det, man siger.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt af Andreas Oddbjerg.
1: Vi skal til noget meget spændende nu, H.C. Jeg vil gerne fortælle dig om min første skoledag på Svendborg Gymnasium.
0: Ja. Det lyder ikke godt.
1: Jeg sidder som en af de første inde i klassen. Det ligner mig ikke den dag i dag.
0: Nej.
1: Men jeg kommer tidligt. Og mine klassekammerater, de tror til at starte med, at de har fået sådan en sjov lærer, der sætter sig ned blandt eleverne. For sådan at...
0: Hej, så man starter rigtig
1: sådan,
0: dårligt
1: ud. Hvem er mon læreren? Og så dukker man op og sådan her, hej, det er faktisk mig. Det var det ikke. Jeg var bare på helt samme fod som alle de andre. Jeg lignede bare en på 40.
0: Okay. Var det tøjet, eller hvad?
1: Jeg tror, det var tøjet. Det var håret. Jeg havde sådan en meget smart korthårsfrisyr.
0: Lugten af kaffeånden.
1: Fuck. Det håber jeg ikke. Ja. Jeg fortæller det her i anledning af, at rigtig, rigtig mange har første skoledag i morgen. Uanset om det er på efterskole, folkeskole, gymnasie. Dem, der starter på nogle studier... Nej, der er faktisk nogle studier, der også starter i morgen.
0: Der er masser, der starter i morgen.
1: Der er masser, der starter i morgen. Ja, godt. Jeg kunne godt tænke os, at vi udfordrede lidt de her... man skal jo lære hinanden at kende på en eller anden måde.
0: Ja, lege, sandheden ikke? Er jo, at vi jo ikke kender hinanden så godt.
1: Ja, det er præcis. Så vi vil gerne lægge ud med at vise jer, hvordan man kan gøre det. Give lidt inspiration til, når vi skal lære hinanden at kende. Så jeg er tutoren, og jeg har taget nogle lege med, vi skal igennem HC. Hvordan har du det med det?
0: Jamen,
1: du ligner en, der kigger på mig og tænker, stop.
0: Jeg kan ikke lide det, men jeg har aldrig synes, det var sjovt, de der lær hinanden at kende lege. Jeg kan ikke finde ud af det, jeg er vildt dårlig. Men lad os prøve.
1: Jeg synes, at nu er det nu, du skal tage ja-hatten på, fordi der sidder nogle børn derude, og de skal vide, det her det er sjovt. Okay? Vi starter med associationsnavnelej. Ja.
0: Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg associere med?
1: Vi starter med sygdommen. Eller vi tager sygdommen.
0: Okay, så skal jeg sige, jeg hedder Hans Christian og sådan en sygdom. Der ja. Starter med sammen.
1: Eller du kan også sige sygdommen inden.
0: Jeg kan kun, altså det er svært med H. Jeg er hæmoride Hans. Er den dårlig?
1: Ved du hvad? Det er fuldstændig perfekt. Jeg er i samme ånd. Jeg hedder Klamydia Katrine.
0: Yes. Velkommen til specialklassen. I 0. indskolingen.
1: I tager den bare derude. Fedt. Okay. Hæmoride Hans. Så kommer vi til en klassiker. Jeg kunne godt tænke mig, at du fortalte os et lille fun fact.
0: Ej,
1: om dig
0: ikke
1: selv.
0: Ikke en fun fact. Jeg kan,
1: kom så!
0: Jeg går,
1: du er det sjoveste menneske
0: jeg
1: i dag
0: går,
1: lige
0: jeg
1: nu.
0: Jeg går altid ned med klappen. Jeg kan godt lide farven. Jeg kan godt lide farven gul.
1: Det der, det mener du ikke, Hæmo. Hæmo Hansen.
0: Hvad har du en?
1: Ja, altså, jeg har jo engang skidt i bukserne ude i Hareskoven.
0: Camilla Katrine, mand. Nede på jorden. Vil du gerne mobbes på første skoledag, eller hvad sker der?
1: Jeg vil faktisk
0: gerne... Det er nogle lorteleje, det her.
1: At folk, de husker mig, så de ikke behøver at spørge, hvad var det nu, du hed?
0: Ja.
1: Det er det, man skal gøre. Det er jo det, man skal gøre.
0: Jeg hader det. Du beviser lige præcis, hvorfor jeg havde de her lege.
1: Nej. Jeg er din yndlingstutor. Ja, jeg har en til. Hvilken skolemælk er du?
0: Jamen, den er nem. Jeg er en skummemælk. Jeg har jo intet fedt på kroppen. Altså 0,1% mig.
1: Men du har masser at give af ellers.
0: Ja, yeah, måske
1: også. Jeg
0: er lidt kedelig. Jeg er lidt ligesom skummemælk.
1: Er du en skummemælk?
0: Den smager ikke så meget.
1: Åh, se, stop så. Det er bare, fordi du ikke vil lege den her leg.
0: Hvad du?
1: Du siger det.
0: Du må ikke sige
1: jeg skal bare være noget... Jeg havde faktisk skrevet ned, så tænkte jeg. Det skal bare være noget, der er laktosefrit, så er jeg med på det hele. Måske en sødmælk. En laktosefri sødmælk. Jeg kan jo godt lide det lidt i sådan...
0: Jeg skal undskylde, Katrine. Det er simpelthen... Det er en åndssvagt leg, det her.
1: Nej. Vi blev enige om, inden vi gik ind her i dag, vi skulle have den store fede ja-hat på.
0: Ja, men jeg gider ikke at lege den her leg. Nu har folk lært mig at kende. Mit navn er Hæmoride Hans. Jeg kan godt lide farven gul, og jeg er skummemælk. Og du er Klamydia Katrine, som skider i Hareskoven, og er en laktosefri minimælk. Here you go.
1: Ja, okay. Det er fint. Ja. Ved du hvad? Jeg fik det, jeg ville.
0: Ja, og I får lov til at høre Folded af Kalani.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for til at sidde der.
1: Altså, det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Come Closer af Carlo Ya Boy featuring Maximilian. Det her, det er Sol over P3. Mit navn er Hans Christian Bløn. Med mig har jeg Katrine Pontoppidan.
1: Yes.
0: Jeg har lyst til at sige sommerferiens sidste dag.
1: Ej, det må du ikke sige, for jeg har ikke holdt sommerferie endnu.
0: det er sgu ærgerligt. Der er noget, vi lige bliver nødt til at snakke om.
1: Okay.
0: Der er noget galt i Danmark, og jeg kan simpelthen ikke... Nu har jeg levet med det i 28 år, og jeg kan snart ikke længere. Jeg ved, altså, det er sådan... Hvad fanden er det, vi render rundt og laver derude? Vi skal vågne op.
1: Ja. Ja, vi er...
0: Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, Katrine. Men her hen over sommeren, man står jo vildt meget kø.
1: Ja, det er fandme rigtigt.
0: Festivaler, museer, lufthavne, der er kø overalt.
1: 100%. Ja, og det tidspunkt på året, hvor man mindst vil stå i kø og bare nyde.
0: Ja.
1: Eller...
0: Jamen, det vil man heller ikke om vinteren, for så er det koldt.
1: Jamen, det er også rigtigt.
0: Men jeg føler bare, der er kø. Yber alles. Jeg tror, det er det med, at man går ud og laver flere ting, og der bare kø. Og der er bare... I går, der stod jeg også i kø.
1: Ja.
0: Jeg var i... Min kæreste og jeg, vi var nemlig i forlystelsespark.
1: Hvad var I?
0: Vi var i forlystelsespark.
1: Har I noget barn?
0: Nej, det er bare, det er bare altså, mig og min kæreste. Altså, og jeg skal lige sige, min kæreste er ikke et barn.
1: Godt.
0: Det er meget vigtigt at få plads.
1: Meget vigtigt.
0: 28-årig Hans Christian og 25-årig Josefine tog i forlystelsespark. Og bror, det var skide hyggeligt. Det var pisse hyggeligt. Indtil at folk begyndte at springe over i køen.
1: Ja, men det er også fordi... Det er jo hovedsageligt voksne mennesker.
0: Ja, men det er også børn. Men det er fandme voksne mennesker.
1: Ja, men du ved sådan, jeg tænker, I prøver nogle voksne forlystelser. Også meget.
0: Ja, men man skal ikke være så høj. Vi står, og vi venter fint og artigt, og vi prøver ligesom at hygge os ind til en masse mennesker. Lige pludselig på sådan nogle snuskede måder begynder at springe over i køen. Ja. Altså laver den der, vi skal lige op til vores venner. Eller de har det lange ben foran og lige hopper over. Det der lille bitte hegn, der er.
1: Ej.
0: Og det er jo meget tydeligt for alle og enhver, at de snyder. Det er ikke i orden. Jeg gider det ikke.
1: Undskyld, det er fordi, jeg bliver lidt mundlam. Men det er bare fordi, det er altså, det er fuldstændig vanvittigt. Og jeg er meget enig. Og det foregår så mange steder.
0: Det foregår alt. Og prøv, hvis der er noget, der kan få mit pissekå, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så er det fucking folk, undskyld, jeg bander, der springer over i køen. Jamen, jeg mener det. Det er...
1: Jamen, det er også
0: som samfund skal vi til at sige stop.
1: Det er så strengt.
0: Det,
1: ved du hvad, det er også fordi, der er noget i det der med at være sådan, hey, jeg skal lige op til mine venner heroppe, og man står i Netto og sådan her. Hvad er det for en ven, du har, der står helt deroppe?
0: Ja, og du kan da godt stå bag os i øvrigt.
1: Stop!
0: Jeg er så træt af det. Jeg ved ikke, det er sådan en tur i forlystelsespark. Den kan gøre noget godt for en, den kan også gøre noget dårligt for en.
1: Men endte du så med at komme hjem og tænke, det her gør jeg aldrig igen, eller?
0: Nej, det er jo isoleret set ret fedt at være i forlystelsespark.
1: Okay, altså, lige få
0: rusket lidt op i kroppen og sådan noget. Men ja. Det kan da gøre mig irriteret, jeg siger dig. Det var ikke, fordi jeg sagde mange ord i bilen på vej hjem. Jeg har nogle mennesker, og jeg ved, hvem jeg er.
1: Ved din kæreste godt, at det ikke var, fordi hun havde gjort noget galt?
0: Godt, hvad jeg lige skal sige det til hende.
1: Ja.
0: Der er nogle mennesker derude. Jeg ved godt, hvem I er. Hvis jeg ser jer på vejen, jeg vil gå over på den anden side. Prøv, jeg kan ikke mere. Og okay. derfor har jeg lavet nogle regler.
1: Ja.
0: Som jeg vil gerne lige lufte den for dig. Jeg synes, vi nu kollektivt skal sætte ind og sige, at vi skal stoppe med at springe over i køen. Vi bliver nødt til at have et regelsæt, vi kan alle sammen forholde os til.
1: Yes.
0: Og så gå ud fra det. Det er blevet tid til det. Og det er også blevet tid til, at vi skal høre It's Not Living af The 1975.

0: Louis Henderson, som han selv synger. Før du siger farvel, P3's uundgåelige. Jeg havde i går en hæslig oplevelse.
1: Ja,
0: jeg var i forlystelsespark.
1: Lyder hæsligt at være i forlystelsespark.
0: Nej, men det var ikke så meget det. Nå. Det var mere, det var faktisk rigtig fedt at være i forlystelsespark.
1: Okay.
0: Det var mere det, at jeg måtte kunne konstatere, at 2026 år efter Kristis fødsel, så kan vi stadig ikke finde ud af at stå i kø.
1: Kunne vi det dengang også?
0: Ja, det ved jeg ikke, men jeg har en idé om, at de kunne finde ud af at lave sådan en offentlig udskamning, hvis man ikke overholdt
1: kulturen. Okay, ja, 100%.
0: Jeg gider det bare ikke længere. Nu, det er sat simpelthen med PCK. Jeg har fået nok. Jeg kan ikke mere. Der skal fra nu af være nogle regler for, hvordan vi står i kø i Danmark.
1: Ja.
0: Det er det går, det andet, det går simpelthen ikke.
1: Jamen, jeg er med på den. Ja. Jeg synes også, det er noget pis.
0: Det er noget fucking pis. Så nu har jeg gjort mig... Nu har jeg taget mig den frihed, og jeg har sat mig ned, og så har jeg skrevet nogle paragraffer, som jeg synes, vi fremadrettet skal overholde, når vi står i kø.
1: Du har simpelthen lavet paragraffer?
0: Jeg har lavet paragraffer. Og jeg vil gerne sige paragraf nummer 1. Når der bliver råbt, vi åbner en ny kasse herovre, så er det ikke den bagerste person, der skal gå forrest.
1: Nej, det er fuldstændig rigtigt.
0: Jeg ved ikke, hvad den bagerste person går og tænker.
1: Nej.
0: Om hvorfor det lige præcis er mig, der har trukket jackpot-kuponen og får lov til at komme op foran alle os andre.
1: Det er bare en, der har gået og nusset og set, okay, den der kø bliver længere, længere, længere. Jeg gider ikke sende mig hen inden, jeg kan lige så godt gå og kigge lidt videre. Og så i det, personen kan se, der kommer en for at lukke en, åbne en anden kasse. Så stiller man sig i kø.
0: Jeg ved ikke, hvad
1: for så at kunne smutte hen forrest.
0: Jeg ved ikke, hvad for en kollektiv psykose, vi er gået igennem.
1: Ja.
0: Det er den forreste person, der går i køen, der bliver åbnet en ny kasse.
1: Enig.
0: Paragraf nummer 2. En kø er en lige streg. Ikke det der med, at man kan snige sig ind fra siden og sådan noget. Det er særligt et problem på festivaler, når vi har de her ølboder, at folk lige tror, vi kan da bare lige komme op fra siden. Nej!
1: Men det bliver også lige pludselig sådan nogle... Ja, det bliver grupper. Det bliver sådan nogle klumper.
0: Prøv lige at forestille dig en motorvejskø, hvor folk kommer højre og venstre. Det vil jo ikke fungere. Jeg gider det ikke.
1: Lige streg. Nej, jeg er enig.
0: Lige streg. Paragraf nummer 3.
1: Ja.
0: Man må ikke holde plads til hele sin vennegruppe. Du må godt holde plads til én person måske, men hvis jeg ser én person stå i køen, og så lige pludselig kommer der et helt selskab.
1: Ja, nej. Nej, det går altså ikke.
0: Specielt ikke, hvis det er sådan en madbod eller sådan noget. Så ved jeg jo, det kommer til at tage lang tid.
1: Jamen, det er, at have valgt den madbod, hvor der ikke var nogen kø til at starte med. Så sådan, altså, det er derfor.
0: Paragraf nummer 4. Det er det særligt et problem til koncerter. Altså bare fordi du måske kan forsøge at komme foran, så skal du ikke.
1: Nej.
0: Vi andre, vi har stået her længe, fordi at vi valgte at sige, at vi vil gerne tæt på til den her koncert. Det giver, bare fordi du kan presse dig ind, bare fordi der er et lille bitte sted, hvor du faktisk teoretisk godt kan stå, så betyder det ikke, at du skal stille dig der, så dine 5 andre kammerater kommer.
1: Men det er også det der med at gå i sådan en kæde.
0: Så må du komme først. Ja, hvad fanden er det for
1: noget? Og så lige pludselig, så kommer der en forbi, så tænker man, når det går nok, så kommer der 12 mere. Fordi de holder i hånd. Nej, så stopper vi.
0: Den sidste paragraf 5 her. Hvis det ser for godt ud til at være sandt, så er det for godt til at være sandt. Bare fordi der ikke er en direkte kø over ved kasse 2, så betyder det ikke, at der er kø til kasse 2. Vi står bare i kø, alle sammen i den samme kø, og så deler vi os op, når vi kommer op til kasserne.
1: Ja.
0: Jeg gider ikke det andet der.
1: H.C., kan du ikke lave sådan nogle skilte, der kan hænge i de forskellige sådan supermarkeder, forlystelser, lufthavne og sådan noget med dig på?
0: Jo, sådan...
1: Eller sådan nogle skærme, hvor du siger det her faktisk også?
0: Jeg vil i hvert fald bare som en sidste ting. Jeg vil gerne normalisere, at vi fremadrettet udskammer folk, der springer over i køen.
1: Nej.
0: Jeg vil gerne have offentlig ydmygelse på Rådhuspladsen, hvis man snyder.
1: Nej,
0: tilbage med gabestokken.
1: Nej.
0: Vi skal ikke... Jeg gider ikke at finde mig i det her længere.
1: Det behøver vi slet ikke.
0: Jo.

0: Artig Artigt. Med sangen Ivrig, det er det sol over P3. Mit navn er Hans Christian Bløn.
1: Mit navn, det er Katrine Pontoppidan.
0: Vi sender frem til klokken 14 på den her trafikale kø i dag, om man vil.
1: Ja, der er total kø derude, har vi hørt.
0: Total kø derude.
1: Men vi skal lige snakke om noget andet inden kø.
0: Ja, apropos.
1: Præcis. Fordi jeg kunne godt tænke mig at høre, har du nogle gode naboer egentlig, H.C.?
0: Ja, det synes jeg. Okay. Jeg snakker ikke så sindssygt meget med dem. Jeg bor i en etageejendom, men vi hilser da vi møder hinanden på trappen.
1: Okay, dejligt. Ja. Det er fordi Politikken har skrevet de har faktisk lavet en podcast, der er ret fed.
0: Ja.
1: Den handler om nabostridigheder. Den hedder Kvinden på første.
0: Mm.
1: Den er meget spændende. Kæmpe lytteranbefaling, vil jeg bare lige sige.
0: Okay.
1: Den handler om en dame, som er fuldstændig crazy at bo ved siden af.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nogen vil måske kunne omtale det som en nabo for helvede, Anna.
1: Ja, faktisk.
0: Jeg har ikke lyttet til den. Det kan også godt være, at hun har nogle gode pointer. Det ved jeg ikke.
1: Ved du hvad? Jeg synes bare, man skal lytte til den.
0: Ja.
1: Fordi så kan man danne sig sit eget billede. Men jeg vil sige, at hun var pænt crazy.
0: Okay. Den er for din regning.
1: Det vil jeg sige. Ingen spoilers. Det her, det er jo også ude i ekstremerne, vil jeg sige. Det er det jo tit, når det er sådan noget med de helt store nabokrige på en eller anden måde, ikke? Jeg har godt tænkt mig at høre lidt sådan. Der må jo være, altså der må, vi bor, når, tit når man bor ved siden af folk, uanset om det er parcelhuse, rækkehus, i etageejendom, der er jo nogle gange nogle ting ved ens naboer alligevel, hvor man er sådan, man kan ikke rigtig tillade sig at sige det.
0: Ja, du rammer et ømt punkt her.
1: Ja, fordi nu fik jeg jo lige det sagt, fortæller måske mere om ens selv, end faktisk om ens nabo.
0: Ja, hvis jeg må tage den herfra.
1: Ja.
0: Jeg har jo min underbrugsunderbo, har, hvad jeg regner med, er en dartskive i hjemmet.
1: Okay.
0: Og i starten, der var jeg sådan lidt, hvad er det, der larmer sådan? Vil man høre sådan, og så lidt senere.
1: Ja. Okay.
0: Så lidt senere. Det vil sige, der går et mellemrum, og så er sådan, er det leget i med en bold, eller hvad fanden er det, der sker?
1: Ja,
0: og så efter noget tid, så har jeg taget sammen, gud, de har en dartskive, og det larmer i hele bygningen, når de spiller
1: fordi
0: dart.
1: Det passer med, man lige skal hen og hente,
0: og de kan
1: måske.
0: De kan godt lide at spille dart efter kl. 22, kan jeg så sige.
1: Okay.
0: Men jeg har aldrig sagt noget.
1: Nej. Okay, men jamen, det er jo også det. Du kan jo ikke. Det ville jo være vanvittigt, hvis du gik ned og bankede på og var sådan, hej, jeg skal bare høre, har I en dartskive? Og de så sagde nej, så kan du gå op og filosofere over det igen.
0: Nej, men det er sådan en lille bitte nabostød, vi har.
1: Det er nemlig det. Og den er ret envejs, tænker jeg også.
0: Ja, det er en envejs beef.
1: Ja. Jeg vil sige, altså, jeg har ikke nogen irriterende naboer. Jeg har faktisk en enormt sød nabo der, hvor jeg bor lige nu.
0: Nej, hvor dejligt.
1: Men jeg tror, at jeg er den irriterende nabo. Fordi
0: du har dartskiver i hele hjemmet.
1: Det er fyldt op. Jeg har sådan en fornemmelse af, at min nabo, hun højst sandsynligt godt kan høre mig, men hun er lidt for sød til at sige det. Og måske det også, fordi det ikke er sådan slemt, men jeg ved bare, at jeg larmer.
0: Mm.
1: Jeg er et højt råbende menneske. Jeg kan godt finde på at synge. Jeg har tit venner på besøg. Alle sådan nogle ting der. Jeg larmer lidt.
0: Yes.
1: Det, jeg rigtig godt kunne tænke mig, det er de her små, ubetydelige ting, som vi faktisk ikke rigtig kan bruge til noget, men som bare sådan nogle mikroirritationer. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra, altså på sms'en, folk derude, der må sidde nogen, hvor du tænker, altså min nabo, jeg kan ikke sige det her. Og måske det siger mere om dig.
0: Det er sådan en lille nabostrid.
1: En lille bitte, ja. 12-12, P3, mellemrum, og så hvad det drejer sig om. Bare sådan et eller andet i mikro. Hvis du sagde det, ville du lyde sindssyg.
0: Det kunne være blenderen. Det kan være, at de vasker tøj på
1: kaffemaskinen. En kaffemaskine, der kværner. Ja, ubeskriveligt tidspunkt, der tager din vasketid. Det er faktisk et større problem.
0: Ja, ja.
1: Men du ved sådan et eller andet, hvor man er sådan. Hvis jeg sagde det, lød jeg tosset.
0: Mm. 12-12, start beskeden med P3 Mølmrum. Skriv, hvad din lille nabostød er.
1: Præcis.

0: skal finde din telefon frem og sende en sms til 1212, starten med 3 mellemrum. Vi er nemlig på jagt efter jeres nabostrider. Hvad gør din nabo, som du er pisse træt af? Har de en blender eller en eltandbørste eller en vaskemaskine, som bare er røvirriterende? Måske hører de kun Taylor Swift-musik? You name it. Skriv til os 1212 med 3 mellemrum. Hvad gør din nabo, der er pisse irriterende?
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Mark Stig.
2: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Mark Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Mark Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd. P3.

0: af Parka med sangen Fluid Spin. Det er det sol over på 3. Vi snakker om nabostrid. Katrine, du har lyttet til en podcast på Politikken omkring en rimelig heftig nabostrid.
1: Ja, den er voldsom.
0: Den er voldsom. Men det fik os til at tænke på, hvilke andre nabostrid har vi herude i det ganske land? Måske bare de sådan lidt små nogen, for jeg tror, vi alle sammen godt kan relatere til det her med, at vores nabo gør noget, som bare er lidt irriterende.
1: Ja, og noget, hvor man kan faktisk ikke rigtig tillade sig at sådan blive måske helt vildt sur over det, men nej, sådan...
0: Man kan stadig blive irriteret.
1: Ja, præcis.
0: Og vi har efterspurgt jeres sms'er. Er der nogen, der har skrevet ind?
1: Det er væltet ind. Det er simpelthen så sjovt at læse med. Også fordi der er nogle af dem, som er i en lidt vild ende, og så er der nogle af dem, som er i sådan noget, hvor jeg tænker, det siger mere om dig, end det siger om din overbo måske. Men det er også super nuttet. Okay, så der er en her for eksempel. Det er faktisk en nabo, som har tiltænkt at købe noget til sin nabo, personen er sur over. Så rafleblære i plast. Naboen spiller dagligt i timevis, overvejer at købe et bager med filt og filtmåtte tilhørende.
0: Det kan larme røv meget.
1: Det er nemlig rigtigt, det larmer så meget.
0: Det larmer sygt meget.
1: Også fordi sådan flere timer.
0: Ja, man kan høre det.
1: Ja, men det kan
0: spille Maja der. Uff.
1: Ja, og ved du hvad? Du skal bare spille Maja, men lad være med at gøre det i plast. Det er ikke os. Så er der en her, der står, min nabostrid, eller hvis man overhovedet kan kalde det en strid, min nabo går tur med hans hund hver aften mellem 23 og 23.30, hvilket får lyssensoren til at tænde, som så gør, at min hund gør. Og jeg vil sige...
0: Ej, det er også ærgerligt.
1: Det er super ærgerligt. Jeg vil sige, jeg bor også et sted, hvor at der er en lyssensor lige ude foran mit soveværelsesvindue, og jeg har det så dårligt, sådan gardin, så jeg bliver så pissesur også, når der er nogen, der går forbi. Jeg ved bare ikke, hvem det er. Så er der en, der skriver her, hey, jeg har den mest irriterende overbo. Han støvsuger 4-5 gange om dagen
0: på
1: hans trægulv, og det rasler rundt overalt. Det er dårlig stil. Hilsen, den irriterede underbo.
0: Jeg ved, hvad det er, han støvsuger.
1: Ja, det er
0: hvad
1: også
0: er det, der
1: det,
0: sviner så meget?
1: Han bager helt sindssygt, ja, og han kan det. Ikke styre vedmelen. Han må komme ned med nogle boller på et eller andet tidspunkt. Okay, så kommer der en her. Det drejer sig om min underbo. Det er en kvinde, som startede med at sende sin kæreste op til min dør hver aften, hvor jeg sad og spillede Danmarksspillet med min mor og min søster. Han sagde, at det larmede alt for meget, og vi spillede at vi spiller Danmarksspillet, og det larmer altså ikke det spil. Det så endte ud i, at hun nu lægger breve også om, at hvordan hun går rundt i lejligheden, og så forstyrrende. Og der må man jo sige, nu nærmer vi os noget, hvor at sådan, det er træls, at man ikke kan gå rundt i sin egen lejlighed.
0: Ja, der er vi ude i noget rigtigt.
1: Starter med Danmarksspillet, så aldrig spil det spil igen.
0: Ja.
1: Jeg slutter lige af på den her. Min overbo spiller valmusik, eller i hvert fald en eller anden form for berolig musik, meget højt. Og det er hele natten. Og det er som sådan ikke noget, der gør, at jeg eller mine børn ikke kan sove. Men jeg synes, det er voldsomt. Ej, jeg skal sige noget til hende. Det er også det, hvordan lyder valmusik.
0: Okay, vi må bare konstatere, at der er masser af strid ude i Danmark.
1: Ja.

0: Sebastian Bløn.
1: Hold kæft, mand. Og solen, den skinner over P3, den skinner faktisk over hele Danmark på det, jeg omtaler som at være det, den sidste dag på sommeren.
2: Jamen, det gør mig så ked af, at du siger det.
1: Ja, og jeg ved godt, det ikke er den sidste dag på sommeren.
2: Nej, det er det ikke.
1: Men det er det føles det jo. Altså, kan du huske, når man var barn?
2: Nej, du skal ikke sige, hvad det føles som.
1: Kan du huske, når man var barn, og man gik ind i sommerferien, og man tænkte, jeg har hele verden foran mig, jeg har 6 uger, og så knipser man med fingeren, og så lige pludselig, så står man 9. august og skal i skole morgen.
2: Ja, men det er også rigtigt.
1: Det er kæft, nu er der bare lang tid, til det bliver sommerferie igen.
2: Det er også fordi, for mange er det jo den sidste dag i deres sådan sommerferie-fri ferie. Det er fordi, jeg ikke har fået ferie endnu, eller halvt ferie endnu.
1: Problemet er det der med, det kan godt være, at det er din sidste dag, men du har jo taget sårene på forskud. Det eneste, du går og tænker over, det er, gud, jeg skal i skole morgen.
2: Ja, men det er også det. Prøv lige at høre, du har flere timer. Du har flere timer, end du skal i skole.
1: Og hvor er jeg bare glad for til gengæld, at jeg ikke skal det længere.
2: Åh, ja. Også mig. Jeg er fri i morgen.
1: Åh, hvor dejligt. Det har jeg også. Jeg tror, hvis jeg var hvis jeg vidste, at jeg skulle gå... Altså, hvis jeg havde første skoledag i morgen, og jeg skulle gå 10 år i møde i folkeskolen.
2: Ja.
1: Jeg, det er ikke for at tale det ned.
2: Nej.
1: Jeg siger bare, jeg er glad for, det ikke mig.
2: Ja, det vil jeg sige, det er også. Men det vil jo heldigvis være uden den bevidsthed så, hvis man gjorde det.
1: Ja, det er rigtigt. Man er bare glad for, at man kan få sin nye skoletaske med i skole.
2: Præcis.
1: Det er Sol over P3. Mit navn er Hans Christian Bløn. Med mig har jeg Katrine Pondobidan. Vi sender den næste times tid, hvor vi skal snakke om... Ja, det er altså det at komme hjem fra ferie. Vi skal snakke om ulven. Og så skal vi lige tage en tur til Kosovo.

0: Taylor Swift med sangen Elizabeth Taylor.
1: H.C., forestil dig, at vi har en diskussion om et eller andet emne.
0: Ja.
1: Vi er uenige, og debatten den bliver sådan lidt ophedet.
0: Ja.
1: Og lige pludselig, så trækker jeg op af tasken en hel bakke æg, og så kaster jeg dem bare efter dig. For jeg synes, du er pisse irriterende at høre på. Hvordan synes du om den kommunikationsform?
0: Jeg vil være meget, har du haft de æg i tasken hele dagen? Ja. Har du gået rundt og båret på de der skrabe æg hele tiden?
1: Ved du hvad, det er ikke engang løgn. Det er en god pointe. Hvorfor fanden går du rundt med æg i tasken?
0: Ja, ja.
1: Det er faktisk fordi, at for nylig i parlamentet i Kosovo, der er der en oppositionspolitiker, der har kastet æg efter den sådan fungerende premierminister. Og politik i Kosovo, det er ikke min stærke side.
0: Nej, det er
1: men det handler om noget med, at de har prøvet at ville finde en ny premierminister over lang tid, 2 år eller et eller andet, og nu har hende her, nu er hun trukket i det helt store skyts og taget æg med.
0: Hun er gal.
1: Hun er rigtig gal over, at der ikke sker noget snart.
0: Ja.
1: Og i princippet kan man da godt forstå, det er også lang tid, men ja, det er vildt nok.
0: Altså, det er jo meget nemt for mig, synes jeg, at kigge på det her og tænke, hvad fanden har I gang i?
1: Ja.
0: Men jeg må jo også bare indrømme, ikke? Det er jo lidt fedt.
1: Det er lidt spændende.
0: Det er jo faktisk lidt
1: ikke
0: fedt.
1: Også?
0: Jo, altså sådan, og kæft, det er kreativt.
1: Det er meget kreativt, det gør i hvert fald. Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis det var noget, der foregik i Danmark, så ville jeg skulle lige smutte over på Folketingskanalen og lige kigge med en gang.
0: Lige tænde op på Folketingskanalen.
1: Hvis man ikke vidste, hvad kunne nogle af politikerne have med i tasken?
0: Ja, er det lige lever på stejmad, om der lige ved?
1: Det fandt mig hele madbakken, du.
0: Over på Rød Blok.
1: Altså, jeg tænker lidt, vi kunne godt blive lidt inspireret her i Danmark.
0: Ej, men 100%. Prøv at jeg ved ikke, om du nogensinde har set en folketingsdebat i Folketinget.
1: Ikke i fuld længde, vil jeg sige.
0: Nej, ikke den fulde pakke.
1: Nej.
0: Det har en tendens til at være kedeligt, og hvis det er spændende, så det er ikke meget, de hisser sig op. Så du ved sådan, det er godt lille ordspil, eller noget, de får
1: brugt. Ja, og så kommer det ud på de sociale medier, og så er det man ser.
0: Ja, ja. Det er ikke nogen æggekast.
1: Nej, præcis. Ja,
0: der var den gang, hvor der blev kastet noget rød maling ud over Anders Fogh, men jeg tror, vi skal tilbage til 2003 eller sådan noget.
1: Ja, jeg føler også, at vi er så langt tilbage, jeg faktisk havde glemt det.
0: Ja, men kan du huske, hvor fedt det var?
1: Altså, der var jo noget sindsoprivende ved det i hvert fald. Også fordi det var rød maling, var det ikke det,
0: du lige sagde?
1: Ja, altså, jeg kan huske, at det også var sådan, det var, wow, det var alarmerende endnu.
0: Det er der svunger over.
1: Ja, præcis. Jeg tænker faktisk ret godt, at jeg kunne tænke mig at snakke lidt med dig om, at vi kunne gøre Folketings-TV til noget reality-TV.
0: Nå.
1: Ja. Så jeg kunne godt tænke mig at tage dig med ind i reality-verdenen en gang, og så se, om vi ikke kan spice det lidt op. Måske, vi behøver ikke nødvendigvis æg, men jeg har nogle elementer med, jeg godt synes, vi kunne implementere. Fordi det her, det satte altså fod under mig.
0: Der er kæmpe potentiale her.
1: Der er kæmpe potentiale.

0: til Sol over P3 med Katrine Bontoppidan
1: og Hans Christian Bløn.
2: Det bliver benhård.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
5: Prøv at se, mit barn er her.
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en fit storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
6: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
4: Alene i vildmarken.
7: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Solen skinner over P3. Det er det her program, det hedder. Og det her, det var sangen Drukner af Casey featuring Annika.
1: H.C., i forbindelse med æggekast i Kosovos parlament.
0: En sætning, man aldrig havde regnet med, man skulle
1: sige. Præcis. Åh, det er fedt. Det lyder jo fuldstændig, som du siger, som noget fra et reality-program.
0: Ja.
1: Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede en lille smule ind i.
0: Ja, fordi sandheden er, nu har vi siddet og grublet over det hele morgen.
1: Ja.
0: Det er faktisk bare ret fedt, når der sker noget ret vildt i de her parlamenter. Og vi tænkte, Folketinget, de kunne fandme også godt bruge en form for rebranding.
1: Det, ja.
0: De folk siger, at det er lidt et reality-program. Det kan det blive meget mere.
1: Meget mere. Jeg har virkelig, jeg har tænkt til det. Først og fremmest, så synes jeg, at vi skal finde en vært på det her program.
0: Ja, et hvert godt reality-program har en vært.
1: Præcis. Du kom op med Jakob Kjeldbjerg.
0: Sæt i gang! Jamen, jeg kunne bare godt forestille mig, han ville, hvis der var en mand, der kunne kontrollere altså, Folketingets 179 medlemmer,
1: ja.
0: Så er det Jakob Kjeldbjerg. Men 100%. Jeg vil også gerne lige smide Rikke Kjørensen i puljen.
1: Det er rigtigt. Jeg vil også sige, hun vil også, hun vil have noget magt, og hun skal dresses fuldstændig op, som hun plejer til Paradise.
0: Ja.
1: Og Kjeldbjerg, han skulle også bare komme i sit Robinson-outfit.
0: 100%.
1: Altså fuldstændig. Vi er full on. En, jeg også kunne se, kunne noget, men den ville splitte vandene. Mm. Nikita Klæstrup.
0: Jeg tror, hun vil være god ind på Borgen. Men hun var jo også, altså hun har jo bevæget sig lidt i det politiske miljø.
1: Ja.
0: Så hun kender jo godt de store regler og sådan noget.
1: Det er det. Ja, måske hun kunne være en medvært til Jakob Kjeldbjerg.
0: Ja,
1: så
0: det
1: ville være
0: godt.
1: Jakob Kjeldbjerg er ham, der ligesom sådan er inde i Folketingssalen. Og Nikita, hun er den, der er med ude på de forskellige små kontorer.
0: Så er vi det på plads. Søren Gade, folketingsformand, du ude. Nikita Klæstrup, Jakob Kjeldbjerg, I inde.
1: Fuldstændig. Præcis. Så synes jeg, at vi skal have en Pandoras æske en gang om ugen.
0: Ja.
1: Ja, hvor vi lige laver et lille recap af, hvad foregår der af interne stridigheder.
0: Mm.
1: Ja, og de skal sidde i de der sofaer, som i Paradise, hvor nogen sidder mellem hinandens ben og sådan noget. Og sådan, så er de sådan lidt, de er lidt sure på hinanden, og nogen er sådan lidt et team.
0: Ja, jeg kunne godt forestille mig, at det var sådan noget, man trækker kort og sådan noget. Jeg har aldrig boldet med en på højrefløjen.
1: Ja, og det er også lidt sådan, hvem sidder imellem Mette Frederiksens ben i dag? Fordi det er, sådan, det er den, der ligesom er inde, ikke?
0: Klar.
1: Ja, helt sikkert. Så synes jeg, at vi skal have synks.
0: Vi skal have 100% af synks. Jeg vil gerne have, at de bliver taget til siden og siger deres ærlige mening.
1: Ja, præcis.
0: Det skal være hele tiden.
1: Fuldstændig. En synk, det er det her koncept, hvor at hvis man ser reality, eller ja, faktisk reality, så ser man nogle gange nogle klip, hvor de ligesom sidder og kommenterer på det, der sker.
0: Ja.
1: Hvor de bare sidder i sådan en ene rum og taler til kameraet.
0: De er lige blevet taget til siden.
1: Præcis.
0: Hvad tænker du om det, der skete?
1: Og så skal de altid sige, altså lige nu synes jeg for eksempel, at hemoride HC, som sidder over på den anden side, han er super irriterende. Det, han siger til mig, bla bla bla bla. Et eller andet, ikke?
0: Mm.
1: Tænk et eksempel,
0: siger jeg bare. Tak for at bringe
1: det er en synk, og det synes jeg bare godt, vi kunne have med. Især i sådan folketingsåbningstalen eller sådan et eller andet. Jeg gad godt lige nogle gange have Rosa Lund ind og høre sådan der, hvad tænker hun om det, Alex Vardafslag siger. Og også, hvis hun er sådan her, men han ser godt ud i dag, vil jeg bare sige. Han kunne godt have fået mig.
0: Ja, han spiller spillet.
1: Præcis. Så kunne der godt være noget med en pengepulje.
0: Ja.
1: Eller et eller andet. Altså, der er jo mange penge, men...
0: Jeg tror bare, vi må konstatere, at der er jo ikke nok på spil i det der. Jo, jo, de kan få deres politik igennem, men altså, jeg skal virkelig have noget på spil.
1: Okay, måske det så skulle være sådan der, I vinder en stor fed fest, som de andre ikke må deltage i.
0: Ja, den vil være god.
1: Men den skal filmes.
0: Det vil være god idé.
1: Mm.

0: Nykke Li med sangen Lucky Again. Katrine, jeg spørger dig med det samme. Hvad vil du gøre, hvis du mødte en ulv?
1: Jeg vil skide bukserne.
0: Fair.
1: 100%. Det vil komme helt automatisk.
0: Sandheden er jo, at vi begge to bor på den østlige side af Storebæltsbroen.
1: Yes.
0: Så chancen for, at vi møder en ulv, er ret lille, så det vil også være vildt, hvis vi støtter på en.
1: Det er virkelig glad for,
0: at
1: vi siger.
0: Vi kan jo læse i nyhederne, at der her i weekenden har været ulve på spil igen.
1: Ja.
0: En person var ude at løbe i Nordjylland, da en ulv kommer altså skræmmende tæt på.
1: Må jeg bare lige sige noget?
0: Ja.
1: Når du siger ulv, så lyder det, som om du siger ulv. Og det får det til at lyde lidt hyggeligt, faktisk.
0: En ulv Pilgaard kom.
1: En ulv.
0: Nej, jeg mener ulv med V, og jeg ved ikke, om du har set den her video. Det ser pisseubehageligt ud.
1: Ej, det ligner jo et mareridtstrøm.
0: Det ser så forfærdeligt ud.
1: Fuldstændig
0: frygteligt. De der tænder, der er på ulven,
1: ja.
0: Man kan bare se.
1: Den er så vred.
0: Den er så vred. Jeg ved aldrig ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis det var mig.
1: Nej,
0: der var så tæt på.
1: Nej.
0: Men eksperter siger, at sker det, at man kommer tæt på en ulv, så skal man forsøge at larme.
1: Mm.
0: Og i den her video, man kan se på DR.dk, så kan man også se manden, eller høre manden, der forsøger at larme, blandt andet ved at spille noget musik.
1: Ja.
0: Han spiller, vi har annonceret det her i DR, han spiller et stykke med Lamin. Hvilket jeg synes er sindssygt fedt.
1: Det elsker jeg.
0: Jeg tænker bare, helt nøgternt,
1: ja.
0: Hvad er det bedste musik at spille for at skræmme en ulv væk?
1: Ja.
0: Altså sådan helt, hvis vi nu går videnskabeligt til værks.
1: Ja.
0: Hvad skal man spille for at skræmme en ulv til værk? Jeg har tænkt lidt over det. Du må sige til, hvis du har din egen bud.
1: Ja.
0: Det første, jeg har tænkt, det er noget, der larmer.
1: Okay? 100% enig.
0: Kan du genkende den her?
1: Ja, altså, det er jo sådan noget Skrillex på en eller anden måde.
0: Det er Skrillex.
1: Det er Skrillex. Okay, godt.
0: Jeg tror, det larmer så meget, at jeg er bange for, at vi har mistet nogle lytter.
1: Jeg tænkte faktisk på... Det håber jeg ikke. Men jeg tænkte faktisk lige på, da du sagde det, så tænkte jeg, jeg tror, jeg siger Skrillex, uden 100% at vide, hvad det er.
0: Ja.
1: Men det vil jeg bare. Jeg vil søge, google Skrillex på med det.
0: Jeg tænkte også lidt Rammstein måske. Du har haft. Jeg har også en anden overvejelse. Det kan også være, at man skal prøve at gå den anden vej.
1: Okay, okay.
0: Gå lidt mere stille til værks.
1: Okay.
0: Se, om det også fungerer med noget lidt mere roligt musik.
1: Ja.
0: Ser lidt
1: skeptisk. Det er jo løgn. Du er det smukkeste, jeg nu har set. Det ville være meget smukt, hvis det var i slow motion måske.
0: Ja.
1: Eller det er så, hvis det var lidt Twilight-agtigt.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke på det.
0: Nej, jeg tror også, at Lamin, det var et meget bedre valg.
1: Fuldstændig. Så får man også lyst til at løbe måske.
0: Så har jeg et sidste bud.
1: Ja.
0: Det kan være, at man skal gå psykisk tagervejen.
1: Okay.
0: Ja, den her ulv, den bor jo i Jylland.
1: Ja.
0: Og i Jylland... Der ved jeg, at de er helt vilde med en særlig sang. En sang, som er blevet spillet på alle samtlige soundboxes de sidste 3-4 år.
1: Jeg tror,
0: at den her ulv, den er så træt af den sang, at den vil forsvinde. Det kan også være, at den er blevet intolerant. Det ved jeg ikke. Men...

0: begynder at synge lidt med?
1: Ja, det kunne faktisk godt være, at den var sådan her. Den var vel sådan dans lidt væk.
0: Tror du, jeg har ramt noget?
1: Jeg tror Skrillex.
0: Skrillex?
1: Ja, jeg tror Ulven Ulf, den skal have noget Skrillex, for at den forsvinder.
0: Ja. Jeg tror, det bedste bud, det er faktisk bare at lave lidt larm med stemmen selv.
1: 100%.
0: Og så var der også et tip fra en ekspert, jeg læste i TV MidtVest. Mm. Forsøg at kravle op i et træ, hvis du kan.
1: Okay.

0: Butterfly Feelings af Icona Pop. Jeg er på udkig efter, at vi skal prøve at finde en person, jeg simpelthen ikke ved, om eksisterer.
1: Okay, okay.
0: Altså, det kan godt blive svært, det her.
1: Ja, ja.
0: Men du skal lige spidse ører derude, fordi hvis du sidder og lytter, så er der en rigtig god chance for, at du sidder i kø lige nu.
1: Og det er du bange for dagen i dag?
0: Nej, det er ikke det, jeg er bange for, men okay. Det kommer vi til. Men jeg kan jo lige spørge dig. Du var ude at køre i går. Kunne du holde hovedet koldt, når du sad i kø?
1: Ved du hvad? Jamen, jeg sad ikke i kø i går, for vi nåede simpelthen lige foran den. Men dem...
0: Men du skulle til Fyn.
1: Jamen, det skulle jeg. Men resten
0: jeg
1: af familien... Nej, stop. Ikke på Fyn. Men mod Fyn.
0: Mm.
1: Det er altid på den anden side af Odense, hvor jeg skal til.
0: Okay. Men kan du holde hovedet koldt, når du sidder i kø?
1: Ja, det kan jeg sådan set godt. Men mindre jeg selvfølgelig har sindssygt travlt, men jeg tænker også, jeg kan jo ikke gøre noget.
0: Nej, men objektivt set, det pisser ned.
1: Men jeg er rigtig glad for mig bare lige sige, at vi ikke sad i kø, fordi jeg kørte med min kusine, og hun er frygtelig. Der var lige ved at være kø, og hun var sådan, jeg kan ikke.
0: Nej, sådan har jeg det. Og jeg tror, der er rigtig mange, der har det sådan her. Fordi søndag markerer nemlig en af årets helt store rejsedage, og det er jo fordi, at skolernes sommerferie, de slutter i dag, og derfor skal man hjem. Der er jo ikke meget andet at gøre. Og det er lige præcis, mens vi sender her, mellem kl. 12 og 16, der advarer Vejdirektoratet mod kø.
1: Yes.
0: Det giver mening. Mange mennesker på motorvejene, det kan skabe kø.
1: Ja.
0: Og det er jo rigtig nemt at tale kø på motorvejene ned. Det er meget nemt at sidde og tænke, hold kæft, hvor hader jeg.
1: Nå, på den måde. Ja. At det er sådan, at det er nederen.
0: Men objektivt set, det synes jeg da også, det er.
1: Ja, apropos hele vores kø-snak tidligere. Altså, man har da ikke lyst til at bruge tid på det. Og især ikke i dag, måske heller.
0: Men jeg tænkte, skal vi lige prøve at vende den om? Skal vi to, bare lige mellem os to,
1: prøve
0: at vende
1: den om?
0: Hvad er der fedt med at sidde i kø?
1: Kæmpe stor fed ja-hat. Det, der er fedt, det er, at man har ekstra tid til at være sammen med hinanden. Mm. Man kan høre noget fed radio, man kan høre på os, for eksempel. Man kan spille bilspil. Man kan lave sjove ansigter til en side. Køretøjet.
0: Måske hvis du er lidt træt af familien, så er det også fedt at sidde i kø, fordi så går der længere tid, før du kommer hjem. Der er mange ting. Det er også et godt sted bare at sidde og tænke.
1: Ja.
0: Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig, og det er her, hvor vi kommer til det, jeg teaser om i starten. Jeg er ikke sikker på, at det kan lade sig gøre, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra den af jer, der har det skide godt lige nu, mens du sidder i kø.
1: Ja.
0: Hvem sidder du i kø lige nu og bare har det fucking fedt?
1: Du vil ikke væk derfra.
0: Du nyder det, så ring til os 70 20 20 20. Fordi det handler jo om mentalitet.
1: Mm-hmm.
0: Det handler om mentalitet. Måske sidder du og har det sådan, hey, det er pissefedt at sidde i kø.
1: Ved du hvad, det er rigtigt. Det er sådan noget, Jacob Kjeldberg, han vil sige. Mentalitet.
0: Det handler om mentalitet. Derfor ring til os 70 20 20 20, hvis du sidder i en kø og har det, altså, mega fedt lige nu. Vi kunne godt tænke os at prøve at høre dig.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Vi skal have den store fede ja-hat frem.
0: Lige præcis.

0: Sidder du i kø lige nu og bare har det optur, skal du ringe til os på 70 20 20 20, fordi vi vil rigtig gerne høre, hvordan man gør noget som en kø til en fed oplevelse. Jeg kan se, at der er kø for Slagelse mod Storebæltsbroen. Jeg kan også se, at der er kø over Storebæltsbroen i østgående retning. Er det dig? Ring ind 70 20 20 20. Hvad gør det så fedt?
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er jeg springet op til mennesket, det er ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
9: Godmorgen,
10: B3.
11: I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lytter i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
12: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
11: Ja, I får det lidt.
12: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10:07 i Godmorgen, B3.
10: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.

0: potential.
1: Potential. Ja, 3, 2, 1. Potential.
0: Nå, ej, dårligt. Ja. Det var mig. H.C., ved du hvad, jeg er faktisk meget nysgerrig på, om, altså, er der overhovedet nogen mennesker, der kan sådan der ramme din efterspørgsel?
1: Ja, altså den, jeg spurgte efter, ja, om der var nogen, der sad i en kø lige nu, ja, som bare elsker at sidde i kø.
0: Fuldstændig. Jeg synes, det er meget, det er så specifikt.
1: Det er meget specifikt. Jeg vil sige, det har været svært at finde en såkaldt køelsker.
0: Mm.
1: Men jeg tror måske alligevel, vi har ramt Danmarks eneste. Oscar, er du med os?
2: Jeg er med, ja.
0: Okay. Oscar.
2: Hallo,
1: Oscar, jeg skal lige høre, sidder du i kø nu, eller elsker du bare at sidde i kø?
2: Jeg sidder i kø nu.
1: Hvorhen? Okay.
2: Jeg sidder faktisk i kø til Smukfest.
0: Nå. Sidste dag? Du skal op og have sidste dag, eller
2: sidste
0: hvordan?
2: Sidste dag, simpelthen. Sidste dag.
0: Hvad skal du høre? Hvad må jeg bare lige høre?
2: Jeg skal ind og høre Hans Philip.
0: Jamen, så er det da derfor, du er så rolig. Altså, du er helt rolig i stemmen.
1: Oscar, jeg skal lige høre.
0: Ja.
1: Hvordan kan det være, at du godt kan lide at sidde i kø?
2: For musikkens skyld.
0: Nå, så du...
2: Så er der lidt ekstra tid at høre musik i.
0: Ja.
1: Okay, ja, det er positivt.
0: Varmer du op med Hans Philip også, så, eller hvordan?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg hører Michael Jackson.
0: Okay.
1: Jeg skal lige forstå, men sidder du ikke og tænker, ej, jeg kunne alligevel godt tænke mig at komme ud af den her bil?
2: Altså jo, nogle gange da, men det er da bare hyggeligt.
1: Hvad hvis du sad i sådan en ond kø på E45?
2: Så ville det måske også trække lidt ud.
0: Men ved du hvad, du lyder som en mand. Hvis jeg skulle sidde i kø med nogen, så skulle det være dig. Fordi der er ro på. Du hører Michael J.
1: Du prøver at sige til ham, han lyder lidt
0: jysk. Ja, præcis. Og der var på vej til Smukfest. Det lyder sgu lækkert.
1: Oscar, jeg skal lige høre. Har du et godt tip til os derude, som ikke kan lide at sidde i kø?
2: Jamen, ikke andet end det, jeg har sagt. Sæt noget fed musik på, og så bare lad tiden gå.
0: Ja. Må jeg spørge en gang, kører du manuel eller automatgear?
2: Jeg kører manuel.
0: Du kører manuel, okay. Så det er der, hvor man hele tiden sidder og filer lidt på koblingspunktet?
2: Yes.
1: Oscar, jeg skal bare lige høre som det sidste. Kan du overhovedet sådan blive sur?
2: Ja, det kan jeg godt.
0: Okay.
1: Der er det nok, ikke,
2: trods alt.
0: Okay, du lyder som en meget rolig mand. Det er skønt at høre i hvert fald. Hvor dejligt, at din efterspørgsel blev hørt, H.C.
1: Ja, det er skønt, at der er nogen, der alligevel godt kan have det okay med at sidde i kø.
0: Ja.
1: Eller en i hvert fald. Oscar, tak fordi du ringede ind.
0: Tusind tak.
1: Nej, jeg tror sgu stadig ikke helt på det. Kunne du være? Han trak lidt i land.
0: Det var fordi du fiskede. Han var en sød mand. Han ville bare gerne efterleve dit spørgsmål.

0: ja. Som havde det max optur.
1: Der havde det fedt.
0: Ja, det, han var den eneste, der ringede ind. Men der er rigtig mange mennesker, der sidder derude, som er i kø lige nu, og derfor er det jo en perfekt billej at lytte til dit program.
2: Nemlig.
3: Det, jeg vil altid anbefale folk, der sidder i kø, til lige at...
0: Og hvad er det, når man sidder og lytter til P3 lige om lidt, hvad er det så, man skal gøre?
3: Man skal jo simpelthen for det første have det pissefedt. Det skal man altid.
2: Ja, tak.
3: Og så skal man ringe ind på 70 20 20 20, hvis man sidder derude på de danske veje, tænker, jeg har et eller andet, man godt kan gætte.
2: Hvad kunne det være?
3: Jamen, det kan fandme være alt. Vi har haft en, der ringede ind med gæt, hvad for en dyr, jeg passer for min nabo.
2: Ja.
3: Vi havde også en, der ringede ind og sagde, gæt, hvad fanden min livret er.
2: Jeg skulle lige til at sige, gæt, hvad jeg spiste i går aftes, eller sådan et eller andet.
3: Det kan være alt i hele verden. Så hvis du alligevel sidder derude der og tænker, hold kæft, hvor er det kedeligt, men gæt lige.
0: Jeg skal lige høre noget.
3: Hvad er der på mine underbukser?
0: Ja. Kan man vinde noget?
3: Hold kæft, man kan vinde noget.
0: Hold kæft, man.
3: Det er simpelthen det.
2: Hvad er der på min underbukser, sagde du lige det?
3: Ja.
0: Undskyld, den der snak må jeg lige tage bag. Det er 20 spørgsmål til professoren. Det er lige om lidt.
3: Hvide beslag, så kan man vinde.

0: med Oliver Gohr.
1: Det kan du simpelthen bare lige tro, det er. Og det er det, fordi at det altså er søndag på sådan en dejlig sommerperiode, kan man sige. Og jeg er simpelthen så glad for, at du lytter med lige nu, fordi det er det sidste omgang. Den sidste omgang af 20 spørgsmål til professoren for den her sommer. Så det betyder meget for mig, at du er her. Tak skal du have. Og hvis du ikke lige kender 20 spørgsmål til professoren, så er det den her klassiske billeg. Og den måde, vi leger den på, det er, at der er en af jer lytter, der ringer ind med noget, der skal gættes. Det kan være alt i hele verden. Så tænk lige over det allerede nu og ring ind på 70 20 20 20. Så bliver du vores første professor. Og det er simpelthen åbent som bare fanden, hvad du gerne vil have gættet. Og hvis du tænker, det vil jeg gerne være med til, men jeg ved sgu ikke lige, hvad der skal gættes, jamen så lad mig lige give dig lidt inspiration her. Fordi vi har haft en masse dejlige lytter igennem. Blandt andet så havde vi Jakob, der ringede ind med det her.
2: Det er, hvad min livret er.
1: Simpelthen, så simpelt kan det gøres. Vi skulle gætte, hvad Jakobs livret var, og det var avocadotoast. Så havde vi Peter, der ringede ind med den her.
3: Jeg har en nabo, der er på ferie, og mens hun er på ferie, der passer jeg hendes dyr. Og I skal gætte, hvad det er for et dyr, jeg passer.
1: Simpelthen en af de mere avancerede, og det var en snegl, som Peter passede. Så har vi endnu en Peter, og det var en, der ringede ind i går, der havde denne her.
4: I skal gætte, hvilket venue jeg skal spille på i aften som DJ.
1: Det var simpelthen Peter DJ, der ringede ind og ville have gættet, at han skulle spille på posthuset i Kolding. Og det var altså den eneste af de tre eksempler, der ikke har været gættet. Så der vandt Peter altså. Professoren vandt, som vi kalder det. Og når man vinder i det her program, jamen så får man nogle P3-sokker. Og den måde, man gør det på, det er, at hvis det ikke bliver gættet, og du er professor, jamen så er det dig, der vinder et par P3-sokker. Men hvis det er dig, der ringer ind og gætter det, så er det altså dig, der vinder et par P3-sokker. Og det er jo simpelthen så heldigt, at jeg ikke gør det her alene overhovedet. Fordi jeg har som altid det bedste hold lige i ryggen, så jeg kan præstere pissefedt. Og det er Gustav, og det er dig, Joachim. Hej, Joachim.
5: Hej, Oliver.
1: Hej, Joachim.
5: Hej, Oliver.
1: Har du... Den vil jeg ikke fortsætte. Har du glædet dig til i dag?
5: Det kan du tro, jeg har. Hvis der er noget, jeg elsker, så er der arbejde på en søndag. Og, og have chancen for at gøre det med dig.
1: Ja.
5: Det er jo simpelthen bare helt og lidt fødderligt. Ja. Så jeg er top-tutet.
1: Hold kæft, hvor er det godt. Fordi du skal jo virkelig tage mange telefoner i dag.
5: Det plejer at være tilfældet, ja.
1: Ja, og det, Gustav, han ved det jo. Han sidder og smiler derude. Den dejlige dreng.
5: Han ved godt, hvad der venter.
1: Ja, det er ikke hans første rodeo, det her. Det kan jeg lige så godt sige. Og jeg glæder mig simpelthen til at...
5: Hans fjerde rodeo.
1: I hvert fald fjerde rodeo.
5: Minimum fjerde rodeo.
1: Og prøv her. Du skal være med til vores rodeo lige nu. Så vil du ikke ringe ind på 70 20 20 20 og være vores professor. Simpelthen, hvis du har et eller andet, der skal gættes af den ene eller den anden art. Igen, det er åbent. Så skal du altså ringe ind på 70 20 20 20 og være med til at sende den her sidste sender af 20 spørgsmål godt i havn. 70 20 20 20, hvis du kunne have lyst til at være med. Og vi starter simpelthen hele det her show ud med noget af en slasker. For lige at sætte energien. Du skal være med til den her energi. Det vi vil have vide af Coldplay. Ring ind 70 20 20 20.

0: Ira Star fik du her med Where Do We Go? Altså her på P3, hvor vi skal lege den herlige lille billeg, vi har valgt at kalde 20 spørgsmål til professoren. Og vi er altså fuldstændig klar til at gå i gang med den allerførste runde, fordi at vi delme har fået vores første professor igennem. Og jeg er simpelthen så glad for, at jeg kan sige hej til dig, Alice. Hej, Alice.
1: Hej.
0: Hej, Alice. Har du lyttet med før?
1: Har jeg, ja.
0: Sådan, Alice. Det er jeg virkelig glad for. Og du er jo, jeg er jo så glad for at sige, at du er med i det sidste program her. Så det er jeg glad for, at du gider.
1: Ja, jeg er meget glad for, at jeg må være med.
0: Amen, der er så dejlig stemning. Alice, så ved du jo også, at det er lidt en disciplin nu at skulle snakke med dig. Fordi jeg vil jo super gerne vide noget om dig, men det er jo svært, når jeg ikke ved, hvad det er, vi skal gætte. Så vil du ikke bare sige en fed lyd, hvis jeg kommer til at spørge ind til noget, der er for tæt på?
1: Det skal jeg nok.
0: Sådan, Alice. Jamen, må jeg ikke starte med at spørge dig, hvad laver du i dag?
1: Lige i dag sidder jeg bare i min sofa og slapper af.
0: Prøv at høre, det synes jeg lyder simpelthen så dejligt. Og så er jeg glad for, at du lige mixer den med at ringe ind til os. Det kan jeg vildt godt lide. Hvad har du fået sommeren til at gå med ellers, Alice?
1: Jamen, jeg har været på en ferie med min datter.
0: Ja.
1: Og så har jeg ellers bare slappet lidt af. Min mand har dyrket foreningsferie, så...
0: Uh-ha.
1: Det er ikke blevet så meget til hele familien samlet.
0: Okay. Og hvor gik ferien hen?
1: Jamen, den gik til Læsø.
0: Sådan. Gud, hvor hyggeligt.
1: Ja.
0: Er der godt på Læsø?
1: Der er skønt.
0: Der er skønt.
1: Der er godt vejr og flot natur.
0: Så hermed en anbefaling til Læsø?
1: Ja.
0: Sådan. Jeg får sådan et dejligt spørgsmål i mit øre. Holder I nogensinde ferie sammen?
1: Ja, det gør vi. Men der var spejdernes lejr i år, så den tilfragte desværre min mand, og min datter var i Italien på sådan en stor gymnastikfestival.
0: Nå, hold da op. Okay, så vi bliver bare spredt.
1: Og familien var spredt for alle vinde, ja.
0: Hold da op. I er meget hobbymennesker.
1: Ja.
0: Og jeg tror, at jeg fik den i øret, fordi det har noget med det at gøre, vi skal gætte i dag. Er det ikke rigtigt, Alice?
1: Det er korrekt.
0: Og kan du lige formulere den? Hvad er det præcis, vi skal gætte?
1: Vi skal gætte, hvilken sport jeg dyrker.
0: Sådan. Så simpelthen hobbyfamilien skal lige explore os lidt nu.
1: Ja.
0: Sådan. Så simpelthen hvilken... Og det, du går så langt som at sige, at det er en sport. Det er sporten, vi skal gætte.
1: Ja.
0: Okay. Jamen, Alice, herfra der kan det jo blive svært, at vi to snakker mere sammen. Fordi jeg bliver nysgerrig. Men det er jo ikke mig, der skal stille spørgsmålene. Det er en masse andre, der skal gøre det. Så vil du ikke bare hænge på, så samler jeg en lille her, der kan stille spørgsmål.
1: Det skal jeg gøre.
0: Jamen, det er så godt, Alice. Tak for det. Og så er det jo netop dig, fordi at vi skal lave et lille hold nu, dig og mig, hvor du skal ringe ind og stille et nej-spørgsmål, sådan så vi kan komme i gang med og kredse os lidt ind på, hvad det er for en sport, Alice hun dyrker. Det er altså 20 ja-nej-spørgsmål, vi har til det her. Så du skal ringe ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du har et spørgsmål, som sådan lige kan kredse os lidt ind. Lad være med at gætte helt endnu, det plejer jeg at sige, jeg siger det igen. Så et ja-nej-spørgsmål, hvor vi sådan lige går fra det helt brede, og så lige putter det i tragten. Hvis du forstår den, så er jeg virkelig glad, og så håber jeg bare, at du vil ringe ind på 70 20 20 20, så vi kan få lidt insider på, hvad det dog er, hun dyrker af sports. Og allerførst, så kan vi jo lige høre et stykke musik, så du kan blive inspireret. Lad os høre Flowers af Miley Cyrus. We were good.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk, Mona Lisa.

0: kind mod kind fik du altså lige her med Livet er for kort på i et 20 spørgsmål til professoren her på P3. Jeg hedder Oliver Gohr, og vi har altså fået vores første professor. Det er dig, Alice, der gerne vil have gættet, hvad det er for en sport, du dyrker. Er det korrekt?
1: Det er korrekt.
0: Sådan. Og Alice, jeg kan fortælle dig, der er nogen, der gerne vil hjælpe med at gætte, hvad det dog er, du dyrker. Så skal vi ikke bare starte? Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Fantastisk. Jamen, vi skal allerførst sige hej til Benjamin og Nora. Hej med jer.
2: Hej.
0: Hej, Benjamin og Nora. I vil gerne stille alle spørgsmål?
2: Ja.
0: Prøv at høre, I er det allerførste. Lad os komme i gang. I kører bare.
2: Er det en sport, hvor man hopper?
1: den fik jeg ikke helt færdig.
0: Nå, det var ellers virkelig højt. Er det virkelig dejligt levering. Er det en sport, hvor man hopper?
1: Nej.
0: Jeg elsker simpelthen synkroniteten her. Tusind tak, Benjamin og Nora. I skal simpelthen spille til mit bryllup, kan jeg mærke. Ea, hej med dig.
3: Hej.
0: Hej, Ea. Hvad vil du gerne spørge om?
3: Jeg vil gerne spørge, om det er en kampsport.
0: Ja.
1: Nej.
0: Nej, heller ikke en kampsport. Ellers godt tænkt her, Ea. Tusind tak. Det er ikke en kampsport, men Eamon, hej med dig.
4: Yo.
0: Eamon
4: her.
0: Okay. Kan du sige det en gang mere?
4: Hvad så der, Eamon her?
0: Ej, hvor er der sindssygt fed stemning. Prøv at høre, Eamon. Du kører bare. Det er dit show nu.
4: Okay, tak for det. Jeg skulle bare lige høre, er det en mandsdominerende sport?
0: Ja, yeah, amen.
1: Ja.
0: Yeah. Det er amen. Come on, man. Smid den håndtegn. Come on, man.
4: Ja, tak.
0: Kæft, hvor må du have en fed søndag, amen. Klaus, hej med dig.
5: Hej. Halløjsa.
0: Så skifter vi stemning nu. Sådan. Fra yo-yo til halløjsa. Klaus, hvad vil du gerne spørge om?
5: Nu er det seriøst.
0: Nu er det seriøst.
5: Ja.
0: Hvad vil du spørge om?
5: Jeg vil spørge, om sporten den involverer en form for bold?
0: Ja.
1: Nej.
0: Nej, altså ikke en form for bold. Tusind tak, her Claus. Okay, Alice. Der var lidt spørgsmål her. Hvordan var det?
1: Det var fint.
0: Det var godt. Jamen, jeg kan fortælle, at der er mange flere, hvor de kommer fra. Så du bliver bare hængende, og så vil jeg simpelthen lige spørge om en lille recap ud fra regiet.
6: Den skal du få.
0: Tak skal du have. Hvad har vi været igennem?
6: Jamen, vi har fundet ud af, at det er ikke en sport, hvor man hopper. Det er ikke en kampsport. Det er en mandsdomineret sport, ja. Og der er ikke en bold involveret. Det betyder, at vi har 16 spørgsmål tilbage.
0: Ja, og dem synes jeg, man kan bruge klogt nu, efter at have hørt det her.
6: Prøv her, vi har allerede snævret os ind.
0: Så hvis du kender en mandsdomineret sport uden bold, hvor man ikke kan slå sig, jamen, så skal du ringe ind lige nu på 70 20 20 20, så vi altså kan få gættet, hvad det er for en sport, Alice hun dyrker.
6: Eller hvis man har nogle andre spørgsmål.
0: Nå, ja.
6: Der er ikke nogen, der siger, at man skal gætte nu, Oliver.
0: Nej, prøv at høre. Du skal ikke gætte, du skal bare spørge. Nå ja, tak skal du have for at holde overblikket der. Det er derfor, at jeg elsker, at du er her.
6: Og det er derfor, at jeg får the big box.
0: Ja, jeg får ikke en skid i forhold til dig. Prøv at høre, du skal ringe ind på 70 20 20 20, hvis du gerne vil stille et spørgsmål, der kan kredse os lidt ind på, hvad det er. Det var Joachim, der rigtig sagde det. Så ikke gæt endnu, selvfølgelig, men et ja-nej-spørgsmål. Så 70 20 20 20, hvis du har et godt ja-nej-spørgsmål, så vi kan gætte, hvad det er, Alice hun dyrker af sports.
7: P3's uundgåelige Louis Henderson, før du siger farvel.

0: Det er altså P3's uundgåelige her, Louis Henderson, med Før du siger farvel. Du fik den her i 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg er altså et game master her i dag, og jeg har dig, Alice, med på telefonen. Og det har jeg, fordi at du gerne vil have gættet, hvad det er for en sport, du dyrker. Er det korrekt?
1: Det er helt korrekt.
0: Det er fuldstændig korrekt. Vi skal gætte, hvilken sport det er, og det skal jeg overhovedet ikke gøre selv. Det har jeg så mange dejlige mennesker til at gøre. Og Nicole, hej med dig.
2: Hej.
0: Du vil gerne prøve at hjælpe os lidt med at gætte, hvad det er for en sport, Alice dyrker.
2: Ja.
0: Og du har et spørgsmål til hende?
2: Ja.
0: Du køber.
2: Jeg har simpelthen tænkt mig at spørge, om det kunne være cykling.
0: Cykling?
2: Nej.
0: Nej, det er ikke cykling.
3: Det er for tidligt. Det er for... Vi skal ikke gætte, vi skal spørge for satan.
0: Nicole, jeg går lige ind med Good Cop her. Nicole, du er fuldstændig fremragende. Det er dejligt, du er med. Tusind tak skal du have. Og du skal ikke tage dig af, Joachim. Tusind tak, fordi du var med, Nicole. Alberte, hej med dig.
4: Hej.
0: Hej, Alberte. Husk, det er safe space. Du må gøre, hvad du vil.
3: Især, hvis du ikke gør noget dumt.
4: Ja. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at spørge, om du var en vandsport.
0: Vandsport?
4: Nej.
0: Nej, ikke vandsport. Ej, havde det været ja, så kunne vi virkelig have noget langt. Tusind tak for det, Alberte. Olivia, hej med dig.
5: Hej.
0: Hej, Olivia. Hvad vil du gerne spørge, ligesom?
5: Jeg vil gerne spørge, om det er en atletiksport.
0: Ja da.
1: Nej, det er det heller ikke.
0: Nej, desværre heller ikke atletik. Men virkelig godt tænkt, Olivia. Tusind tak, fordi du ringede ind. Så har vi dig, Ella. Hej med dig.
6: Hej.
0: Hej, Ella. Hvad vil du gerne spørge om?
6: Jeg vil gerne spørge, om det er en holdsport.
0: Holdsport?
1: Nej.
0: Nej, du trækker eller... noget på det, Alice.
1: Ja, det er fordi, jeg ikke helt ved, hvordan jeg skal definere holdsport.
0: Kan man få en over...
3: Så er det noget, hvor der er flere med.
0: Joachim. Er der flere med, Alice?
1: Ja, jamen så, ja.
0: Du må virkelig ikke lade dig... du må ikke lade dig stresse af Joachim. Det må du virkelig love mig.
3: I skal bestemt lade jer stresse af mig. I skal jo hen til noget.
0: Jeg prøver at skabe en god stemning, Joachim.
3: Og jeg prøver at komme frem af i programmet, Oliver Gohr.
0: Nå ja, det er også dit job. Alice, er der flere på dit hold?
1: Ja.
0: Okay, ja. Så vi siger simpelthen, Ella, vi siger, det var et ja til dig. Det er en holdsport. Er det okay med dig, Alice?
1: Okay. Ja. Og altså, jeg ved ikke, om jeg vil definere den som en holdsport, men
0: okay,
1: ja.
0: Ej, der er vild stemning nu. Det er, okay, Ella, tusind tak.
3: Vi noterer et ambivalent ja.
0: Det tror jeg er første gang i programmets historie. Det er et ambivalent ja. Prøv at Alice, det håber jeg, du er okay med. Og du hænger selvfølgelig bare på. Joachim, vi behøver nok ikke en recap, for hold kæft, vi har snakket meget om det.
3: Og det bimler og bamler herude, jamen, så jeg tænker simpelthen bare, at det vi gør, det er, at vi finder nogle flere spørgsmål til den professor.
0: Prøv at høre. Alice skal have nogle flere spørgsmål, så vil du ikke blive stille lidt? Det er altså nu, du skal ringe ind på 70 20 20 20 og stille dig nej spørgsmål, så vi kan komme tættere på, hvad det er for en sport, som det er, at Alice hun dyrker. Ring ind 70 20 20 20, imens du hører den her boom clap af Charlie XCX.

0: Hun synger det jo selv her, så smukt. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Du lytter lige nu til 20 spørgsmål til professoren, hvor vi altså har vores professor, vores første professor i dag. Det er dig, Alice. Hej med dig.
1: Hej.
0: Og du har jo du har gang i meget en ting her for tiden, og det er at sige nej til spørgsmål.
1: Ja. Vi er ikke så gode derude endnu.
0: Åh, nu synes jeg, der er vild stemning, Alice.
2: Jeg synes, vi er en kvinde efter mit hoved.
0: Fordi der er negativitet i stemningen.
2: Lige præcis, det er min benzin.
0: Prøv at høre, så længe du er negativ, så er Joachim positiv.
1: Det er fantastisk.
0: Det er fantastisk. Jamen prøv at høre, Alice, du har givet os det, jeg vil sige, er halvandet ja. Fordi vi har fået at vide, det er en mandsdomineret sport, og så var du lidt loren ved, om det var en holdsport. Vi endte på det, vi kaldte et ambivalent ja.
1: Korrekt.
0: Og så ved vi jo, det er noget, hvor man ikke hopper. Det er ikke en kampsport. Der er ikke noget med bold. Det er ikke cykling. Det er ikke vandsport. Det er ikke atletik. Og nu skal vi simpelthen vide noget mere om den sport. Så er du klar på at sige hej til nogle flere?
1: Det tror jeg.
0: Det er skide godt. Vi skal starte med at sige hej til dig, Katrine.
3: Hej.
0: Hej, Katrine. Hvad vil du gerne spørge om?
3: Jeg vil gerne spørge, om det er e-sport.
0: Er det e-sport?
3: Nej.
0: Nej, det er ikke e-sport, men kreativt tænkt her, Katrine. Tusind tak. Tanja, hej med dig.
4: Hej.
0: Hej, Tanja. Hvad vil du spørge om?
4: Jamen, jeg vil gerne spørge, om det er en skydesport.
0: Det er så fedt ting.
1: Nej, det er det heller ikke.
0: Nej, ikke en skydesport. Jeg kan godt lide, hvor det er sådan e-sport, digital skydning, virkelig skydning. Det kan jeg godt lide. Tak for det, Tanja. Camilla, hej med dig.
5: Hej, jeg kunne godt tænke mig at spørge, om det er en sport med hund.
0: Sport med hund?
1: Nej. Det er det heller ikke.
0: Nej, ikke en sport med hund, men virkelig fedt ting der, Camilla. Okay, vi er over i voldelige ting og så noget med hunde. Det kan jeg godt lide. Gitte, hej med dig.
6: Hej.
0: Hej, Gitte. Vil du også spørge om noget, der er voldeligt eller noget med hund?
6: Nej, jeg vil spørge, om det er en form for motorsport.
0: Sådan. Fart på.
6: Ja.
0: Nej, er det rigtigt? Er det noget med motorsport? Okay, det kan jeg godt lide. Så kommer vi lidt det tættere på.
2: Jeg føler også, at vi har at gøre med noget, ja, som er en motorsport, som også er en ambivalent holdsport.
0: Ja. Hvad vil du med den sætning, Joachim?
2: Det synes jeg må snævre et felt gevaldigt meget ind. Jeg vil opfatte langt de fleste former for motorsport, så noget, man gjorde meget alene.
0: Ja, men det er også et meget ambivalent, så hvis det er, man har et crew bag sig eller sådan noget. Det ved jeg jo ikke. Jeg ved ikke noget.
2: Jeg ved det heller ikke.
0: Nej, jo, du gør. Du kender svaret.
2: Ja, men jeg ved ikke præcis, hvad hun mener med, om det er holdsport eller ej.
0: Oh my god. Prøv hør, der er så meget forvirring. Gitte, du har virkelig bragt os tættere på her. Tusind tak for det.
6: Selv tak.
0: Det er godt. Okay, jamen Alice, for at mig og Joachim ikke river hovederne af hinanden, så håber jeg jo snart, at vi får lidt en afklaring på det her.
1: Ja, men det kunne da være spændende.
0: Forstår du, hvorfor vi skændes om, hvorvidt det er en holdsport?
1: Ja, men det er jo fordi, jeg også selv er i tvivl.
0: Hold kæft, hvor glæder jeg mig til, at vi finder ud af, hvad det her er for en sport. Alice, du hænger selvfølgelig bare på, og så skal vi bringe os tættere på, hvad det dog er for en ambivalent motorholdsport, vi skal gætte her.
2: Jeg føler, at vi er, altså nu er vi 12 spørgsmål inden, og jeg synes, vi har fået støvet noget godt. Det må da snart være gættetid, Oliver. Og når jeg siger det...
0: Men det, jeg kan ikke lide, hvordan du er cocky. Du kender jo svaret. Jeg er helt blank. Jeg er helt blank.
2: Du ser også sådan noget.
0: Ja, det gør jeg ofte, for jeg ved ikke noget. Hvis du til gengæld ved lidt mere end mig, det tror jeg, du gør, så skal du ringe ind på 70 20 20 20, og så simpelthen prøve at se, om vi kan komme endnu tættere på, hvad det dog er for en lidt forvirrende, ambivalent motorsport, som Alice hun går til. Altså ring ind lige nu på 70 20 20 20 og stille et ja-nej-spørgsmål. Allerførst Dracula med Tame Impala. Det er 3.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Min attitude bliver simpelthen boostet hver gang, at jeg får lov at høre den her Gosh, I Love It med San Clara. Og du lytter lige nu til 20 spørgsmål til professoren på B3. Jeg hedder Oliver Gård, og jeg har altså dig i røret, Alice. Hej med dig.
1: Hej.
0: Og det er fordi, vi skal prøve at gætte, hvad det er for en sport, du dyrker.
1: Det er korrekt.
0: Det er korrekt. Og Alice, er det korrekt forstået, at du er lidt presset nu?
1: Ja, jeg er meget presset.
0: Du er meget presset. Det er altså en, der måske synes, at sokkerne er lidt langt væk nu. Er det korrekt forstået?
1: Det er helt korrekt.
0: Fordi vi fik jo lige at vide, at det altså er en motorsport. Og at det er måske en holdsport også.
1: Lige præcis.
0: Og det, måske har det snævret sig ind hos nogen. Så skal vi ikke bare allerførst sige hej til dig, Ida. Hej med dig.
2: Hej.
0: Du mener, at du kan hjælpe os godt på vej her?
2: Ja, jeg vil i hvert fald prøve.
0: Ja, og vil du gætte eller spørge?
2: Jeg vil høre, om det er motocross.
0: Er hun skross?
1: Nej, det er det ikke.
0: Nej, det er ikke motocross, men godt tænkt her.
2: Okay.
0: Tak for det, Ida. Andreas, hej med dig.
3: Hej.
0: Hej, Andreas. Vil du gætte eller spørge?
3: Jeg vil spørge.
0: Sådan. Du kører?
3: Er det en firehjulet motorsport?
0: Ja.
1: Ja, det er det.
0: Ej, Andreas, det er altså klassesport, det her. Tusind tak for det. Okay. Der er simpelthen fire med. Okay, fire hjul. Endnu en Andreas. Hej med dig.
4: Goddag.
0: Goddag, Andreas. Du har også... Nu skal du simpelthen følge efter en navnebror. Har du et lige så godt spørgsmål?
4: Jamen, jeg har sgu lyst til at gætte.
0: Ej, du får lyst til at gætte. Du skal bare gætte.
4: Ja. Jamen, jeg vil gætte på, om det er noget go-kart.
0: Er det go-kart?
1: Nej, det er det.
0: Nej, det er ikke go-kart,
4: mand. Hvor satan da.
0: Kæft, mand. Andreas, skal vi ikke starte til go-kart sammen så?
4: Jo, det er fandme i orden.
0: Jo, fandme. Det er det, vi gør. Tak for det, Andreas. Frederik, hej med dig.
5: Hej.
0: Hej Frederik. Vil du gætte eller spørge?
5: Jeg vil gerne gætte.
0: Du vil gerne gætte. Prøv at høre. Frederik, jeg håber, du kan take us home. Du kører.
5: Er det rallycross?
0: Er det rallycross?
1: Nej, det er det heller ikke.
0: Nej, det er ikke rallycross. Jeg har aldrig nogensinde hørt om rallycross, men tusind tak for at gøre mig klogere her, Frederik. Tusind tak. Okay, Alice, vi kommer altså tættere og tættere på, du.
1: Ja,
0: synes jeg. Eller vi får at vide, hvad det ikke er.
6: Jeg synes, vi har en situation, vi er nødt til at definere.
0: Nå.
6: Det er sådan, at vi har 8 minutter til at gætte det her, og vi har brugt 16 spørgsmål, mine damer og herrer. Vi har 4 tilbage.
0: Vi har 4. Ja. Bror, Alice, det kan være, at du ikke behøver at være lige så presset, som du tror.
6: Jeg vil bare sige til jer derude, det skal blive kvalificeret, og det skal blive nu.
0: I er alle sammen gode, som I er. I er skide gode, så I skal ringe ind lige nu. Du skal ringe ind på 70 20 20 20 og stille dine egne spørgsmål, og måske faktisk gætte, fordi vi har kun 4 gæt tilbage. Så dit bedste gæt skal du skyde afsted lige nu til 70 20 20 20. Det er, det er nu eller aldrig, venner. Så det er enten dig eller Alice, der skal have de hvide på tre sokker. 70 20 20 20. Først One of Your Girls med Troye Sivan.

Du lytter altså lige nu til 20 spørgsmål til professoren, og lige om lidt skal vi have stillet de sidste 4 spørgsmål til Alice, så vi kan gætte, hvad det er for en sport, hun dyrker. Så lyt med lige om lidt. Allerførst skal vi altså høre Sober med Lamin.

0: Lamin fik du her på Slaskeren Sober. Og du lytter altså lige nu til P3 20 spørgsmål til professoren med mig. Jeg hedder Oliver Gohr. Og Alice, vi har dig med, og du vil gerne have gættet, hvad det er for en sport, du dyrker. Er det korrekt?
1: Altså i virkeligheden vil jeg jo helst have, at I ikke gætter det.
0: Nå, ja. Vi er jo selvfølgelig lidt mod hinanden her, Alice. Der er lidt rivalstemning her. Men en anden stemning, jeg også synes, der er, det er sådan lidt... Det er spændende nu, fordi vi har 4 spørgsmål tilbage. Så derfor så har jeg ligesom lidt til at gøre sådan her. Fordi det er suspense, det her, Alice. Vi har 4 spørgsmål tilbage. Så det er altså enten... Det er simpelthen spørgsmål 17, vi får her fra Gustav. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hej, Gustav. Hvad vil du gætte eller spørge?
2: Jamen, jeg gætter på, at det er UTV.
0: UTV?
1: Det er det ikke, nej. Det ved ikke... jeg ikke engang, hvad
0: det
1: er.
0: Nej, det ved jeg virkelig heller ikke, Gustav. Men virkelig godt budt her. Okay, så har vi Oliver. Hej med dig.
3: Hej.
0: Hej, Oliver. Vil du gætte eller spørge?
3: Ja, jeg gætter på rally. Det er jo en holdsport med co-driver, så det kunne godt være en holdsport.
0: Er det rally?
1: Det er det ikke, nej.
0: Det er ikke rally? Nej, bror Oliver, tusind tak for det. Det er altså 2 spørgsmål tilbage. Trine, hej med dig.
4: Ja, hej.
0: Tror du, du har den?
4: Ja, det tror jeg.
0: Okay, prøv at Trine. Kør, tag os hjem.
4: Yes, jeg tror, hun kører traktortræk.
0: Traktortræk.
1: Det går altså fedt. Det gør jeg altså ikke.
0: Ej, det er ikke traktortræk, Trine.
4: Ej, var det
0: fuldstændig magisk bud her. Tusind tak, Trine. Okay, så er det altså... Øj, den er spændende nu. Louis, hej med dig.
5: Hej.
0: Hej, Louis. Er det med eller uden S? Skal jeg udtale det?
5: Det er begge dele.
0: Det er begge dele, bror. Louis, det er dig, der er den absolut sidste. Så tror du kan gætte den her?
5: Ja, det tror jeg godt.
0: Så det er simpelthen... Du tror, du skal have sokkerne frem for Alice?
5: Mm. Ja.
0: Okay, Louis. Louis. Du tager den bare. Jeg tror på dig.
5: Ja. Jamen, jeg gætter på drifting.
0: Er det drifting?
5: Nej.
0: Nej. Nej, det er ikke drifting.
5: Nej.
0: Nej, hvor er det ærgerligt det her, Louis.
5: Ja.
0: Prøv at... Ja. Louis, du skal have tusind tak, fordi du var igennem. Men Alice, ved du, hvad det betyder?
6: Det betyder, jeg har vundet.
0: Det betyder, du har vundet, Alice.
6: Fantastisk.
0: Prøv at høre, Alice, du var presset, men det behøvede du slet ikke at være.
6: Nej, men jeg synes nu alligevel 8 spørgsmål, efter det var sporet ind på motorsport. Det var mange.
0: Men det må være en sindssyg sport, du har gang i. Hvad er det for en sport, Alice?
6: Jeg kører bilorienteringsløb.
0: Undskyld, hvad gør du?
6: Jeg kører bilorienteringsløb.
0: Bilorienteringsløb. Så
6: du er tættest på med rally.
0: Du er professionel co-driver.
6: Ja.
0: Hold kæft. Det anede jeg ikke, man kunne gå til.
6: Nej.
0: Og holdsport er så fordi...
6: Ja, det er jo som ham med rally-gættet sagde. Altså, jeg har jo en chauffør. Det er derfor, jeg spurgte, definerer holdsport mere end en. Jamen, så er vi mere end en.
0: Prøv at høre, Alice. Der er simpelthen inspiration til alle jer, der godt kan lide at køre bil, ud og finde nogle ting, mens I kører. Det er, og det kunne ikke blive gættet. Så Alice, du vinder simpelthen de her P3-sokker. Tillykke.
6: Tak.
0: Og tusind tak, fordi du ringede ind. Du bliver selvfølgelig bare hængende. Og så må du have en virkelig, virkelig god søndag. Prøv at, jeg elsker det her. Lad os slutte af med Make Me Feel af Oscar med K.
7: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Det kan du lige tro, det er. Og klokken den er blevet 15.11, og det betyder altså, at vi skal gang i anden runde af 20 spørgsmål til professoren. Det er altså sådan, at du skal ringe ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du har et eller andet, du gerne vil have gættet. Det kan være alt i hele verden. Det kan være, at du passer dyr lige nu. Det kan være, at der er en kendt, der har givet dig en ølbong engang. Ring ind, så vi skal gætte det. Og så har vi altså 20 spørgsmål til at gætte det bagefter. Og jeg er nødt til at sige, at det her altså er sæsonens sidste program af 20 spørgsmål til professoren. Så jeg vil have, at de her telefoner, de brænder. Du skal ringe ind så meget, du overhovedet kan. Du skal give Joachim og Gustav så travlt. Undskyld, jeg siger det, venner. Fordi vi skal have et brag af en finale.
1: Så jeg har ikke noget imod at have travlt. Det skal du bare vide. Nu sidder vi her, så lad os da have travlt.
0: Det kan man virkelig også høre på dig, Joachim. Jeg kan fortælle, at min mor også har skrevet ind. Hold kæft, der er fart på din producer.
1: Ved du hvad? Det er hilsen.
0: Jeg skal... Du hørte det her først, mor. Joachim.
1: Så stopper festen.
0: Så stopper.
1: Men hvad skal man gøre? Man skal ringe ind.
0: Tak, Joachim. Du skal ringe ind lige nu på 70 20.
1: Jeg skal få din mor til at åbne i radioen. Det vil jeg bare gerne. Bare lad os få den ud af benen nu. Det er bare... jeg blev grebet af øjeblikket. Det skal jeg beklage.
0: Tager du afstand fra dig selv, Joachim?
1: Jeg tager afstand fra mig selv. Det, jeg sagde om din mor, hun er helt sikkert en sød og dejlig dame. Det er slet ikke det.
0: Det synes jeg i hvert fald. Joachim, tusind tak for dit altid dejlige indspark. Og nu vil jeg sige til dig, Joachim har sagt det, jeg har sagt det, men igen, ring ind.
1: Jeg er virkelig sød.
0: For helvede, Joachim. Der skal være flow i radioen. Ja, det kan der ikke være, hvis Joachim er producer. Jeg skal ikke have i ørerne af dig også, Gustav, at du synes, min mor er sød. Jeg gider det ikke. Du skal ringe ind lige nu, hvis du synes, min mor er sød. Du skal ringe ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du gerne vil være vores anden professor i dag. Måske vores sidste for sæsonen 70 20 20 20 med et eller andet, der skal gættes. Allerførst, så skal vi altså have et lille stykke musik. Bellevue af Tobias Rahim, og så vi lige kan få reguleret den stemning, der har skabt sig herinde. Tobias Rahim og Dima.

0: Annika med den her store attitude booster, Anne Slasker, her på P3. Det var altså Desperado, og du lytter lige nu til 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Oliver Gård, og vi skal altså til vores anden runde her i den sidste omgang af 20 spørgsmål til professoren for den her sæson. Og Elias, hej med dig.
1: Hej.
0: Du kan jo altså ende med at være sæsonens sidste professor. Hvordan har du det med det?
1: Det er ret vildt, synes jeg.
0: Det, bror Elias, det synes jeg fandme også. Men jeg er simpelthen så glad for, at du har ringet ind. Og Elias, må jeg ikke bare lige starte med at høre dig? Hvad har du fået tiden til at gå med her til sommer?
1: Egentlig bare slappet af. Var sammen med familie.
0: Det lyder simpelthen...
1: Og så har jeg lige fået en ny computer, så den har jeg spillet på.
0: Hold kæft, hvor fedt, Elias. Hvad har du spillet på computeren?
1: Jeg spiller mest Euro Truck Simulator, Roblox og CS.
0: Du spiller simpelthen Truck Simulator?
1: Ja.
0: Hold kæft, hvor fedt. Vil du gerne ud og køre truck, når du er ældre?
1: Nej, egentlig ikke. Jeg vil mest gerne være lastbilmekaniker.
0: Du vil være hold kæft, hvor fedt, Elias. Elias, må jeg spørge, hvor gammel er du?
1: Jeg er 12.
0: Du er 12, og du har en drøm om at blive mekaniker?
1: Ja.
0: Hold kæft, hvor er det fedt, Elias. Jamen... Så vil jeg simpelthen starte med at sige, at jeg håber, du når alt det, du drømmer om. Og så vil jeg selvfølgelig spørge dig, hvad det er, vi skal gætte i dag, Elias.
1: Hvad jeg samler på.
0: Vi skal gætte, hvad du samler på. Okay. Mm-hmm. Og med det, Elias, så er du altså ikke bare verdens næste virkelig store mekaniker. Du er også professor, Elias.
1: Mm-hmm.
0: Sådan. Nu skal vi simpelthen bruge de næste mange minutter forhåbentlig på at prøve at gætte, hvad det er, du samler på, Elias. Er du klar på at blive skudt på med en masse spørgsmål?
1: Ja, det er jeg.
0: Sådan, Elias. Jamen, lad os få gang i det. Nu skal vi altså have gang i den måske sidste runde af spørgsmål her i 20 spørgsmål til professoren. Så igen, jeg vil have, at de her telefoner, de bløder. Så vil du ikke ringe ind så meget du kan på 70 20 20 20 lige nu, så vi kan, så du kan stille et ja-nej spørgsmål til Elias, så vi kan gætte, hvad det er, han samler på til sidst. Igen, ja-nej spørgsmål, ikke gætte endnu. Jeg ved, du har lyst, du må ikke gætte endnu. Et ja-nej spørgsmål, så vi kan kredse os lidt ind på, hvad det er. Lad os få gættet det her, venner. Det er sæsonens sidste. Og lad os fejre det med Blæst og Caroline Morsing med Før det kan gå op.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Lea Romea her, der synger om, hvordan hun går på hænder her i 20 spørgsmål til professoren på P3. Og jeg hedder altså Oliver Gohr, og jeg er så glad for, at jeg så mange gange har fået lov at være din game master her i 20 spørgsmål til professoren. Og det er altså sidste omgang i den her sæson, og derfor er jeg så glad for, at vi har dig med, Elias. Hej med dig.
1: Hej.
0: Kan du ikke lige opsummere, hvad er det, vi skal gætte i dag?
1: Det er ting, jeg samler på.
0: Vi skal simpelthen gætte, hvad det er, du samler på.
1: Mm.
0: Sådan du. Jamen, og Elias, jeg har simpelthen fået callcenteret derude til at samle så mange mennesker, der gerne vil stille nogle spørgsmål. Er du klar på dem?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er skide godt. Vi starter lige her. Mads Peter, hej med dig.
2: Hej.
0: Hej Mads Peter. Du er simpelthen det første spørgsmål til Elias. Er det en opgave, du kan bære?
2: Det håber jeg da på.
0: Prøv at, jeg stoler på dig, Mads Peter. Du kører.
2: Jeg vil gerne gætte på, at han samler på Wunderbounds.
0: Du vil gætte allerede?
1: Nej.
2: Ja.
0: Nej, ikke. Nej. Virkelig fedt gættet her, ellers Mads Peter på først. Det kunne have været sindssygt. Det er ikke Wunderbaums. Tusind tak, Mads Peter. Så har vi Markus. Hej med dig.
3: Hej.
0: Hej, Markus. Hvad vil du, vil du spørge eller gætte, har jeg også lyst til at sige.
3: Jeg vil gerne gætte.
0: What? Ja.
3: Jeg tror, han samler på bilkort.
0: Bilkort?
3: Nej.
0: Nej, det er ikke bilkort. Markus, tusind tak for det. Det er mange gæt, I har ladt komme ind i bulen her, drenge. Tanja, hej med dig.
4: Hej.
0: Hej, Tanja. Og så vil jeg også spørge dig. Vil du spørge eller gæt?
4: Jamen, jeg vil også gæt.
0: Jamen, prøv, lad os tage et hattrick af gæt. Du kører.
4: Ja, og jeg tror, det er Pokémon-kort.
0: Er det Pokémon-kort?
4: Nej.
0: Nej, det er ikke Pokémon-kort. Tanja, tusind tak for det. Hej, Joachim.
5: Nu vil jeg bare gerne lige sige noget.
0: Ja, hvad vil du sige, Joachim?
5: Nu sagde du, at det er jo mange gæt, I har lavet komme ind i radioen.
0: Ja.
5: Til os her om bagved.
0: Ja.
5: Så lad mig fortælle, Oliver. Det har jeg gjort for at bevise en pointe. Og den pointe, det er, måske lidt tidligere gæt, kammerater, til at stille nogle spørgsmål.
0: Hvor er det fuldstændig vanvittigt, at for at prove a point, altså gør du sådan noget her. Det er derfor, jeg holder så meget af dig, Joachim. Så tak for dig.
5: Du har selv tak for mig.
0: Og, jeg har simpelthen brug for, Otto, at du bryder den her stemning. Hej med dig.
6: Hej.
0: Hej, Otto. Vil du spørge eller gætte?
6: Jeg vil gerne spørge.
0: Ja, for helvede. Så er Joachim glad, og så er jeg glad. Otto, du kører bare.
6: Er det, du samler på, gratis?
0: Er det gratis?
6: Nej, er det ikke.
0: Nej, det er altså ikke en gratis ting. Otto, tusind tak for at stille et spørgsmål.
5: Det er jo præcis sådan, man gør.
0: Det. Otto er din mønsterelev lige nu.
5: Ja, og han beviser jo for os alle sammen, at man godt kan stille et spørgsmål. Så det kunne være, at man skulle ringe ind på 73x20 og så stille lidt.
0: Jeg er så glad for, at jeg ikke har haft dig som lærer i noget som helst.
5: Det skal du også være.
0: Prøv at, Elias, er du klar til nogle flere spørgsmål?
1: Ja,
0: det er godt. Så hænger du selvfølgelig bare på. Og så siger vi, selvfølgelig som Joachim sagde her, du skal bare ringe ind på 70 20 20 20 og stille et spørgsmål, ellers så bliver Joachim pissesur. Så stil et ja-nej-spørgsmål, som ikke er gæt. Vi skal altså kredses ind på, hvad det er, som Elias han samler på. Igen, ja-nej-spørgsmål. Ikke gæt endnu, venner. Allerførst, venter ikke på nogen appeal.

0: Alpaca fik du her med deres Smelter under månen. Her i 20 spørgsmål til professoren på P3. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg er altså Game Master, som man kan sige. Og Elias, jeg har dig igennem. Hej med dig.
1: Hej.
0: Vi skal jo altså gætte, hvad det er, du samler på. Er det korrekt?
1: Jo.
0: Sådan. Og vi har fået en masse spørgsmål. Vi skal selvfølgelig bare have nogle flere. Eller vi har ikke fået mange spørgsmål, vi har fået mange gæt. Som ja. Producer Joachim er rasende over. Men jeg går ud fra, at du har det okay med det.
1: Ja, det synes jeg er fint.
0: Det er fint. De har været forkerte, så du kan bruge det. Men ja. Lad os prøve at få nogle flere her, Elias. Vi skal sige hej til dig, Amalie. Hej med dig.
2: Hej så.
0: Hej, Amalie. Og nu bliver jeg nødt til, for husfredens skyld, vil du spørge eller gætte?
2: Jeg vil gerne spørge.
0: Ja, sådan, Amalie. Du redder det hele.
2: Perfekt.
0: Du kører.
2: Jeg kunne godt tænke mig at spørge, om det, du samler på, er i papirformat?
0: Ja.
1: Nej,
0: ikke papirformat. Men prøv at Amalie, okay. Du skal have så mange tusind tak for at ringe ind og spørge. Tusind yeah. tak. Og så har vi dig, Thor. Hej med dig.
3: Goddag.
0: Goddag, Thor. Og igen, spørg eller gætte, Thor.
3: Jeg vil meget gerne spørge.
0: Nej, Thor. Streak, come on. Du kører.
3: Nej, jeg vil gerne spørge dig, om det vejer mere end 10 gram.
0: Mere end 10 gram, Elias?
1: Ja, det gør det.
0: Simpelthen mere end 10 gram, Thor. Et spørgsmål og et ja til det spørgsmål. Tusind tak for det. Og tak for det, rimer på Lotte. Hej med dig.
4: Hej.
0: Undskyld. vil du spørge os?
4: Ja, jeg vil gerne spørge, om det er lavet af metal?
0: Ja.
1: Ja, det er det.
0: Ej, to ja i streg. Lotte, sådan. Yeah. Hold op, hvor er det godt. Så er der stemning. Tusind tak, Lotte. Okay, Elias. Nu vil jeg lige så spørge. Er du presset nu, synes du?
1: Nej.
0: Det kan jeg så godt lide, Elias.
5: Det man siger om hvide mænds selvsikkerhed, den bliver grundlagt tidligt.
0: Hvordan kender du Elias' hudfarve?
5: Den har jeg valgt at antage.
0: Okay. Dejligt, Joachim. Tusind tak for dit indspark. Fuldstændig sindssygt. Elias, jeg håber stadig, du er helt komfortabel i alt det her.
1: Ja.
0: Ja. Okay. Elias, det er for fedt. Bror, du hænger selvfølgelig bare på. Og jeg kan også lige fortælle, Joachim, jeg har fået en sms, der er ret ubehagelig. Den er fra min mor. Hvor der står, jeg er fan af Joachim.
5: Ved du hvad? Den her gang, så vælger jeg at undlade at kommentere.
0: Det er også i orden. Prøv at høre, det skal du slet ikke tage dig af. Du skal bare ringe ind på 70 20 20 20 og stille et ja-nej-spørgsmål, så bliver Joachim simpelthen så glad. Så et ja-nej-spørgsmål, der kan kredse os lidt ind på det. Igen, ikke gætte helt endnu, please. Fordi så får jeg skideballer, Joachim. Så et ja-nej-spørgsmål til 70 20 20 20. Vi skal altså gætte, hvad Elias samler på. Stille spørgsmål, så vi kan kredse os ind på det. Allerførst Palo Santo med Jesse Ray og Stormzy.

0: Carlos Santo fik du her fra Jesse Reyes og Stormzy lige midt i 20 spørgsmål til professoren her på P3. Og jeg hedder Oliver Gohr, og jeg er rigtig spændt lige nu, fordi vi skal altså gætte, hvad det er, Elias samler på. Hej Elias.
1: Hej.
0: Og du har en helt fin mavefornemmelse. Var det ikke det, vi blev enige om før?
1: Jo, det var det.
0: Prøv at høre. Du er selvsikker, og jeg elsker det. Lad os prøve at se, om der er nogen, der kan bryde igennem den selvsikkerhed. Fordi vi skal jo altså prøve at gætte, hvad det er, du samler på. Og det vil du gerne hjælpe os med. Hej Bertram.
2: Hej.
0: Ja, hvad vil du spørge om? Eller gætte?
2: Er det JoJo's?
0: Er det JoJo's? Du gætter?
2: Nej.
1: Ja.
0: Nej, det er ikke JoJo's. Og Bertram, JoJo's, det er dem her, man sådan kan kaste ned i gulvet. Er det ikke sådan, de der figurer?
2: Jo.
0: Ja. Jeg fik et spørgsmål af Joachim derude. Jeg ved godt, hvad JoJo's er. Bertram, tusind tak for det. Jeg har lavet meget med JoJo's i min barndom. Jonathan, hej med dig.
3: Ja, hej.
0: Goddag, Jonathan. Vil du spørge eller gætte os?
3: Jeg vil gerne spørge.
0: Ja, du kører.
3: Ja, jeg vil godt spørge en unge mand, om det er en form for legetøj, han samler på.
0: Ja.
2: Nej, det er det ikke.
0: Nej, det er ikke legetøj. Jamen, ja, jeg er egentlig også lidt overrasket der, Jonathan, så det forstår jeg godt. Tusind tak, for du ringede ind, mand. Jonas, hej med dig.
4: Hej.
0: Hej Jonas. Vil du spørge eller gætte os?
4: Jeg vil faktisk gerne gætte, tror jeg.
0: Prøv at høre, Jonas. Du får lov at gætte.
4: Ja. Det skulle vel aldrig være modellastbiler.
0: Er det modellastbiler?
2: Ja, det er det.
0: Nej, det er rigtigt. Prøv at høre, Jonas. Så får du den her, kammerat.
4: Sådan.
0: Nej, hvor er det vildt. Prøv at høre, Jonas. Hvordan kommer du nogensinde frem til modellastbiler?
4: Det er, fordi jeg har en kammerat, der samler på den.
0: Ja.
4: Og dengang jeg tænkte, at han gerne ville være lastvognmekaniker, men det er min kammerat jo egentlig også.
0: Ja.
4: Og han spiller også Euro Truck Simulator hele tiden, så jeg tænkte, at det kan da næsten ikke være andet.
0: Okay, så det er så alle...
4: Det er faktisk...
0: Ja. Alle, der gerne vil være lastbilmekaniker, de samler på dem, og de spiller Euro Truck Simulator.
4: Det må det næsten være.
0: Her på B3, der skærer vi alle over en kam, så det er alle... altså, Elias, må jeg lige spørge dig om noget også?
2: Ja.
0: Hvor mange lastbiler har du? Ved du det?
2: Cirka 98.
0: 98? Og, ja. Og når du siger cirka her, Elias, er det sådan noget plus minus 5, eller hvor er vi henne?
2: Minus 2.
0: Så du har 96?
2: Ja, måske.
0: Okay. Det er simpelthen så godt. Det er fandme mange.
4: Det er også en god samling.
0: Det er simpelthen... Prøv at, hvis der er et sted, du skal pynte på det, Elias, så er det sgu i radioen. Du har 804 lastbiler derhjemme. Hvor er det sindssygt. Det er en stor samling, Elias. Prøv at høre, du skal have så meget tak, fordi du ringede ind, Elias, og du må have en virkelig, virkelig god søndag. Kan du ikke love mig det?
2: Jo, tak. Og lige måde.
0: Tak skal du have, Elias. Og Jonas.
4: Ja.
0: Tillykke.
4: Tak.
0: Du har simpelthen...
4: Det er fantastisk.
0: Tillykke med, at du har stjålet sokker fra et 11-årigt barn.
4: Jamen prøv lige, der er hul i de sokker, jeg har på, så det passer jo egentlig meget godt med, det kommer ind ad døren.
0: Og du ringer ikke ind af underholdning, du ringer ind af nød.
4: Ja, det er lige før i hvert fald. På vej til Frankrig er det hele, så
0: nej,
4: det er skide godt.
0: Nej, prøv at høre, vi ekspressender nogle hvide P3-sokker til Toulouse.
4: Fantastisk.
0: Prøv at Jonas, stort tillykke og tusind tak, fordi du vil være med.
4: Tak, fordi jeg gider at skabe underholdning. Det er vi rigtig glade for her i bilen.
0: Amen Jonas, tusind tak for det. Okay, det er... Hold kæft, jeg elsker det her. Det var simpelthen Elias, der samlede på lastbil-legetøj-modeller. Modellastbiler, det er sådan der... Prøv at... Ja, vi skal have noget musik her oven på den. Take a sexy picture of me med C-Mat.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen, der udspiller sig vanvittige scener.
2: P3. Det man hører, er man selv.

0: Ariana Grande her på Hate That I Made You Love Me i 20 spørgsmål til professoren, hvor at min producer Joachim er hoppet ind i studiet, men du er hoppet hen til en mikrofon, der ikke er tændt, simpelthen. Nu er den tændt.
1: Nu er jeg tændt den.
0: Hej Joachim.
1: Hej Oliver.
0: Du vil noget herinde. Du har skumle planer.
1: Jeg vil noget. Det er bare for... Vi er jo nået til vejs ende.
0: Det er vi.
1: For sæsonen.
0: Ja.
1: Det var faktisk det 20 spørgsmål til professoren, der var.
0: Ja. Det er simpelthen det sidste program i dag.
1: Det var det, der var for hele den sommer.
0: Ja.
1: Og det har været ordentligt. Det har været skønt og hyggeligt at sende det med dig. Jeg kan bare mærke, at det både er i programmets ånd,
0: ja,
1: men også min ånd,
0: ja,
1: lige at slutte det af med en mini-quiz.
0: Ja.
1: Vi kan ikke have sluttet det her program af, uden at jeg har fået et gæt på, hvad din mor hedder.
0: Nej, selvfølgelig ikke. Fordi det har været et ret stort tema, min mor.
1: Hun er jo blevet en gennemgående figur i dagens program.
0: Ja, hende har du været meget obsessed med.
1: Yes, og hun har også været obsessed med mig. Hun er jo meget glad for mig,
0: ja,
1: har hun skrevet til dig på en sms.
0: Hun har simpelthen sagt, at hun er fan af dig.
1: Præcis, og det går jo begge veje. Jeg har bare på fornemmelsen, at hun er en Susan.
0: Hun er en Susan?
1: Det kan jeg mærke ned med hun.
0: Det gider jeg jo ikke afsløre.
1: Hvem skal så?
0: Det skal min mor.
1: Ja.
0: Så jeg ringer min mor op.
1: Mm.
0: Hej mor.
2: Hallo. Hej Oliver.
0: Hej mor.
1: Hej mor.
2: Hej Joachim.
0: Mor, du er jo live i radioen, mor.
2: Ja, det kan jeg så forstå.
0: Ja. Er det rigtigt, at du er fan af Joachim, mor?
2: Jeg er så stor fan af Joachim.
1: Mm. Er du større fan af Joachim, end du er af din søn?
2: Ej, jeg kender jo ikke dig så godt, Joachim, så det kan jeg ikke sige.
1: Men jeg tænker også, det kan også godt være, Oliver sådan en mor, jo bedre man kender ham, jo mindre fan bliver man. Jeg har sgu tager, men Oliver, det er jo fejl om. Nå, det er, Susan.
0: Det er, mor, du skal jo simpelthen, du skal afsløre, om du hedder Susan. Og inden du afslører, om du hedder Susan, mor, så hver gang, at der er noget, der er spændende, så gør jeg jo lige sådan her.
1: Det er jo ikke så spændende for dig, kan man sige. Du ved det nok godt.
0: Nå, ja, men det gør du ikke.
1: Ej.
0: Så, mor, hedder du Susan?
2: Jeg hedder sørme ikke Susan.
0: Nej, du hedder ikke Susan. Mor, hvad er det? Hvad er det, du hedder?
2: Skal I have fulde navn? Er der plads? Kan vi nå det?
1: Jeg ved gud af, hvor langt det er.
0: Vi har samme
1: ting. Jeg fik ind igen.
2: Jeg hedder Lone Heidi Krøl Bjerregaard.
1: Lone Heidi. Den havde jeg ikke gættet.
0: Hun har så mange navne, og ingen af dem er Susan. Det er faktisk lidt...
1: Det er surt kort. Nå,
0: mor, tusind tak, fordi du vil være med.
2: Det var super hyggeligt, og det var hyggeligt at hilse på Joachim.
1: Til gengæld, så vil jeg bare sige... Der er en lille gave til dig, mor.
2: Nej, hvor er det dejligt. Er det et par P3-sokker?
1: Nej, det er, at jeg har fået...

0: lytter til P3 med Julie Rabeck.
1: Velkommen ind for i studiet den her søndag eftermiddag. Jeg har glædet mig rigtig meget faktisk. Jeg har sendt, du ved det, hele sommeren. Og det betyder også, at jeg har været meget i quiz-mode, og det er længe siden, jeg har fået lov til at sidde i et par timer og bare høre god musik sammen med dig. Det synes jeg nu også er rigtig hyggeligt. Det er jo sådan radio i sin grundform, basically. At du og jeg bare skal høre en hunds masse gode sange de næste to timer. Og så er der også lige noget andet, vi skal huske. Fordi det er lidt en skelsættende dag i dag for mange mennesker. Der er rigtig mange, der starter i skole i morgen. På arbejde også i morgen. Det kan godt føles sådan lidt hårdt. Den sidste rigtige feriedag for rigtig, rigtig mange. Så lad os bruge de her næste to timer på lige at lande. Hør noget god musik, kig lidt fremad, og se lidt på, hvad der egentlig sket på musikfronten i løbet af den her sommer, hvis du ligesom jeg også bare har haft hovedet fuldstændig dybt nede i havet og i solcremen og i alt muligt andet end popkultur. Så hjertelig velkommen. Det du fik her først var

drop dead. Olivia Rodrigo, drop dead, den her søndag eftermiddag, hvor sommeren virkelig er ved at gå på hel. Altså, skolen starter i morgen, det er der, vi er. Så meget er vi over sommerferien. Og derfor sidder jeg og tænker sådan lidt tilbage på ugerne, der er gået. Hvad der har været godt. Om der er noget, jeg fortryder ved min sommer. Og jeg kan spore mig meget direkte ind på en aften. En aften med en køretur, som jeg fortryder ret meget. Og det var delvist, fordi at vi skulle tage en elbil, en dele-elbil hjem fra Roskilde Festival. Og der var ikke særlig meget strøm på den dele-elbil, og vi når hjem vidderligt med 1% strøm på den her elbil. Og det var en meget nervepirrende tur, og ikke særlig rart for nervesystemet oven på sådan en gang Roskilde Festival. Men det er faktisk ikke helt derfor, at jeg fortryder den køretur. Nej, jeg fortryder mere, at jeg besluttede mig for, at det var praktisk at køre, inden jeg havde hørt Sao Paulo lukke arena. Det er sådan en beslutning, der er lige i øjeblikket føles så klog og praktisk og skøn. Og bagefter, så er du så vred på dig selv. Det er virkelig der, hvor du skal huske at tage med videre i byen, eller tag nu afsted til den der fødselsdag, du ikke lige magter, eller bliv at se den der koncert, som du vil gerne se. Fordi nu kan jeg simpelthen ikke høre Sao Paulo, uden at tænke på, hvor meget jeg gik glip af. Den skulle have været fuldstændig fantastisk, den der arena-koncert. Og jeg får den aldrig. Hvis du fik den, tillykke til dig. Nu får vi Sao Paulo og i ærmet den her søndag aften.

Folk er meget forarvet over, at jeg har kørt en elbil ned på 1% i sms'en. Altså, man kan godt. Jeg vil ikke anbefale det, men det gik okay. Jeg klarede den. Jeg er nu mere forarvet over, at jeg ikke fik set Sao Paulo Look Arena. Her var de i ærmet. Til gengæld så jeg nogle andre på O-Days, en københavnsk festival, som så lidt overraskende havde booket rigtig legacy navn. Sugar Babes. Sugar Babes har jo en lidt vild historie. Den er lidt lang. Jeg vil prøve at korte den ned, men de var jo rigtig unge, da de startede det her britiske band, tre piger. 13 år. Og så blev de ligesom en af gangen udskiftet af forskellige årsager. Enten trådte de selv ud, eller også så var der drama. Til sidst endte det faktisk med, at ingen af de originale Sugar Babes-piger var med i Sugar Babes. Det var tre helt andre piger. Meget speciel situation. Men sidenhen, der er Sugar Babes fundet sammen igen. Altså som de originale tre, der startede dengang de var 13. Og nu turnerer de rundt, og de var forbi O-Days. Og er du sindssyg, en oplevelse. En gang imellem så er de der legacy bands noget værd hø. De synger dårligt og giver ikke så meget liv. Men Sugar Babes, de er jo lavet af hits. De har så mange hits, man bliver hele tiden overrasket. Altså. Og de sang også godt. Helt vildt godt. Så nu synes jeg lige, vi skal spole tiden tilbage til nullerne, til det originale Sugar Babes. Ej, jeg tror måske faktisk, en af dem var blevet udskiftet allerede her. Hole in the Head med Sugar Babes til din søndag.

God gamle Sugar Babes, Hole in the Head. Hvis du ikke har set det, så har Justin Bieber lagt sin Coachella-optræden op som album.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er Parka brug for hinanden.
0: Vi har en anden vej.
4: Nu på DRTV.

0: inden der var pause hele sommeren. Come close, Maximilian, call your boy. Men nu er sommeren jo overstået. Vi er rigtig tilbage med alle programmerne fra i morgen. Så selvfølgelig er der ny uundgåelig. Og i den her uge, der er det Louis Henderson, du skal synge med på. Skøn ung mand, der har den her livsglade troubadour lyd over sig. Han er en af de fem udvalgte til B3's næste, så du har måske allerede både hørt lidt om ham, lidt til ham, og endda også set ham. Han blev meget overrasket, da han fik at vide, at han havde B3's uundgåelige i fredags. Det lød sådan her.
1: Nej. Jeg vidste, der ville ske et eller andet underligt. Jeg er det ret vildt, faktisk. Der går mange ting igennem mit hoved. Mest af alt er jeg bare stolt af mig selv, faktisk. Det er kæmpestort. Det var faktisk lige det, jeg havde brug for. Det her er B3's

Der er noget meget tidsløst over Louis Hendersons lyd. Det var den nye P3's Uundgåelige. Før du siger farvel, det her det Save Us og Ready to Die til din søndag.

Tusind tak, Mille. Vi er lige så stille ved at vågne op efter sommerens dvale. Jeg ved ikke med dig, men jeg glemmer i hvert fald at engagere mig i verden, når jeg har sommer. Altså sådan, jeg ved lige pludselig slet ikke nær så meget om, hvad der sker inden for popmusikken. Jeg holder ikke lige så meget øje med hitlister. Altså sådan, det er bare ferie. Og derfor tænkte jeg, at det var godt lige at kigge lidt på, hvad der er sket, imens vi har holdt ferie. Det kan jo være, du har det ligesom jeg. Fordi der er flere, der har udgivet album. Blandt andet Charlie XCX og Ariana Grande, som har smidt det her Petal-album. Og det har man så ikke hørt sådan vildt meget om. Fordi hun også lige valgte at gå ud og sige, at hun ville trække sig fra rampelyset, trække sig fra offentligheden, så snart hendes turné er overstået. Blandt andet på grund af alt den snak, der har været i forhold til hendes krop. Og jeg satte mig ned med den her info og lyttede til albumet. Og så stussede jeg pludselig over teksten på det nummer, som vi skal høre nu. Faktisk titelnummeret på albumet. Fordi der siger hun nemlig noget, der tyder lidt på, at hun har planlagt i lang tid, at hun skal trække sig. At hun ikke gider mere. Og så synes jeg også, det er lidt sjovt lydmæssigt på det her nummer. Fordi hun er lidt tilbage ved Seven Rings. Der er noget sass. Det er knap så fe-agtigt, som det har været under hele Wicked æraen, som var den her film, hun spillede med i, hvor hun blev lyshåret og lige pludselig snakkede meget sådan her. Vi er lidt tilbage, faktisk, på Petal her. Prøv at lytte efter til teksten. Hun synger i hvert fald blandt andet. It's by, this time it's for real.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed. Live i DR-lyd.
1: Godmorgen. Godmorgen, Petre.
2: I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
3: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
2: Ja, I får det lidt.
3: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag kl. 7:10 i Godmorgen, Petre.
1: Godmorgen. Godmorgen, Petre.

Det kan altid gå to veje, når vi hører Adele. Enten så sidder jeg og scroller, indtil jeg ikke har mere stemme og har det fuldstændig vidunderligt. Eller også så bliver jeg grundsur, fordi at det irriterer mig, at Adele hun ikke tager mere på turné. Det irriterer mig, at Adele er så god, at vi alle sammen godt ved, at hun behøver ikke tage på stor turné. Hun behøver heller ikke give os et album hele tiden, fordi vi elsker hende alligevel. Men ej, hvor er du tørster efter lidt mere Adele. Det kunne da være dejligt. Set fire to the rain den her søndag til dig, hvor vi skal omkring en mand, der på det sidste har elsket at lave nogle spændende collabs. Jeg havde kæben nede på bordpladen, da han annoncerede, at han skulle lave en sang med Artie Artit. Så tør jeg slet ikke tænke på, hvor langt nede på gulvet min kæbe var, da han sagde, at han havde lavet en sang med søn Rasmus Seebach og søn på selv samme sang, Sprækker.

Hej med dig, hvis du lige har tændt for din radio. Den her hedder Det Flør, og det er Tove Lo og Stromae. Og den har på mange måder været en redning for min ferie, fordi jeg har haft sådan lidt en musikalsk tørke. Altså, det er bare ikke blevet til så meget musiklytning, og når det endelig er, jamen, så er det blevet til de samme sange. Blandt andet den her, der har været på repeat lige siden den var på Tres Uundgåelige. Fuldstændig fænomenalt nummer, men altså, det er ingen overrasket over, når det er Stromae, der er med. Og jeg elsker, når man får de der oplevelser. Når man pludselig bliver fuldstændig forelsket i en sang og bare skamlytter den, indtil den ikke kan skamlyttes mere. Eller man har været til en koncert og simpelthen er blevet nyforelsket i en kunstner. Det er det bedste. Det var sådan, jeg havde det med Fonqua lige efter P3 Guld. De lukkede jo hele showet ved at løbe ind og vælte det hele, bogstaveligt talt. Og jeg elskede dem så meget lige bagefter. Jeg elsker dem stadigvæk. Her er de på Hæng en Mand, vores danske hooliganband, Fonqua.

En sang, der bliver bedre og bedre, for hver gang man hører den, Mathias Rank og Fryer Sejer, en af de fem udvalgte til P3's næste to lanterner den her søndag. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg er rigtig glad for, at det er dig og mig den næste times tid, eller i hvert fald så længe, som du har tid og lyst til at høre radio. Vi skal bare hygge os. Vi skal høre god musik. Det kan være, jeg kan få dig til at bemærke en lille ekstra ny ting ved en sang. Eller give dig en ny yndlingssang. Hvem ved, man har vel lov at håbe. Den sang, vi skal til at høre lige nu, det er i hvert fald en, som jeg har elsket det sidste halve år. Kæmpe slasker, god stemning. Men noget af det, jeg elsker den for også at gøre, det er, at den bruger lydeffekter. Prøv at lægge mærke til det. Der er blandt andet et lille kasseapparat, der siger ka-ching på et tidspunkt og sådan noget. Jeg elsker bare, når folk de putter lidt ekstra ind i sangen. Når du synger om at smadre et glas, og der så er lyden af splintet glas i baggrunden. Altså, det gør lidt ekstra.

ned over den der video af Nelly Furtado og Timbaland, der spiller det her nummer. Hvor han vitterligt bare står og siger, rigtig, rigtig mange gange ind i mikrofonen, meget højt. Det er heldigt, den her sang er så god, ellers så tror jeg, at det klip havde ødelagt den lidt for mig. Say it right. Altså Nelly Furtado og Timbaland den her søndag, hvor vi skal have fingrene i augusthøjen. Og et nummer, som handler om at kaste sig ud i ting. Og simpelthen være modig. Og det er jo noget, som også er på menuen i næste uge. Næste uge er nemlig en helt særlig uge, som vi skal markere lige om lidt. Men det her, det er måske sådan en meget god start. Kaster mig ud i på B3.

En sang, der handler om mod. August Højen kaster mig ud i den her søndag på P3. Pride-ugen er i gang. Det kulminerer på lørdag i den store Copenhagen Pride-parade. Og i den anledning har jeg fundet en sang frem, som apropos modig, simpelthen ikke havde været til, hvis ikke Diana Ross havde været modig. Vi er tilbage i 1980. Det er Nile Rodgers og Bernard Edwards, som gerne vil skrive en sang til Diana Ross. Og det er efter, de har været ude at se tre drags, som har brugt Diana Ross' musik. Og det i den forbindelse er gået op for dem, hvor stor Diana Ross' musik er i LGBTQ-miljøet. Så de slår sig sammen med Ross og skriver noget til hende, inspireret af det her. Og hun fik næsten kolde fødder omkring den. Det krævede i hvert fald lige, at Nile Rodgers, han fik hende overtalt. Men thank God, så udgav hun den alligevel. Den har jo ændret liv og været, ja, nærmest soundtracket til Pride alle år siden. I'm coming out. Det er godt nok lidt ældre, end det vi plejer at høre her på B3. Men sikke en palette cleanser den her søndag eftermiddag. Det kunne jeg godt lige bruge.

Glædelig Pride-uge til alle. Til dig, der lytter med. Det var I'm Coming Out, Diana Ross, legenden over Mel. Lige her, California Dreaming. Jeg lov at sige, hvad til din søndag.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst.
3: Ja. Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lyt med i DR Lyd.

På mange måder soundtracket til sommeren 2026 drukner Casey og Annika. Nu skal vi have fat i Blau Blume. Og hvis der er noget, der kendetegner Blau Blume for mig, så er det, at jeg aldrig kan høre, hvad det er, han synger. Altså, jeg kan simpelthen ikke for the life of me forstå, hvad det er for nogle ord, der bliver sagt. Så jeg gik ind lige her før og sad og læste teksten på det nummer, som vi skal til at høre. Og nu har jeg tår i øjnene. Så måske er det meget godt, at jeg aldrig rigtig kan høre, hvad det er, der bliver sunget på Blau Blumes nummer. For det er en meget, meget rørende tekst. Det er et stort kærlighedsnummer, vi skal til at høre. Som jeg læser teksten, jamen så er den skrevet til en, man elsker rigtig, rigtig højt. Så højt, at du også stopper op en gang imellem og lige spørger, er vi egentlig gode for hinanden? Kunne du lyse mere, hvis du var uden mig, eller har du det godt? Første sætning i omkvædet er vi egentlig kærester? Er vi egentlig stadig gode for hinanden? Jeg synes, du skal skrue rigtig godt op for den her. Selv hvis du, ligesom jeg, har virkelig svært ved at høre, hvad det er, der bliver sagt, så er jeg sikker på, at du kan mærke, hvor meget kærlighed der er i det her nummer. Og ellers så kan du se, om det hjælper lidt med ordene, hvis du skruer lidt ekstra op for din radio. Kærestersangen.

5, 9, brown eyes. Rain Dance og Dave til din søndag. Jeg hedder Julie Rabeck. Vi begynder at nærme os klokken 18, hvilket betyder, at jeg træder tilbage, og Alida træder til. Hun sender sent i 2 timer, og hvis du kender sent, så ved du godt, at det er et program spækket med Alidas valg af musik. Hun er rigtig, rigtig, rigtig dygtig selektor, især inden for hip-hop og soul, alt der har med R&B at gøre, altså sådan, chef's kiss, hun er så dygtig. Og derfor tænker jeg også, at jeg måske kan tillade mig lidt mere på det her tidspunkt, end jeg ellers normalt ville, fordi måske vi kan varme dig lidt op til det, der skal ske, når Alida kommer. Så nu har jeg taget en sang med, som du sikkert ikke kender, men som jeg håber, du vil være åben omkring, som er lidt i den genre. Det er rapper Tyler, the Creator, fra hans Don't Tap the Glass album, min yndlingskunstner. Han har på hele det her album ligesom dedikeret rappen til faktisk at skulle danse. Så det er nærmere et disco-album eller et funk-album end et rap-album. Og der er en sang på, som er sådan rigtig retro. Minder mig lidt om den der Ring My Bell. Måske faktisk også lidt om noget gammelt Diana Ross. Altså, man får lyst til at bruge sine hofter. Jeg kan ikke stå stille til det her nummer, og det er en af de sange, der har været allermest på repeat for mig i løbet af hele sommeren. Den hedder Ring, Ring, Ring

0: Oh. Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

de spillede på Roskilde Festival for et par år siden. Jungle og den groovy The Wave lige efter diskoslaskeren Ring Ring Ring for Tyler The Creator. En anden, der også slagede på orange scene bare i år, det er hende her, Sarah Larsson.

0: Jeg ved ikke helt, hvordan vi endte her, men skal vi ikke bare blive ved med at danse?
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.
0: Så her får du noget fransk housemusik med twist af Barry Can't Swim, som er en skotsk producer. Dance, dance, dance. Fordi den er på fransk.

af Barry Can't Swim. Ligesom mig, der ikke kan udtale noget på fransk. Det beklager jeg. Jeg synes virkelig, du skal blive her, som jeg sagde før. Alida kommer og overtager lige om lidt. Hun giver dig Sent, som er fantastisk musik. Og nok også en masse, du ikke kender, men som du gerne vil kende. Tak for i dag. Jeg hedder Julie Rabeck. Hvor har det bare været dejligt.

0: Din aften er i gode hænder.
1: Velkommen til Sent.
0: Her er Alida Blakkaj.
2: Det er starten på et 2 timers søndagsmixtape, hvor jeg simpelthen kaster en masse musik efter dig. Om din uge har været hård eller blød, ond eller sød, så er der mindst et nummer, du forhåbentlig kan synge med på. Et nyt, der piger din nysgerrighed. Og en skjult perle, du havde glemt alt om. Der er plads til at bevæge sig, forsvinde i musikken, se sig selv i den og distancere sig fra alt det, der føles en lille bitte smule tungt. Lige nu, helt nyt fra Lamine fra hans seneste album, det hedder Wavy. Han er sammen med Annika. Det her er Hold Mit Tempo.

men jeg vender tilbage til om og om igen. Når det føles lidt svært. Fordi jeg føler, han fortæller min historie. På godt og på ondt, det her. Asivas nummer. Det hedder Det Gode Liv. Om lidt, tre numre i streg. En fast tradition, der er blevet sent på B3. Og solen skal skinne på os, men først er Shani.

For det er altid bedst at danse rundt i sandet og se solnedgangen og vide, at dagen slet ikke er slut endnu, når man er sammen med en anden. Det føler lidt, det sådan, det er på det nummer. O.D. og WizKid, et helt nyt track, der hedder Nights in the Sun. Det er nemlig solen, der er i fokus på de her tre numre i streg. Vi tager det sidste, Lil Flip Lia. Den her handler om kærligheden.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåder. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, hans andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Dagens slipper tager jeg lige derover.
3: Du lytter

hænderne op i vejret og råb det sammen med dem. Du fortjener i hvert fald at have det sådan. Forhåbentlig kan jeg trykke play på et nummer, der skubber dig i den retning. Det her Sent på B3 med mig, jeg hedder Alida Blakhaj. Hvor nostalgien og den nye musik lever tæt side om side. Og det sjove er, at de lidt begge to er inde over det her nummer, fordi Beyoncé har udgivet en helt ny single. Men hun er tilbage til de der R&B-rødder, hvor hun bare flyder afsted med produktionen, der er lag på. Den hedder Morning Dew Duck.

hørte min hjemme bedst. Den får mig ned på jorden, ingen stress. Så jeg hopper hurtigt af min kæphest, for ved siden af hende vil jeg altid

En ode til Danmarks hovedstad, en sang om drømmekvinden. Begge i et. Et fantastisk omkvæd af Muro. Og en Hans Philip, der skriver fuldstændig vanvittigt startskuddet på ukendt kunstners karriere. Det her var selvfølgelig København. Det var dejligt at være hernede, men jeg vil gerne op igen med Vic Tony. Den her hedder Slik.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fit storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ah! Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Du lytter til Se på P3.
7: Din vært er Line.

se hele verden, ikke? Ingen gang har lyst til at sove, fordi du ikke vil gå glip af tid med den her person. Hver evig eneste øjeblik er dyrebart. Det kender jeg sgu ikke noget til. I need my sleep. Jeg hedder Lita Black, og du lyder til sent i gang med at trykke play på alle de numre, som jeg synes, du fortjener at høre, fordi de er, i min optik, sikkert min danse, de bedste i hele verden. Og der er ikke noget som en gangsterfortælling om at gå fra blokken til toppen, som man også kan danse til, og det er det, Jay Hustle formoder at lave lige her.

sætter gang i kroppen, det leger sygt, det er lækkert. Det siger Reovina her på nummeret, der hedder Venter kun på dig. Og hver evig eneste uge, når det er søndag, så føler jeg, at lede et helt liv. Og så kommer jeg ind i det her studie, og så skal jeg trykke play på noget, der giver mening. Men tit er der intet, der gør det. Fordi der er så mange ting, der sker i løbet af sådan en uge. Så mange følelser, som vi når at komme igennem. Og dem skal vi have rystet af os, bearbejdet, få styr på, sat punktum ved, eller være i, inden at mandagen igen starter. Og det vigtigste, man bare skal huske, føler jeg så, er, hvem man er i alt det. Hvad er grundstenen? Og det hjælper det her nye nummer med for tiden, så den oplevelse vil jeg gerne dele med dig. Det er Davide på Ainoo.

Det har sat omkød, man lever for. Det må jeg bare sige. Will Smith, Men in Black. Så lad os da tage noget mere ny dansk musik fra en plade eller noget tidligere i år. Men så kom i morgen. Det er Casey, der står bag den. Og der er så meget solsindsenergi. Altså, lysten til overhovedet ikke at sænke farten er i top på det.

Spørgsmålet, jeg stiller nu, er et, jeg sådan svarer på om to sangs tid. Hvordan lyder Nellys klubklassiker Hotten her, når det forvandlet til britisk lækker fløde R&B? Ja, det kan du tænke lidt over, mens vi lytter til den her, en

Fløde papper til fløde mamma. Stadig i det britiske, vi skal have mere af den her lækre R&B. En ny artist, som jeg er helt vildt forelsket i. Det må jeg bare sige. Jeg kan ikke sige det på andre måder. Hun hedder K1. Og du kan godt høre, hvad hun har lavet med her. It's been Vanellis Hot in Here. Og det bliver kun bedre. Og mere sexet. Det vil jeg bare sige. Den hedder Risk It All.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er pakke. Brug for hinanden.
4: Vi har en anden vej.
3: Nu på DRTV.
5: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
6: Du lytter

og stadig sen på B3. Tak for at være her. Mit navn, det er Lida Blakaj. Vi skal svæve videre ind i den her luftige, bouncy, Mapiano-inspireret produktion. Jazz Grease er på vej ind i forelskelsen, og det føles godt.

Engels og melankoli følelser i det her fantastiske nummer. Det er hiphop poesi på allerhøjeste plan. En af de bedste sangskrivere i verden. Han hedder Kendrick Lamar. Her var han sammen med Blast, Amanda Reefer. Et nummer, jeg vender tilbage til om og om igen. Den her, den hedder Die Hard. Og en følelse, jeg helst ikke vil vende tilbage til. Det er den, hvor jeg ikke bliver valgt til. Jeg er så træt af datingkulturen er nu 2026. Stå nu bare op for, hvad du vil og hvad du vil have, og lad være med at give falsk håb til folk. Det her er bedre.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i bunden igen. Der udspiller sig.

flødevokalerne og de smukke, smukke nuancer af kærligheden vil ingen indtage her, Neo, because of you. Det her er Sing på B3, jeg hedder Alida Blackeye, og hvis du lukker øjnene, så kan du godt forestille dig en harpe og en glorie. Så kan det være, at Maria Bibi, hun popper op, fordi hun har også en stemme, som virkelig kunne gøre dig i tvivl, om hun var en engel. Det her er ny musik fra det britiske. Den hedder Dig og Mig. Toi.

Lea Romea, der drukner sårene her og lyder fantastisk, imens den hedder Bobler. Det har været sent på B3. Tak for at lytte. Et søndags mixtape. Forhåbentlig lige din ånd. Musikken spiller videre her på B3, så behøver jeg ikke rende nogen steder ind. Om lidt, der venter Tupac med et fantastisk nummer, som jeg er sikker på, du kan synge med på. Og lige nu, der er det Random Monica. The Boys Mine. Kan du have en fantastisk søndag aften og en god uge, der venter. Og så lytter vi igen næste weekend.

0: Du skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauber.
0: Så Paolo.
3: Nille. Kulimund.
4: Og Sabas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det? Apaka live her på P3. Nu filtrer man med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget farligt.
8: Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv. P3. Det, man hører. Er man selv.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det.
1: Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
2: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Det, man hører, er

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere lad.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst. Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for at komme til at sidde der. Altså, det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Hej,
3: Lande.
0: Hej,
3: Lande.
1: Nu på DRTV.
3: P3.
4: Det, man hører.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk i eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, de meldte sig selv her til aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, de meldes uden for livsfare. Inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
3: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder, der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
2: Politiet har nu stoppet arbejdet i området, hvor skyderiet fandt sted. Det forklarer vores reporter på stedet, de altså Murtesej.
4: For kort tid siden her, der stoppede de alt arbejdet herude i Agervangen, pakket sammen, men efterforskningen den pågår stadig, og politiet efterlyser en tredje medgerningsmand.
2: Politiet opfordrer den tredje mistænkte til at melde sig selv. To personer besvimede under en kaotisk koncert på Smukfest i går aftes. Det fortæller festivalens sikkerhedschef. Det skete, da 10 personer måtte hives over en bar, fordi de blev klemt af den store menneskemængde, som var mødt op for at se det danske band The Minds of 99 spille. Festivalgæst Line Christoffersen var en af de mange, som var til koncerten.
5: Der var pres på, der var folk overalt, kunne ikke komme frem og tilbage, og der var sådan lidt et angstanfald episode bagefter. Ikke? Det var ubehageligt.
2: Smukfest lukkede blandt andet for indgangen til festivalpladsen for at håndtere situationen, og de gjorde det rigtige, det siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Finn Elleskov.
6: De gør som beskrevet i deres sikkerhedsplan. Altså, de bruger de værktøjer, som står i sikkerhedsplanen, og så evaluerer vi selvfølgelig på kort og på lang bane på, jamen, hvordan kom det?

årets Tour de France. Den danske mester sluttede som nummer 92 i den samlede stilling. I nat efterhånden skyet fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten. Radioavisen var med Lauke Jung. P3.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Mandag har mange børn første skoledag efter sommerferien, men mange af dem ankommer ikke til skolen trampende i pedalerne. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
2: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
3: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
2: Ja, det vil jeg gerne. Fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
1: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at cykle. Men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnenes læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Sebastian Mørk, han er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
5: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører aflever dem, og så kører på arbejde derefter.
1: Udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen for personalet i ældreplejen. Sådan lyder det fra 3 ud af 4 kommuner i en rundspørg fra Kommunernes Landsforening. Borgere med demens, de kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige, men Elisabeth Klipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
6: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerte. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
1: Kommunernes Landsforening er blandt dem, der er bekymret over udviklingen. Og ifølge formand for KL Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre, så bør der komme et løft af demensområdet.
7: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
1: En berygtet formodet bandeleder landede søndag i Irland fra de Forenede Arabiske Emirater under et stort sikkerhedsopbud. 49-årig Daniel Kinahan er sigtet for at lede en kriminel organisation sammen med sin far og bror. Deres bande sammenlignes i USA med kriminelle organisationer som Camorra-mafiaen i Italien, det skriver BBC.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nyt.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, meldte sig selv søndag aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, meldes uden for livsfare. Inden skyderiet der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
2: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder, der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
1: Politiet de opfordrer en tredje mistænkt til at melde sig selv. GPS-signaler ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni er der målt i alt 30 tilfælde, mens det samlede antal for sidste år lå på omtrent det halve. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space, Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming og spoofing.
3: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
1: Ifølge Søren Reime Larsen, så tyder det ikke på, at antallet af hændelser kommer til at falde.
3: Det er væsentligt mere, end vi har haft de sidste, ja faktisk, nogensinde før. Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige. Og det er lidt svært at afgøre i de tal, som jeg har nu. Men der er noget, der tyder på, at situationen stadig bliver værre.
1: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. GPS-spoofing er derimod at forfalske et GPS-signal, så modtagerudstyret tror, at det er et andet sted, end det faktisk er. Den hollandske cykelstjerne Demi Vollering kan som den første kalde sig dobbeltvinder af kvindernes Tour de France. Hun sluttede løbet af søndag aften med at køre alene i front de sidste 16 km og vandt både den tredje etapesejr i løbet og altså den anden Tour de France-sejr. Hun vandt også turen tilbage i 2023. Løbets eneste dansker, Amalie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på årets Tour de France og sluttede som nummer 92 i den samlede stilling. I nat efterhånden skyde fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturer de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten.
4: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: måske knuller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk SS-nazist som donorfar, og flere frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den danske Waffen-SS-soldat, som var det mest frygtede og brutale nazistiske korps, i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Han hed Walter Frisch, og på grund af hans nazistiske baggrund, så mistænker flere donorbørnene, at hans sæddonation var ideologisk motiveret. Blandt andet Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
3: Hver tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi?
2: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, siger Mats Rydberg. Det er svært at sige, hvor mange børn Walter Frisch blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Karolinska sygehus de ønsker ikke at stille op til interview om sagen, og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om sagen. Men det kan et af SL-soldaternes andre donorbørn, Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, ikke få til at hænge sammen.
4: Det kan bare ikke passe, der er ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge. Det er jo været en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
2: Sygehuset det kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Du kan se mere om sagen på DRTV, når dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor bliver udgivet senere i dag. En berygtet formodet bandeleder er søndag blevet udleveret fra de Forenede Arabiske Emirater til Irland under et stort sikkerhedsopbud. 49-årig Daniel Kinahan er sigtet for at lede en kriminel organisation sammen med sin far og bror. Deres bande den sammenlignes i USA med kriminelle organisationer som Komoda-mafiaen i Italien, det skriver britiske BBC. Kinahan blev forsøgt dræbt i den irske hovedstad Dublin tilbage i 2016 og har siden da boet i Dubai. Her blev han anholdt tilbage i april i år. Det israelske militær har søndag lukket landsbyen Taibe på Vestbredden for personer, der ikke bor der. Det oplyser landets militær IDF ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge militæret så skal lukningen forhindre det stigende antal angreb, som israelske bosættere udfører mod palæstinensere på tværs af Vestbredden. Her understreger, at lukningen udelukkende gælder for israelere og ikke palæstinensere. Den stigende vold fra israelske bosættere på Vestbredden har mødt international kritik, og i maj indførte EU således sanktioner mod israelske bosættere og organisationer, der står bag volden mod palæstinenserne på Vestbredden. Mandag får skyde og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogle sol og mest tørt vejr. Dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.